Playboy i Superstar, veliki hit velikog benda. Aktivni su i dalje, ne znam da li izbacuju nove pesme ili ne, da li objavljuju, šta objavljuju, ali eto, ima i toga. Evo, Eddie se javio i kaže Touch Too Much od AC/DC-a. Ima smisla. Kaže, dobro večer i pozdrav, možda pesma Nemoj da kažeš mome dečku, Riblja čorba. Pa da, tako zvuči, stvarno. Kaže, nije Back to One, nego Black Number One, Type O Negative. Aha, da, dobro, da, to nismo pustili. Ja mislim da nismo. Ovaj, to bismo možda mogli da ono, ubacimo u onaj folder koji smo već pominjali. I kaže, erotika, nema tu šta da se debatuje. Zlatna medalja ubedljivo ide na adresu Kylie Minogue, can't get you out of my bed. Zar nije head? Možda i bed. Svi su, svi ostali su miljama daleko. Eto, ima i toga. Nemamo potpis do duše, ali ovaj, imamo poruku, to je ono što je bitno. Novo talasna, vruće igre, parni valjak, kao i zbog tebe bih tucao kamen, Oliver Mandić, pozdrav Zoran, Zoran Savić. Jeste, da, zapravo je to od Olivera Mandića sam nekako prevideo, ali dobro je da vi niste, svakako. Kaže, a reklame ko reklame, ali Neša Zlatni je moj bluzer kog znam godinama i još mnogo toga. How does it feel? Akuanaru. Dobro. Može i toga, zašto da ne. Kaže, ja ću opet moje komšije, mnogo dobri ljudi, sve bi gi Stereo banana, peca taksista Niš. Eto, i tvoje komšije će svakako završiti ovde i nije samo završiti, nego već su se emitovali. Stereo banana je bila više puta emitovana u ovoj emisiji, a i bit će, mislim. Dobri ljudi, dobra muzika, zašto da ne. Kaže, pozdrav Deka Milevo i Novi Sad. Balašević i njegov petao. Pa jeste, da, Balašević i njegov petao može apsolutno da se uvrsti u neku priču erotike. Da li se upravo desilo ili mi se učinilo, eto, kad nećete da pustite direktore. Bili su direktori, ko kaže da nećemo da pustimo? Pustili smo. I toga je bilo. Kaže, ko bez erotike molit ću lepo Biljana Platno Beleše na Ohridsko ezero. Dobro, može i to da prođe. Kaže, Đura, samo nas gleda, pa Nole seksuman. Da li se iko seća ko je ovaj čovjek? Možda se i sećate, ko zna. S obzirom koliko ste upućeni u muziku, ja verujem da se sećate. Šta god da sam pitao do sada, nije bilo faula. Mislim da ste sve uspeli da odgovorite onako vrlo brzo i vrlo afirmativno. Ajmo mi na Aerosmith i Dream On. Nakon toga idemo na Zones i Morning Star.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

R.E.M., Sad Professor je ono što smo upravo čuli, tako da postoje još pesama R.E.M.-a koje ćemo puštati, a da ne bude sve ono što već znate, da ne kažem jedna ili dve, ono, nisu One Hit Wonder, sigurno nisu, ali uglavnom svi puštaju isto, tako da mi ćemo se truditi da to ne bude tako. Željka kaže, setiš se još jedne, ne znam baš tačan naslov, ali ide nekako ovako, ti si divlja mačka, ti si tigrica, divlja cica maca sa oštrim noktima i tako dalje, čista erotika. Možda koketa. Pozdrav Željka. Ajde da vidimo, jel zna neko ko je ovo? Kaže, ti si divlja mačka, ti si tigrica, divlja cica maca sa oštrim noktima. Ajde, evo, napišite 0640202200, baš me zanima da li neko može po ovoj lirici da prepozna o kojoj pesmi se radi i da pomognemo malo Željki. Ajde, zašto da ne? Kaže, duplo gostovanje Bora kod Bregovića u Pediculus Pubis, a onda Bregović uzvraća Bori u disco Mišić, pozdrav Zoran. Pa jeste istina, da. Doduše, nekako je meni to bilo van ovaj, radara, ali ima smisla, ima smisla. Pa kaže, Kotor. Samo smo dobili ovakvu poruku, Kotor. Jel se to misli na Galiju? Erotika, a? Pa ko zna? Kaže, Srđan Jul Koketa. Aha, evo ga. To je verovatno odgovor na ovo, tigrica, jel da? Divlja mačka, ti si tigrica, divljacica maca sa oštrim noktima. Proverit ćemo. Što kaže, ispitaće to Trtović, ako se sećate koji film je u pitanju. Da ne krećemo sad na filmove, već smo se dosta dotakli ove teme. Ajmo mi na Sila, Fly Like an Eagle, to je ono što slušamo sledeće. Odmah nakon njega idemo na Genesis i Land of Confusion.

News i Plugin Baby, inače bend koji je više puta nagrađivan kao bend koji najbolje zvuči uživo, i to apsolutno nije neopravdano. Mogu da vam kažem da je moj gitarista Ognjen Dimitrijević išao i gledao ih nekoliko puta i kaže da

sve što se o njima priča je istinito, a kad kažem to, onda mislimo na ono sve najbolje, a upravo to, da zvuče najbolje uživo. Kaže, ja sad ne mogu da googlam, mislim da je Oliver Mandić, nisam siguran, peca taksista Niš. Aha, to je što se tiče onog teksta. Pa mislim da smo već dobili, da, evo, kaže, Miloš Jusko, koketa pod garanciju. Eto, koketa, kaže isto Dragana Srđan Jul. Pa da. Pa dobro, da, imamo zapravo tačan odgovor. Sad bi to ovo zvuči kao da ćemo da podelimo neke nagrade, ali ne, ovog puta samo eto, možete da napišete želju, pa ćemo onda da to uzmemo u razmatranje. Uvijek kažem uzmemo u razmatranje, ali vi vrlo dobro znate već da se većina toga emituje već u narednoj emisiji. Ako ne, onda ono i tamo, uvijek moram da se ogradim, jer nekad prosto zbog vremena ne možemo da stignemo sve. Kaže, ćao Kizo, vjerojatno si već spominjao da su u ovoj kategoriji pesama neizostavne kultne pesme izvođača poput Barry White, Marvin Gaye, Donna Summer, pa bih te pesme preskočila i zamolila da pustiš večeras sjajnu stvar Paolo Nutini, Scream, Funk My Life Up, i još ako nađeš akustičnu verziju, pun pogodak, čovjek ima neodoljiv glas, tako da može da peva i o smaku svijeta i bit će erotično i seksi. Pozdrav iz Pančeva i dvorišta u kome trešti 202, da i komšije uživaju. Veliki pozdrav za moje Pančevce. Pa da, u principu ovo apsolutno ima smisla, što kaže, može da peva o smaku svijeta i bit će erotično i seksi, sviđa mi se jako. Onome koje spomenuo erotiku u pesmama da se dodeli nagrada za slušaoca godine. E pa ne znam, eto, ako je, to je na početku emisije bilo, ako je još uvijek tu, a što je najgore, sve je krenulo onako što bi se reklo žargonski iz sprdnje. Zapravo se nije ni mislilo na to, nego kao haha, ajde probaj nešto ono da bude erotično. Kaže Depeche Mode, makro transcendentno erotska, pozdrav 202, kaže. Svaka čast za Muse, vrhunski bend i premoćen vokal Aca BG, slažem se, to je ono što smo rekli upravo nakon završetka ove numere. Pozdrav za 202, moja muzička želja je pesma Everything Counts od grupe Depeche Mode, Milan. Dobro, Kizu za predsjednika, glas za, opet predsjednik, pa da, ne znam, nećemo o tome, kaže stara Cavalski, evo ga. Subhumans inače je želja, to ćemo pisati opet, što bi ja rekao, onaj folder. Da, evo, još jedan glas za koketu. Peđe the boy, hoću samo tebe, za tebe samo znam, da nije ta. Pa nije. Evo, upravo smo sad dobili. Ne treba provjera, to je legendarni hit Srđana Jula, koketa, kaže Saša. Također, pa znao sam ja da znate, evo, dobili smo čak i screenshot Srđan Jul, koketa, 1985. I dole sliku Pavla Vujsića, kaže, u mene sumnjaš. Đura nam je to poslao. Kaže, uf, Madonina erotika, na primjer, kad već evociraš uspomene na Space Jam, mogu bi da u svojoj mudrosti i dobroj volji da pustiš i hit, aha, Hiram High sa pomenutog OST-a, KG taksista, još jedan taksista iz Kragujevca je tu sa nama, Smiley je u pitanju, i odličan hit koji si pomenuo, možda ne toliko, pa jeste hit, moram da kažem da jeste, Hiram High, gde je čitava ona plejada MC-eva i sjajna numera, što se mene tiče, može da se proglasi za himnom hip-hopa 90. godina sigurno. Možda je to pretenciozno, ali opet, ajde. Kaže Alek ovako, Slow, Kylie Minogue, pa Buttons, The Pussycat Dolls, pa Smooth Operator od Sade, pa da, može da bude, pa Venus, Shocking Blue, pa Mustafa, Baby Doll, evo opet, pa Čamac na vodi, Zana, Ja sam lažljiva, Denis i Denis, Tina, Bambina, Knez, dajte više erotične muzike, ljudi u svetu treba malo da se zabave, pozdrav iz Niša, slažem se. I zapravo jeste. Benny Benassi, Satisfaction, da, sećam se tog spota, verujem da se i vi sećate. Karolina, zaboravio sam prezime, Sekso, pa Cover Me od Springsteena, eto, kaže, opet ja, Bobby kaže, Closer i Nine Inch Nails, jedan stih kaže, I wanna fuck you like an animal, to je uzeo čak i Limp Bizkit za dis pesmu prema Nine Inch Nailsu u pesmi Hot Dog, ja nisam znao tada kad sam to slušao da je to zapravo this song, ali eto, tako ispade, kaže. Kaže, Ekizo onda na listu može da peva i o smaku svijeta bit će erotično dodati i Mario Bondijev glas, definitivno, kaže Željka, vrlo moguće, vrlo moguće. Ajmo mi na Darku Dub, tražili ste, dobili ste, treći Vavilon se zove pesma, a nakon toga, evo, malo pre pomenuh, Limp Bizkit i Break Stuff.

Tupac i To Live and Die in LA sa posthumnog albuma Machiavelli. Eto, sasvim slučajno se potrefilo da smo ovu numeru imali na listi, a zapravo danas, kako kažu, 30 godina od ubistva kreće suđenje zapravo za njegovo ubistvo. I šta će tu biti i kako će biti, pitanje je. Moja teorija je da je njega verovatno vlada sklonila jer je postao suviše opasan, ali to je sada sve podložno debati i da ne ulazimo u to. Možda nekad napravimo neki, hajde uslovno rečeno, specijal. Nećemo baš 4 sata, ne bi bilo u redu, ali eto, možemo da odvojimo nekih 15-20 do pola sata, da kažemo, 15-20 minuta do pola sata, pa možemo da diskutujemo o tome, a siguran sam da imate šta da kažete, jer uvek imate da odgovorite vrlo dobro na bilo koju temu koju postavimo, kao na kraju krajeva i u ovim erotičnim pesmama. Evo, kaže Jelena Skenđić, pardon, nije Peđa the Boy, nego Srđan Jul, Koketa, mislila sam da tražite ovu pesmu. Nisam ni sumnjao da se zapravo zna, samo što eto, nekad se možda ne razume odmah o čemu se radi. Kaže The Fat One, Salt and Pepper, Push It, pozdrav Ivča Bor. Ivča, jeste, Push It, ja mislim da je apsolutno ono nešto što ide na tu listu. Pa onda Bojan kaže, može je Psihomodo Popa, Mila i Guns N' Roses, Rocket Queen. Takođe, gde se ne setismo toga, mislim da je ovo sad već onako ulazi u domen greha, da se ne setimo Gansa i Rocket Queen, naravno. I cela priča iza toga, ja znam da sad ili Saša ili Vudu znaju priču iz ovoga, znam je i ja, ali da ne bih ja pričao, eto, ako su još uvijek sa nama, mogu da napišu po dve, tri rečenice o tome. Kaže, pominje se Stereo Banana, cele večeri poruka za pecu taksistu, potraže ekskluzivni intervju sa Nemusom pod nazivom Stereo Banana, električni dinamit, saznaćeš interesantne stvari jer retko daju intervjue. Pozdrav, evo ga, Vudu upravo. Smiley kaže, još malo erotike, ali na gangsta način, Baby Got Back by Sir Mix-a-Lot. Apsolutno, da, najveći hit Sir Mix-a-Lota. Što se tiče tvoje konstatacije za pesmu Hear 'Em High, apsolutno se slažem. Aj sada pokušam sa Machine Head i The Vidian. Apsolutno dobar, i dobar prelaz. To je ono kad ljudi ne mogu da skontaju koliko ideološki to zapravo može da ide jedno s drugim. Hip hop pa metal, zašto da ne? Kaže, ja rekao Closer, Nine Inch Nails još pre sat vremena, ali ne znam zašto, nisi pročitao celu moju poruku. U svakom slučaju, hvala Tatjana Niš. Jesam zapravo, moguće da nisam celu. Aha, da, zato što ima mnogo bendova koji se nabrajaju. Da, nekad prosto ne pročitam baš sve, jer napišete i po 10, 15 i 20 bendova. Kaže, kod Kize uvek najbolja peca taksista Niš. Kaže, ne treba nam nagrada, samo dobra muzika. Pa jeste, iskreno. Na kraju krajeva i to neka dobro dođe kao nagrada. Kaže, bravo za treći Vavilon pesmu sa drugog albuma Darku Dub. To je najbolji album 90-ih među svim srpskim bendovima. Nemamo potpis, ali imamo stav. Slušam te, Kizo, vraćajući se iz BG-a, erotika je svaka pesma. Portishead, pa jeste, da, pozdrav svima u studiju, Gagi, taksista Niš. Eto, ima taksista dosta koji nas slušaju i drago mi je da ste tu i da ste sa nama. Kaže, veliko hvala za Darkwood-e, Kalina. Dobro reagujete na Darkwood, da, stvarno mislim da svaki put kad sam pustio da onako stigne par poruka koje baš kažu, imaju sve reči onako pohvale i zahvaljuju se za puštanje. Kaže, evo mojih predloga za erotična pesma, Level 42, pesma Love Games, grupa Shack Attack, pesma Watching You, Simply Red, pesma Infidelity i Brian Ferry, pesma Smoke Gets in Your Eyes, Milan. Da, od naših oktobar 1864. Želim te. I Prince Little Red, Red Corvette. Mnogo toga znate, stvarno. Nekad kažem ono, mislim naravno, mislim to onako u superlativu, da mi bude žao kad postavimo neku temu, jer toliko toga stigne da prosto nemamo dovoljno, odnosno imamo previše materijala, nemamo dovoljno vremena u jednoj emisiji da sve to ispravimo, odnosno ispratimo. Pozdrav iz NS-a, erotika iz 69. Jane Birkin, odnosno Jane Birkin and Serge. Evo, da, to je ono žetem. Bukvalno ja mislim da ovu numeru moramo da pustimo u sledećoj emisiji. Toliko ste puta pominjali da postaje neizbežna. Ono što je neizbežno je i Cypress Hill, Throw Your Set in the Air, a nakon toga Sick of It All i Mobb Deep, Survival of the Fittest. Ovo puštamo u znak sećanja na prerano preminulog pevača Sick of It All, koji nas ne pustio pre nekih, pa boga mi sada već ima i dve nedelje. Tako da idemo na Cypress Hill, pa Sick of It All i Mobb Deep.

0: HNZ Band.
1: Montenegers i I.I. Njihova sjajna stvar, sećam se kad je ta pesma izašla, da su svi znali nevezano za to da li slušaju hip hop, da li slušaju rock and roll, da li slušaju bilo šta. Raveri su iz nekog razloga mnogo voleli tu stvar. Nisam do kraja siguran zbog čega, ali svakako to je jedna od onih koje ulaze u uši i eto, posle toliko decenija i dalje ozvanja. Ja sam nekako pokušao da je otrgnem od zaborava time što ćemo da je čujemo upravo na talasima radija 202. Kaže ovako: inspektor Blaža lepa se pomela, ispunio je vlažne snove sa Ajvarom. Eto, jeste, da, čak je Blaža uspeo i da upozna Pamelu Anderson, mislim da postoji snimak koji to i dokazuje. Kaže, dodao bih još jednu pesmu na temu, ako može, Faith No More Evidence. Jedna lagana, ali apsolutno fantastična stvar. Pozdrav, Aca BG. Pa jest, zaista jeste. Ne znam da može da bude erotično, zašto da ne? Ne mora da bude ni tema, ali prosto sam način sviranja, način izvedbe, a ovde ja mislim da to upravo jeste tako. Što bi se reklo, onako možda malo seksi. Kaže, Exiu, Buldožeri i Helga, opet Tole. Dobro, može da bude. Kaže ovako, neću više da smaram. Pusti bilo šta od stereo na nanu, peca taksista, verovatno je u vožnji, pa je zato napisao tako, od stereo banane, peca taksista u Niš. Mi smo zaboravili ljude koji su stvorili rap muziku u Srbiji. Pa ne znam, eto, ja sam sad pustio Montenegerse, na kraju krajeva oni su jedni od prvih, tako da nema zaborava, nema šta. Jednostavno ste neodoljivi, koja je ekipa, toliko dobrih vibracija i koliko slušalaca koji vas prate i znaju da ulete na prvi ton. Zdravo svi, idemo dalje, ne brže od života. Jeste, da, to je bila ona parola kada je da Neba, nažalost, prerano okončao svoj život zbog saobraćajne nesreće. I sećam se da je tada Vlado Georgijev i Nigor su imali tu kampanju koja je, boga mi, dugo trajala. Ne znam da li dalje postoji nešto pod tim sloganom i da li postoje neke akcije, ali vrlo, vrlo poučno i nažalost eto izazvano tragedijom, naravno. Kaže, ova veštačka inteligencija, ona piše šta hoće. Jeste, da, to je apropo ovoga što sam rekao, da postoje neke greške i dalje peca možda u vožnji, da, ne mora da bude ni to, nego prosto postoji taj autokorekt koji ume stvarno da napiše sve i svašta, ali ja se trudim da to negde ispravljam kako čitam, tako da nemojte se brinuti, šta god da je, svakako će dobiti, ako ništa drugo, makar šaljev ton. Evo da, Fat One kaže, vatreni poljubac, Žikino kolo, čista erotika. Jeste, slažem se. Kaže, a što ti ne napišeš neku seksi erotik pesmu, pita Gabriela Toševski. Ko zna, možda imam, samo ti ne znaš. E, ni to se ne zna. Dalibor Dača Janjić se javlja. Evo, Dačo, nije te bilo neko vreme, ja bih rekao, u stvari tu si nekako, ali mi se čini da si bio češći. Možda je to samo moj utisak. Kaže, dobranoć i veliki pozdrav od Dača iz Tromsa, naravno, iz Aja Nape. Aha, ako može, samostalni referenti, život je san, goblini u odbrani zla. Biće nešto od toga, sigurno. Evo, Saša se javlja sa porukom. Ovo je bila prva pesma Gansa u kojoj Steven Adler uopšte nije svirao bubnjeve. Naravno, govori se o Rocket Queen. Znao sam da Saša zna nešto, ili on ili Budu. Momci su sedeli u studiju, uzeli tri akustične gitare, Slash, Izzy Stradlin i Duff McKagan, a ritam su održavali samo tako što su udarali nogama o pod i tapšali. Pa neke od najboljih pesama tako i nastaju. Hteli su da pesma zvuči potpuno oguljeno i intimno, kao da sede u dnevnoj sobi. Zvanična verzija koju je plasirao bend kaže da je tekst napisao ritam gitarista Izzy Stradlin. Ja to nisam znao. On je pisao o svojoj bivšoj devojci Anđeli sa kojim je imao turbulentnu vezu, pa je kroz tekst pokušavao da oprosti i ponovo nađe mir. Ali all we need is just a little patience. Aha, ti govoriš o patience, u redu, da. Ajde onda demant na ono što sam ja rekao Rocket Queen, pošto sam mislio da je pričao o tome. Međutim, Axl Rose uvijek nosio svoje lične emocije dok je pevao. U to vreme njegova veza sa Erin Everly, čerkom Dona Everly iz Everly Brothers, bila je čist pakao i strast u isto vreme. Stalno su raskidali i mirili se. Axl je u studiju uneo svu tu svoju muku i čežnju, pa je otpevao pesmu kao da se direktno obraća Erin. Zato pesma zvuči tako, pod navodnicima, vruće i napeto, jer je on stišao svoj bes i pretvorio ga u čistu erotičnu strast. Ono čuveno zviždanje sa početka pesme uopšte nije bilo planirano u aranžmanu. Axl je u studiju prosto počeo da zvižduće melodiju dok su momci hvatili akorde na gitarama kako bi se upevao. Producentu se to toliko svidelo da je rekao, ovo obavezno ostaje na snimku, nemojte ništa da menjate. Dok su za ostale pesme znali da provedu mesece u studiju, Patience su spakovali praktično iz jednog cuga, bili su pod ogromnim pritiskom i umorni od turneje, pa su prosto seli u polumrak studija, odsvirali iz duše i stvorili jednu od najvećih akustičnih balada svih vremena. Napisao nam je Saša. Hvala Saša za ovo. I jeste zaista neke pesme tako iz srca onako najbolje nastanu i najspontanije, a daju zapravo najveći doprinos nekom bendu, jer se tu zapravo vidi sva snaga i sva sirovost tog benda. Kaže Igor Martinović, a Mon Kizo skrati priču po većoj muziku. Eto, pa ja lepo pričam. Lepo kažem. Trebalo bi to stvarno. Ali mnogo ste se raspisali. A meni prosto nekako bude žao da ne pročitam sve. Evo, još ovo. Ivica Živanović. Pozdrav Kizo. Ima Rambo jednu erotsku pesmu. Znamo je po skraćenici KPGS. Pozdrav od taksista iz Sremske Mitrovice. A ovo, taksisti iz Sremske Mitrovice su malo prljavi. Dobro, imate prljave misli. Ajmo mi na Black Keys, Little Black Submarines. A nakon toga DLM ili ti Deca loših muzičara i Ubiše Pabla.

Slušali smo Underworld i Born Sleepy. Evo ga Peca, BMW, kaže i dan danas postoji kampanja Ne brže od života u kanjonu, morače još stoje bilbordi s tim sloganom. Eto da, pitao sam da li je neko možda video da li dalje postoji neka akcija ili neki pokret u tom maniru i upravo taj postoji, tako da drago mi je da to i dan danas ima težinu i značenje. Kaže, ćao Kizu, čuo sam da je išla pesma Cypress Hill-a upoduhu neku gužvu u kući i sad ne znam da li je išla i priča o Cypress Hill-u za pecu taksistu. Čovjek me lepo zamolio, a ja ne znam šta se dešava, vudu. Jeste, išla je Troy Set in the Air, tako da nemaš još mnogo vremena, ožeži. Kaže, Evil Lemmy, ima Rambo i pesmu o incestu. Pilot Babo, dobro dan i ne sumnjam. Evo, Saša kaže, evo priča za Rocket Queen kako je nastala. Pesma je posvećena devojci po imenu Barbie Von Dreiberg. Ona je u to vreme imala samo 18 godina, bila je deo te opasne underground scene u Los Angelesu, imala je band koji se zvao, pazi sad, Rocket Queen. Axel je bio opčinjen njom, bila mu i prijateljica i uvek ga je podizala kad je bio na dnu. Napisao je pesmu za nju kao neku vrstu zahvalnice, ali se opasno vrućom porukom. Na unutrašnjoj strani albuma Axel se zahvalio rečima Barbie Rocket Queen. U drugoj polovini pesme, dok gitare opasno prave tenziju, u pozadini se čuju stvarno zabeleženi zvuci vođenja ljubavi. To nisu bili nikakvi zvučni efekti sa trake. Axel je hteo da pesma zvuči 100% autentično i sirovo. U to vreme devojka po imenu Adriana Smith zabavljala se sa gitaristom Slashom, ali imala neku svađu s njim. Došla je u studio, popila malo više i Axel joj je predložio, hajde da uradimo nešto ludo za traku. Uneli su mikrofona pod studija, prigušili svetla i sve što se čuje u pesmi od 2.30 pa nadalje potpuno stvarno. Inženjer zvuka Michael Klink je morao sve to da snima i miksuje, a kasnije godinama je priznao da mu je to bio najneprijatniji ali najluđi radni dan u životu. Ono što je genijalno kod Rocket Queen jeste što je sastavljen iz dva dela. Prvi deo je opasan, brz, prljav i agresivan funk metal sa stihovima o seksu, ulici i noćnom životu. Drugi deo, posle onog uzdaha u studiju, potpuno menja ton. Gitare postaju melodične, a Axel peva prelepu i emotivnu poruku. Eto, imamo priču. Evo ga, kaže, uvek izbor sveobuhvatan, hvala vam, kaže nam Stevan Batričević. Pa onda kaže ovako, opa, Under Fucking World, ma bravo bre, Darko Vasilić kaže, pa zdravo Kizo, prže ovo sunce, ali pržeš i ti, to baš lepo. Može li Stone Temple Pilots njihov monster hit Plush iz 92. Jako volim tu pesmu, puštali smo je par puta, tako da biće. Pozdrav Zoki Raški, kaže PS, nemoj da bude 4 puta opet. neće. Kaže, ima ova priča Kizu da li išla za pesmu, znam. Jeste, da, išla je. A ne, izvinjam se, izvini Vudu, duboko moje izvinjenje. Da, evo jedna priča za pecu taksistu, ujedno i nastavak koji sam obećao Kizi kad smo dešifrovali Tequila Sunrise. Ali ćemo to ostaviti za naredno, zato što je dosta dugačka, za naredno uključenje. Pre toga, ajmo na muziku. Ekaterina Velika i numera Siguran. A nakon toga, Three Doors Down i Kryptonite.

Pipers je sjajna stvar, The Pretender. Evo već od Kaline dobijamo tri aplauzića onako u vidu emotikona i kaže za Pretender. Verovatno hvala, tako tumačimo. Kaže, a DLM, zaboravio sam da postoji, sad shvatam koliko sam mator, kaže Pet za taksista. A ako smiješ pusti Tako Road, pesma traje 17 minuta. Pa znaš šta to znači? To znači da bismo morali bar 4 pesme onda da izbacimo sa liste. 17 minuta. Verujem da bi bilo mnogo, mnogo poruka gde bi ljudi pitali zašto smo to uradili. Kaže, pozdrav Kizo, ne znam da li je neko spomenuo, ali po meni i Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy i Brian Ferry, Let's Stick Together pripadaju u erotske pesme, rock iz Renjenin. Apsolutno se slažem i sjajne su stvari i zašto ne bismo upravo to i pustili recimo u nekoj narednoj emisiji. Kaže ovako, Kizo, 10 bambija za DLM, ubiše pa Pavla, dobro, hvala. A Stevan Batričević nam kaže, informacije o muzici su vam uvek naj, treća njena soba 7 dana i ova hvala. E, kad smo već kod informacija o muzici, onda ono što je Vudu zapravo rekao, kaže, evo jedna priča za Pecu taksistu, ujedno i nastavak koji sam običao Kizi kad smo dešifrovali Tequila Sunrise, Valley of Chrome i Live at Fillmore. Cypress Hill su nakon spota Insane in the Brain stekli ogromnu popularnost, jest istina, ali jako loše zvanične kritike. To je izazvalo medijsku i umetničku bipolarnost. Novi album Temples of Boom 95. je zato otišao u još mračne frekvencije, što se meni svidelo, by the way, ali je suprotno prethodnom albumu dobio jako dobre zvanične kritike. Ipak to nije rešilo krizu odnosa u bendu. Malo je poznato da je Sand Dog zapravo bio dobar đak u školi i imao potencijal za drugačiju karijeru i mirniji život. Takvi potencijali su izazvali kolebanja i nastave psihološko vrednostni sukob između Birila i Sand Doga. DJ Max više nije imao band. I da bi DJ Max održao priču živom, smislio je EP pod nazivom Unreleased and Revamped 96. koje je sadržao nekoliko remiksa, par neobjavljenih stvari i jedan live. Na kraju su se konsolidovali i uskladili vrednosti tako da je album Četvorka iz 98. zapravo bio reunion album. To nisam čak ni ja znao. Nakon tog albuma Cypress Hill kao bend je dosta eksperimentisao sa formama i drugim umetnicima, što mi se svidelo. Poslednji album koji je bio nastavak pomenute priče iz perioda 91. do 98. je bio album Elephants on Acid 2018. u originalnom sastavu Cypress Hilla, nakon čega se DJ Max zvanično povlači sa pesmom Max is Dead i nastavlja sa drugim projektima od kojih nikad nije ni odustajao. Psihološki sukob između Birila i Sand Doga je metaforički opisan u pesmi One Less Cigarette sa albuma Till Death Do Us Apart iz 2004. godine, kaže pozdrav Vudu. Eto, to je bila priča za Pecu, ali ujedno i za sve vas, ja bih rekao. Tako da, jako lepa priča i dobro je što i Vudu, a i Saša, boga mi, lepo barataju nekim činjenicama koje, evo, čak nisam ni ja znao za Cypress Hill. Ajmo na muziku. Joe Satriani, Summer Song, instrumental, kaže, pa Machine Gun Kelly, Fred Durst, Fix Your Face.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Bili su ovo Black Star Riders i The Killer Instinct. Kaže ovako, mesečina bato, sutra je novi dan, pomračenje sunca, zdravo bili i laka noć svima, ostanite u skizu i BGD 202, daleko se čuje. Doduše, nemamo ovaj potpis, žao mi je zbog toga, ali da, sutra će biti ona kiša meteora, jel tako beše da su najavili? Ja bih rekao da da, i kaže kao, eto, pomračenje sunca, tako da svedočimo istorijskom trenutku. Nađite neke onako durbine ili šta god da možete pa gledajte, ja verujem da će biti spektakl. Inače da, našao sam poruku koja je potegla celu ovu priču oko erotskih pesama. Kaže, Kizo, pusti neku erotsku pesmu, to je bilo na početku emisije. Pozdrav Snežana i Janko, šalimo se samo roka. I dakle, bila je šala, kao što sam rekao, ali Snežana i Janko su pokrenuli jednu totalnu priču koja je prešla u toliko želja da ćemo zapravo sljedeću emisiju verovatno slušati sa mnogo, mnogo erotskih pesama. Ali to je to za večeras, svakako ovaj utorak već privodimo kraju, za kraj vas ostavljamo ja, Čipi i Bane sada već sa Blockoutom, Ja znam, zatim Guns N' Roses, You're Crazy i onda Ritam nereda, Divan dan, laku noć.

0: solidan.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Radio 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Ruža.
1: Kada kažem radio,
2: mislim 202.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: Dobro jutro, hajmo polako da otvaramo oči, na noge lagane, počinje poslednji radni dan u ovoj nedelji. Petak je 14. avgust, delimično pomračenje sunca smo uspešno preživeli, sećate se, pričali smo o tome u sredu kada smo se poslednji put družili. Dakle, roletne slobodno idu gore i zvanično još malo ulazimo u vikend. Mnogi ni ne računaju petak kao radni dan, uvek bude laganije, pa se nadamo da će i ovaj biti takav. A Ustanak je tu da vas rasani i uvede u ovaj lep dan. A evo šta nas sve čeka u narednim satima. Sunce na zemlji ipak ne popušta, pa uz visok UV indeks stiže i večiti letnji problem opekotine. Iako nas tradicija vuče da se mažemo i jogurtom i kiselim mlekom, primarius doktorka Biljana Ćertić upozorava da koža pamti svako prekomerno izlaganje i otkriva zašto ove mlečne tretmane ipak treba da ostavimo uz, recimo, dobar burek ili nešto uz doručak. Dakle, pričat ćemo o ovoj letnjoj posledici tokom ovog ustanka. Vi nam već možete javiti da li imate problem sa prekomernim izlaganjem suncu i kako ga uspešno rešavate, posebno ako ste na moru. Selit ćemo se na jug. Vranje je ovih dana svetska prestonica dečije mašte. Pričali smo i o 16. radionici Zlatni puž, najavljivali je tokom ove nedelje, gde mladi animatori iz Srbije, regiona, ali i uspredavači iz Kine i Belgije kroz moderne tehnike oživljavaju svet i likove iz dela čuvenog Bore Stankovića. Čućemo kako napreduju na tim radionicama i dokle se stiglo, šta nas još očekuje na Zlatnom pužu. Imaćemo i malo pop kulture, zanimljivosti uvek imamo iz sveta. Stigla je nova Barbika, napravljena po liku muzičke legende Whitney Houston, a inspirisana je stylingom iz spota za jedan od njenih najvećih hitova. Nadam se da ćemo i njega čuti uz priču o ovoj novoj lutki. Pišite nam i vi na 064-022-200 kako vi lečite opekotinu od sunca, recimo, ili koja vam je omiljena pesma Whitney Houstona. Možete nam samo javiti gde planirate da provedete ovaj vikend, dajte nam ideje, potrudit ćemo se da ih damo i mi. Ustanak počinje, a u njemu naredna 3 sata Nikita, Čipi, Nina i Dena. Dobro jutro.

čekali da lakše dišemo tokom jutra, izgleda da jesmo, jer nas danas očekuje konačno blago popuštanje tropskih vrućina i nešto prijatnije prosečno toplo letnje vreme. I to se vidi već sada po preseku temperatura. 21 stepen samo je u glavnom gradu i u velikom gradištu 20 stepeni. U Novom Sadu je 14 stepeni u ovom trenutku, u Nišu 17 stepeni, u Sjenici čak 6 stepeni, Požega meri 9 stepeni, u Kraljevu je 14, toliko je i u Kragujevcu i u Valjevu, u Leskovcu i Zaječaru 13 stepeni, na Kopaoniku 11 stepeni. Zaista nešto drugačija slika nego što je to bio slučaj prethodnih dve, pa možda čak i tri sedmice, a i meteorolozi kažu da će danas biti ipak pretežno sunčano, ali povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura kretaće se od 29 do 33 stepena, što je prilika i da malo predahnemo od onih ekstremnih vrednosti sa početka nedelje. Mogućnost za kišu postoji danas u planinskim predelima na jugoistoku zemlje, a u prvom delu dana u Pomoravlju i Južnom Banatu duvaće umereni jak jugoistočni vetar, dok će u ostalim krajevima vetar biti uglavnom slab do umeren. I kako je petak, vreme je da se planiraju neke vikend aktivnosti, pa hajde da vidimo kako nas vreme očekuje i tokom vikenda. Pred nama su ipak pravi letnji sunčani dani, ali i povratak košave koja će doneti i malo strujanja vazduha, da ne moramo i napolju da otvaramo lepezu ili koristimo neka druga rashladna sredstva. U subotu sunčano i toplo, uz maksimalne temperature od 30 do 34 stepena, a u nedelju živo u termometru ide još koji podeo gore, očekuje nas od 32 do 35 stepeni. Oba dana vikenda u košavskom području duvaće umeren, povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar, pa iskoristite ove prijatnije jutarnje i večernje sate za boravak na otvorenom. Ipak, što se tiče biometeorološke situacije, ona i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Za današnji dan savjetuje se smanjena fizička aktivnost, izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana, a mogući su umor, pospanost i glavobolje. Javite nam kako je kod vas, da li se malo lakše diše, koja je temperatura u vašem kraju, 064 0202 200 SMS ili Viber.

0: ispod slamnatog šešira.
1: Bilo bi lepo da u ovom trenutku svi pijemo vino ispod slamnatog šešira, ali znam da to nije slučaj. Mnogi se pripremaju na posao, mnogi planiraju vikend putovanje, pa evo gde vas danas i tokom vikenda očekuju radovi i izmene u saobraćaju. Za sve koji iz Beograda kreću autoputem ka jugu, podsjećanje da na deonici od petlje Lasta do Bubanj potoka u smeru ka Nišu traju radovi na osvetljenju sve do 27. avgusta. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom, pa vozite opreznije gotovo čitav mesec na ovoj deonici. Posebna napomena, iako putujete u okolini Bora, danas na pravcu od Borskog jezera ka Crnom vrhu je na snazi izmenjen režim saobraćaja uz neizmenično propuštanje vozila zbog vanrednog i veoma dugačkog transporta Elisa za vetrogeneratore. U istočnoj Srbiji kod mesta Debeli Lug na putu Jasikovo Debeli Lug traju radovi na asfaltiranju, pa je svakoga dana od 9 do 17 sati na snazi potpuno obustava saobraćaja. Ona će trajati sve do nedelje 16. avgusta, a alternativni pravci su preko Bora i Rudne Glave ili preko Petrovca na Mlavi i Kučeva. Radovi na kolovozu i dalje traju na izlazu iz Ranilovića ka Aranđelovcu, pa se do 18. avgusta od 8 do 4 svakoga dana vozi neizmenično uz mašinsku regulaciju saobraćaja. Takođe danas do 17 sati završavaju se radovi na deonici Tulare Velika Brajina, gde se vozila i dalje propuštaju neizmenično. I važna najava za vikend pred nama u Vojvodini na putu Kula-Sombor, deonica Kljajićevo-Sivac biće potpuno zatvorena za saobraćaj od subote u 5 ujutru do ponedeljka u 5 sati zbog završenog sloja asfalta i obeležavanja traka. Obilaznica tokom vikenda ide trasom Kljajićevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka i zatim Sivac. Uz sve ove najave, važno je samo da vozite oprezno i sigurno, da prilagodite brzinu uslovima na putu, a mi vam želimo srećan put gde god da ste se uputili.

U 20 minuta do 7 bacamo pogled šta nas to očekuje tokom vikenda, šta možete posetiti možda već i danas i tako upotpuniti svoje slobodno vreme. Nišvil je počeo, možda neki planiraju da idu baš tamo, a pored koncerata i svih muzičkih događaja u okviru ovogodišnjeg festivala u Barutani 4 u Tvrđavi otvorena je i izložba pod nazivom Ton Nišvila autora Vladimira Jovanovića. Svakoga dana od 18 sati pa sve do ponoći, sve do 16. avgusta, možete da pogledate oko 60 fotografija nastalih tokom više od 15 godina praćenja festivala. Reč je o fotografijama velikog formata na kojima je autor zabeležio koncerte, svetski poznate umetnike, emocije, što je najvažnije, i atmosferu čitavog Nišvila. A za one koji ipak vole Beograd i njegovu istoriju, i danas su organizovane ljubavne šetnje Beogradom od 18 sati. Danas zanimljiva tema takođe koje možete prisustvovati u ovom druženju, ulica Kralja Petra, istorija grada u 1000 koraka. Cena ove edukativne šetnje koja traje oko 2,5 sata je 2000 dinara, to imajte u vidu, a informacije i rezervacije su na telefon 063-77-41-181. Plato Kulturnog centra Pančeva tokom avgusta i početkom septembra domaćin je letnjeg programa grada Pančeva. Kod njih to stiže malo kasnije, a u okviru ovog programa biće organizovani i koncerti i pozorišne predstave, dečiji programi i festivalski sadržaj. Ulaz je besplatan za sve sadržaje, pa Pančevci i okolina imaćete gde i vi da provedete slobodno vreme, šta god da odaberete, lepo se provedite.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: 4 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pripadnici takozvane kosovske policije izvršili su više pretresa u okolini Zubinog potoka. Privedene su dve osobe. Zamenik komandira za region Sever, Veton Eljšani, izjavio je da je u selima Oklace i Dren pronađeno oružje, a da će se postupak protiv dvoje privedenih voditi u redovnoj proceduri nakon što budu ispitani. Prema rečima meštana, tri osobe iz sela su odvedene, od kojih su se dve vratile kućama, dok, kako kažu, za jednu stariju osobu koja ima više od 70 godina i dalje ne znaju gde se nalazi. Prethodnih dana takozvana kosovska policija je upadala u kuće na području opštine Zubin Potok, privodila Srbe i neke od njih zadržavala bez omogućavanja prava na advokata. U Srbiji je trenutno aktivan 31 požar na otvorenom, najteže je na stolovima u Deliblatskoj pešari i kod Bujanovca. Lokalizovan je požar u okolini Bojnika. Borba da se stave pod kontrolu traje danonoćno, a gasi se i sa zemlje i sa neba. U Kovinu je opštinski štab za vanredne situacije posle procene situacije pozvao žitelje sela Šumarak da se vrate kućama. Saniran je kvar na magistralnom cevovodu na Brezanskom sistemu u Ločevcima kod Takova. U Čačku i Gornjem Milanovcu i dalje su na snazi restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. Američki istražitelji objavili su preliminarni izveštaj o incidentu na letu Ryanaira kada je iz aviona Boeing 737 zamalo ispao 61-godišnji Srbin Ljubiša Karović. Istraga je pokazala da je u motoru aviona na letu iz Soluna za Memmingen došlo do loma lopatice, nakon čega su delovi motora izleteli i oštetili prozor i trup aviona na nekoliko mesta, saopštili su američki istražitelji. Još se tačno ne zna šta je dovelo do loma lopatice. U Nišu je počeo 32. Nišvil Jazz Festival. Prve večeri svirao je britanski sastav Incognito, a veliko interesovanje publike je za večerašnji nastup legendarne disco-funk grupe Bonnie M, predvođene originalnom pevačicom Maisie Williams. Nišvil će trajati i do nedelje. Ivana Španović zauzela je 8. mesto u finalu troskoka na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Od 11:40, Adriana Vilagoš i Marija Vučenović nastupit će u kvalifikacijama i u disciplini bacanje koplja. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz manju oblačnost u planinskim predelima na jugoistoku, moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Najviša temperatura 33 stepena.

7:04, dobro vam jutro, ako se sada lagano priključujete. Peđa javlja, dobro jutro. Cela Rakovica u oblaku belog dima, ne znamo šta gori, ali smrad je užasan. Peđa, pokušat ćemo da saznamo o čemu se radi, mada moram vam priznati, dok ovako sve gori oko nas i u centru grada čak jutro se osjećao miris paljevine. Svakako pratimo situaciju i javljamo zvanične informacije, a i u ovom satu pričamo o onome o čemu smo već najavili nekoliko redova tokom našeg prvog obraćanja jutros u 6 sati. Pričat ćemo o nečemu što je česti pratilac visokog indeksa UV zračenja i ovako visokih temperatura, a to su opekotine od sunca. Bilo da smo negde na plaži, bilo da negde ispijamo pored vode kafu ili jednostavno ne vodimo dovoljno računa o svojoj koži, imamo onaj provereni domaći recept, pa ako izgorim, namazaću kiselo mleko ili jogurt i to će proći. Da li je baš zaista to tako i da li je to dobar recept, slušamo uskoro od stručnjaka.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: letnjih dana. One najčešće ne ugrožavaju život, ali koža pamti svako prekomerno izlaganje suncu. Primarius doktorka Biljana Ćertić, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, upozorava da posledice mogu biti dugoročne i objašnjava šta treba uraditi kada koža izgori, kao i zašto jogurt, kiselo mleko, ulja i belemi nisu rešenje, a mi smo baš pomislili da jesu, baš smo pričali i van programa o tome, ali stručnjaci kažu nešto drugo. Opekotine od sunca generalno ne ugrožavaju život pacijenta, ali mogu da ostave trajne posledice.
1: Zašto to kažem? Koža je najveći naš organ i ona pamti sve. I ukoliko imamo kontinuirano i permanentno izlaganje sunčevim zracima, dolazi do oštećenja na nivou tkiva kože i naravno svi znamo koliko opasni mogu da budu melanomi kao i drugi karcinomi kože.
0: Nadam se da to svi dobro znamo i zbog toga je, kaže i doktorka, veoma važno voditi računa o tome u kom periodu dana i koliko dugo se izlažemo suncu.
1: Međutim, šta rade ljudi, naročito kada odu na odmor ili kada izađu na bazene, potpuno se opuste i onda malo čak i zadremaju na suncu i zadobiju veliku opekotinu, odnosno površinu koja zahvata veliku površinu tela. Ali moram da naglasim, ove opekotine nisu opasne u smislu da ugrožavaju životno pacijenta, ali mogu da ostave posledice, kao što sam već rekla. Ono što je najvažnije, da se ne izlažu dugotrajno, pa čak u ovim vremenskim uslovima ni zaštitni faktori tu ne mogu mnogo da pomognu. Naravno da je bolje ako se stave, a ne da se ne stave uopšte. Najvažnije je pametno i dozirano izlaganje suncu, a ukoliko se pojavi opekotina od sunca i zavisnosti koja je površina zahvaćena, zavisi i dalji tretman. Ukoliko su manje opekotine, obično se svi pacijenti žale na crvenilo, peckanje i bol i u tim slučajevima nije neophodna stručna medicinska pomoć, već je naravno najvažnije da se pacijent izmesti sa mesta, da se skloni u hladovinu, da uzima dovoljne količine tečnosti i ono što je najvažnije, hlađenje.
0: Nadam se da smo shvatili kako se treba ponašati kada su manje opekotine u pitanju, ali kada opekotine zahvate veću površinu tela, šta onda raditi?
1: Površina može da bude zaista i od preko 80%, 90%, ali opet ponavljam, takve opekotine ne ugrožavaju neposredno život pacijenta. Mogu da se jave, i to smo svi videli onim koji su bili duže na suncu, mali oni plihčići i bule, može da dobije i temperaturu, jezu i drhtavicu, ali baš zbog toga što je zahvaćena velika površina tela, svi su oni više uplašeni u strahu i u panici i tada je potrebno, čak i pratnja koja sa njima dođe, tada je potrebno potražiti stručnu medicinsku pomoć.
0: Da, u tim slučajevima, dakle, kada opekotine zahvate veću površinu tela i kada se pojave plikovi, povišena temperatura, jeza i drhtavica, obavezno potražite stručnu medicinsku pomoć. Za razliku od opekotina od sunca, one nastale od vrelih tečnosti ili vatre mogu neposredno da ugroze život. Destrukcije tkiva tada su mnogo veće i zahtevaju čak i hirurško operativno lečenje i zbog svega toga je, zaključuje doktorka, najvažnija preventivna i lična odgovornost.

0: servis 202.
1: Danas ističe rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za 2026. godinu. Porez na imovinu plaća se tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Četvrta rata na naplatu stiže 14. novembra. Zbog radova u ulicama Peke Pavlovića i Zaplanjskoj u Beogradu do petka 21. avgusta vozila na linijama 26, 26N i 30 saobraćaju izmenjenom trasom. Zbog radova u Knjaževačkoj i ulici Đorđe Jovanovića u Nišu do 21. avgusta linije javnog prevoza 2, 34, 15, 15L, 16 i 17L saobraćaju izmenjenim trasama. Prostor Luke Beograd večeras je domaćin Beogradskog noćnog marketa. Manifestacija traje od 18 sati do ponoći, ulaz je slobodan, a sve dodatne informacije dostupne su na njihovom zvaničnom Instagram profilu. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas u prostorijama Kujnica, Bara u Koceljevi. Dobrovoljni davaoci krv mogu dati od 12 do 17 časova.
0: Servis 202.

Ljubitelji muzičke dive Whitney Houston, znam da vas ima mnogo, sada možete imati i njenu minijaturnu verziju. Kompanija Mattel predstavila je zvaničnu Barbiku, napravljenu po liku jedne od definitivno najvećih pevačica svih vremena. Lutka je puštena u prodaju na poseban datum, 9. avgusta, na dan kada bi ova pop ikona napunila 63 godine. A za njen vizuelni identitet odabran je jedan od najveselijih i najprepoznatljivijih momenata iz njene karijere, a inspiracija je pronađena u kultnom spotu za hit I Wanna Dance With Somebody iz 87. godine. Minijaturna Whitney nosi prepoznatljivu ljubičastu haljinu, upečatljive viseće minđuše, ima karakterističnu frizuru i šminku, a u kompletu stiže i sa mikrofonom i stalkom. Zanimljivo je da je na ovom projektu sarađivala njena snaja, Pat Houston, koja je otkrila da se o stvaranju lutke razgovaralo još pre 2 decenije. Samo Whitney tada je navodno priželjkivala Barbiku inspirisanu njenom ulogom u filmu Telohranitelj, ali ideja je tek sada dobila svoj konačni oblik kako bi njen glas, stil i eleganciju približili i mlađim generacijama. Pa, ako ste ikada poželeli da imate Whitney na svojoj polici, ovo je prilika. A mi naravno nećemo ostati samo na priči, pojačajte zvuk jer sledi pesma uz koju je ova lutka i nastala.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
6: 202 za vas.

0: 4 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radove na gradilištu Expo obići će za sat vremena predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom. Oni će razgovarati sa srpskim i kineskim radnicima. Vučić i Li Ming razgovarali su pre 3 dana o novim inicijativama i projektima koji će dodatno povezati Srbiju i Kinu. U Srbiji je trenutno aktivan 31 požar na otvorenom, najteže na stolovima u Deliblatskoj pečari i kod Bujanovca. Lokalizovan je požar u okolini Bojnika. Borba da se stave pod kontrolu traje danonoćno, a gasi se i sa zemlje i sa neba. U Kovinu je opštinski štab za vanredne situacije posle procene situacije pozvao žitelje sela Šumarak da se vrate kućama. Saniran je kvar na magistralnom cevovodu na Brezanskom sistemu u Ločevcima kod Takova. U Čačku i Gornjem Milanovcu i dalje su na snazi restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju dostigao je 281, dok je povređeno 3971 osoba, saopštio je predsednik te zemlje Abelardo de la Espriella. Oko 400 lica se vodi kao nestalo. U Kolumbiji je trodnevna žalost. Na meti ruske vojske tokom noći bio je Kramatorsk sa ima i žrtava, a u Odesi je pogođen još jedan putnički voz. Borbeni avioni NATO-a jutro su oborili dron koji je ušao u vazdušni prostor Letonije, saopštila je vojska te zemlje. Navodi se da je taj dron ušao kao posledica ruskog elektronskog ratovanja. Poslednji je dan za plaćanje treće rate poreza na imovinu za ovu godinu. Kamata za kašnjenje je 16,5% na godišnjem nivou. Četvrta rata treba da se plati najkasnije 14. novembra. U Nišu je počeo 32. Nišvil Jazz Festival. Prve večeri svirao je britanski sastav Incognito, a veliko interesovanje publike za večerašnji nastup legendarne disco-fan grupe Bonnie M, predvođene originalnom pevačicom Maisie Williams. Nišvil će trajati do nedelje. Ivana Španović zauzela je 8. mesto u finalu troskoka na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Od 11 časova i 40 minuta Adriana Vilagoš i Marija Vučenović nastupit će u kvalifikacijama u disciplini bacanje koplja. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugu istoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Najviša temperatura 33 stepena.

8 je sati i 3 minuta. Leti vreme u dobrom društvu i leti vreme uz zanimljive priče. Nadam se da se lagano razbuđujete, da lagano uplovljavate u ovaj petak, poslednji radni dan. I mislim da je već vreme, ako ste stigli na posao, da polako planirate šta ćete raditi tokom vikenda. A posao koliko mora da odradite. To su ostalom i preporuke da ne bi došlo do pregorevanja. Što se temperatura tiče, i one su na našoj strani, prilično prijatno jutro u odnosu na prethodno. U Beogradu 22 stepena, u Novom Sadu 16 stepeni sada, u Nišu 19, Požega 10 stepeni, Sjenica 8 stepeni, 21 stepen je i u Negotinu, na Zlatiboru 17, u Kraljevu 16, toliko je i u Kruševcu, u Ćupriji 19 stepeni, u Vranju 18, vedro je, ali tokom današnjeg dana može doći do povremenog naoblačenja, može pasti i po koja kap kiše, ali temperature neće prelaziti 33 stepena, što možemo reći da je jedna idealna avgustovska temperatura, idealna i za vas da uživate, ali kao što rekoh i da planirate neke aktivnosti, a idealna i da uskoro otputujemo malo u Vranje, da vidimo šta se kod njih dešava, budući da su ovih dana svetska prestonica dečije mašte.

0: Dolce Vita može biti bilo gde, a posebno ako ste ovih dana svetska prestonica dečije mašte. Pa nema boljeg naziva za Vranje, gde se održava 16. internacionalna radionica animiranog filma Zlatni puž, koja je okupila na jednom mestu mlade animatore i njihove mentore iz Srbije, regiona, ali i iz Kine i Belgije. Pred njima je još par dana kreativnog rada i izazova da kroz različite tehnike ožive svet jednog od najvećih srpskih književnika Borisava Stankovića. U školi animiranog filma formirane su tri grupe. Njihov zadatak je da stvore nove svetove pokreta sličicu po sličicu uz pomoć mentora.
1: Ovo mi je druga radionica i radionice su prelepe, poznajemo nove ljude iz drugih zemalja, ljudi su nekako, svi imaju svoj način, svi su posebni na svoj način.
2: Ono što sve nas spaja iz celog sveta, deca i ljudi koji dolaze kod nas, jeste to što naše interesovanje za filmove, za animaciju.
0: Kako je ovogodišnja inspiracija književnik Borisav Stanković i 150 godina je od njegovog rođenja, za gosti iz inostranstva organizovano je uvodno predavanje kako bi im se približio pisac, njegovi junaci i duh prošlih vremena, kaže Miroslav Đerić, mentor iz Vranja.
3: Mi ćemo deci dati ideju, a njihova mašta i njihovo viđenje Bore Stankovića će da odredi na kraju sam proces nastajanja tog filma, koja će tehnika da bude sve zavisno od njihove razrade ideje.
0: U pratećem programu održava se i masterclass, kaže

dokumentarnih i 48 animiranih ostvarenja. Četiri nove priče, rezultat šestodnevnog rada, premijerno će biti predstavljene publici u nedelju kada se radionica zvanično zatvara.

0: Servis 202.
1: Zbog radova u ulici Gospodara Vučića u Beogradu do nedelje 16. avgusta autobusi na linijama 46 i 55 saobraćaju izmenjenom trasom. Zbog radova na Vračaru, danas od 8.30 do 14 sati bez struje biće potrošači u delovima ulica Cara Nikolaja II, Cerske, Maksima Gorkog, Mileševske, Sazonove, Vardarske, Vojvode Dragomira i Vukice Mitrović. Zbog suše i smanjenog dotoka iz sistema Rzavu u Čačku su uvedene restrikcije u potrošnji vode, pa je zabranjeno zalivanje parkova, bašta i useva, kao i pranje ulica i vozila. Autobus Instituta za transfuziju krvi danas je parkiran kod autobuske stanice u Ljigu, gde dobrovoljni davaoci mogu dati krv od 9 do 14 sati. Opština Svilajnac danas završava podelu 146 paketa školskog pribora za decu korisnika novčane socijalne pomoći i korisnike Centra za brigu o porodici. Pribor se dostavlja direktno na kućne adrese učenika od prvog razreda osnovne do četvrte godine srednje škole.
0: Servis 202.

ponovit. Tek se budiš ili si već na nogama? Svakog jutra uz tebe je Ustanak 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Srpske atletičarke Adriana Vilagoš i Marija Vučenović nastupiće danas u kvalifikacijama discipline bacanje koplja na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vilagoš startuje u kvalifikacijonoj grupi od 11 časova i 40 minuta, dok Vučenović baca u kvalifikacijonoj grupi od 13 časova. Ivana Španović je sinoć zauzela 8. mesto u finalu discipline troskok. Najbolji rezultat od 14 metara i 6 centimetara imala je u drugoj od 6 serija. Prvakinja Evrope postala je Darija Derkač sa daljinom od 14 metara i 60 centimetara. Fudbaleri Partizana plasirali su se u play-off kvalifikacija za Ligu konferencije pošto su u revanšu trećeg kola savladali Tobol u Kazahstanu sa 2-1, ukupno u dvomeču 5-1. Partizan je gubio od 7. minuta kada je Češnokov pogodio za 1-0. Usledio je preokret pošto je Mitrović izjednačio u 47. minutu na 1-1, a konačnih 1-2 postavio je Traore u drugom minutu nadoknade utakmice. Partizan će u baražu za plasman u Ligu konferencije igrati protiv španskog Hetafea, sedmoplasiranog tima Primere u prošloj sezoni. Prva utakmica igraće se u Madridu sledećeg četvrtka, a revanš je 7 dana kasnije u Beogradu. Španac Albert Riera, novi je trener Crvene zvezde, saopštio je Fabrizio Romano, najpoznatiji fudbalski insajder. Riera je na klupi crveno-belih zamenio Dejana Stankovića, koji je podneo ostavku nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Poslednji trenerski angažman Riera imao u Bundesligi gde je vodio Frankfurt. Sa nemačkim klubom saradnju je okončao u maju. Crvenu zvezdu i Rieru čeka dvomeč sa češkom Viktorijom iz Plzenja u play-offu za Ligu Evrope, a prvi meč igra se u Beogradu narednog četvrtka. Najbolji srpski teniser Novak Đoković doputovao je u Cincinnati i odradio prvi trening, objavili su organizatori turnira na društvenim mrežama. Na turniru neće učestvovati prva dva igrača sveta, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Đoković je slobodan u prvom kolu, a do sada je tri puta u karijeri osvojio ovaj Masters, i to 2018., 2020. i 2023. godine, uz ukupan učinak od 45 pobjeda i samo 12 poraza. Cincinnati se igra do 23. avgusta za nagradni fond od 9 miliona i 415 hiljada dolara.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Trivial Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Branč u parku, novi gradski ritual. Dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band. Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion. 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
4: Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posjetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jisk.rs i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na efinity.rs.
6: Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Eko.

Lagani ritam pred kraj našeg jutarnjeg druženja. Druženje, odmah moram da vam kažem, nastavljamo i od 9 sati u Top listi, pa se pripremite na vreme za glasanje za vaše favorite. A pre nego što to učinimo i pozdravimo se bar što se ustanka tiče, moram da kažem da su temperature i dalje prijatne, u blagom porastu, jer je sada 24 stepena, koliko je i najviša temperatura u Baratskom Karlovcu izmerena, 23 u Beogradu, u Novom Sadu 20, u Nišu 22 stepena. Najhladniji i dalje i očekivano u Sjenici, 11 stepeni je tamo, Požega 13, na Kopaoniku 14 stepeni. Neka ovako ostane i narednih dana, nadamo se da ste isplanirali vikend i da ćete se lepo provesti, što vam mi zaista želimo gde god da se uputite. Nikita, Nina, Čipi i Dena bili sa vama od 6. Ćao!

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radove na gradilištu EXPO obilazi predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom. Oni će razgovarati sa srpskim i kineskim radnicima. Vučić i Li Ming razgovarali su pre 3 dana o novim inicijativama i projektima koji će dodatno povezati Srbiju i Kinu. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija u Deliblatskoj peščari, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Dodao je da su ekipe neprekidno na terenu, da postoje 3 žarišta, a da pomoć u gašenju pruža i vatrogasno-spasilački brod. Istakao je da je najvažnije da su sva sela bezbedna i da je odobren povratak stanovništva u Šumarak koji je prethodno bio evakuisan. I region se bori sa vatrom. Požar koji je besneo u turističkom letovalištu Siviri na grčkom poluostrovu Kasandra na Halkidikiju stavljen je kasno sinoć pod kontrolu. Veliki požar u Hrvatskoj koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se tokom noći prema Omišu, zahvatio područja iznad samog grada i došao nadomak centra grada. Ima povređenih. Poslednji dan za plaćanje 3. rate poreza na imovinu za ovu godinu. Kamata za kašljenje je 16,5% na godišnjem nivou. 4. rata treba da se plati najkasnije 14. novembra. Počeo je dvonedeljni gospojinski post, najkraći od 4 velika godišnja posta, u narodu poznat i kao uspenski. Ustanovljen je u čast Bogomajke, zbog čega se veruje da je posebno značajan za žene i majke, pa se vernici pričešćuju na veliku gospojinu. Na evropskom prvenstvu u Birminghamu od 11 časova i 40 minuta Adriana Vilagoš i Marija Vučenović nastupit će u kvalifikacijama u disciplini bacanja koplja. Ivana Španović zauzela je 8. mesto u finalu troskoka. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguće retka pojave kiše. Najviša temperatura 33 stepena.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan i dobrodošli u novu top listu ovog petka 14. avgusta, novu i poslednju za ovu radnu sedmicu i poslednju pred našu finalnu sutrašnju top listu koju možete slušati od 10 časova. I pred nama je sat vremena u kojima vi odlučujete o redosledu pesama koji će se slušati sutra, a vaši glasovi za domaće, XU i strane novitete čekaju se na dobro poznatom broju 064-0200-220 putem SMS i Viber poruka možete glasati. Muzički urednik ove nedelje je Aleks Stanojević, pored njega tu su Nina Čipi i moje ime je Dejana, a danas za mesto na listi vaše glasove konkurišu Ohio, Johnny Marr, Call Center, Zoster, Olivia Rodrigo, Short Reports, U2, Vizelj, Šabuzi, Leon Bridges, Maja Sar, Ružno Pače i Marfi. A pored toga, u rubrici Made in XU slušamo neponovljivu Slađanu Milošević, kao i podsjećamo se indie rock klasika koji izvodi sastav Block Party. I možemo polako da krenemo. Kada smo obavili ove formalnosti, počinjemo našim aktuelnim hitom i vašim favoritom, definitivno. Ohio otvara današnju top listu u sobi.

I poplava vaših glasova svaki put kada ih čujemo, grupa Zoster, Ja ne očekujem nagradu i njihov peti po redu singl. U stranim novitetima slušamo Oliviju Rodrigo i njen novi singl Stupid Song, koji je, nakon što je objavila treći studijski album, u saradnji sa producentom Denom Nigrom izbacila ovu pesmu koja je u rekordnom roku pokorila svetske top liste.

Maja Sara vratila se pred publiku novim singlom Vrati mi ljubav. Nakon uspešne saradnje sa Zdravkom Čolićem na pesmi Ne daj da ostarim sam, Maja je vratila fokus na ono po čemu je i prepoznatljiva autorska muzika i iskrena emocija. A zanimljivo je da je spot za ovu pesmu režirala Ana Stanić. Bio je to Exio novitet, a sada malo Made in Exio. Vraćamo se u 81. godinu i podsjećamo na jedan od nastupa na tadašnjem izboru za jugoslovenskog predstavnika na pesmi Eurovizije. Ona je Slađana Milošević i u pitanju je njen van vremenski hit Recept za ljubav.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

Svira to ponovo Sam, Block Party i Banket. Podsjetili smo se ovog indie rock hita. Pre toga slušali smo Ružno pače i Marfi Latice ovenule pod lista XU. Time završavamo današnje druženje. Hvala za sve glasove. Nastavite dobro provodi. Od 10 sati stiže vam Ivana Vesić sa Šeširom, nadamo se, i donosi jednu jako zanimljivu priču. Pozdravljaju vas Alek, Nina, Čipi i Dena, uskoro vesti. Ćao, lep vikend!

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radove na gradilištu Expo obilazi predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom. Tokom razgovora sa srpskim i kineskim radnicima, predsednik je ocenio da je od presudnog značaja da radovi budu završeni na vreme, jer ključeve specijalizovane izložbe moramo da predamo za 3,5 meseca. Zahvalio je kineskim kompanijama na tome što su angažovali i dodatni broj radnika na gradilištu Expo. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Situacija na stolovima jutros je povoljnija posle teške noći za vatrogasce zbog jakog vetra. Meštani okolnih sela i kuća su bezbedni, ali i gori nisko rastinje i pašnjaci na liticama i kamenjarima. Čitav prostor je u dimu, ali vatra nije doprla do površina sa borovim šumama. I region se bori sa vatrom. U požaru kod Lokve, Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj noćas je povređeno 36 osoba, 14 je hospitalizovano, 7 je životno ugroženo. Izgorele su brojne kuće, automobili i čamci, od jutros nema više otvorene vatre i vatrogasci su počeli dogašivanje, preneli su hrvatski mediji. Požar koji je besneo u turističkom letovalištu Siviri na grčkom poluostrvu Kasandra na Halkidikiju stavljen je kasno sinoć pod kontrolu. Poslednji je dan za plaćanje 3. rate poreza na imovinu za ovu godinu. Kamata za kašnjenje je 16,5% na godišnjem nivou. 4. rata treba da se plati najkasnije 14. novembra. Počeo je dvonedeljni gospodinski post, najkraći od 4 velika godišnja posta, u narodu poznat i kao uspenski. Ustanovljen je u čast Bogomajke, zbog čega se veruje da je posebno značajan za žene i majke, pa se vernici pričešćuju na veliku gospojinu. Na evropskom prvenstvu u Birminghamu od 11 časova i 40 minuta Adriana Vilagoš i Marija Vučenović nastupit će u kvalifikacijama u disciplini bacanje koplja. Ivana Španović zauzela je 8. mesto u finalu troskoka. Danas vreme pretežno sunčano i toplo uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Najviša temperatura 33 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan. I danas je toplo, prema tome znate ono flašica vode. Šešir na glavu. Da. Kako ono beše? Čizma glavu čuva, a šubare kvari. Ili ja šubare krasi, kako god. Da šubare je daleko još, ali šeširi su nam još uvek i tekako potrebni. Gde danas živi šešir? Na čijim glavama? Šta vi mislite? Na koga recimo prvo pomislite i koga ne možete da zamislite bez šešira? Ne mora to da bude neki poznat čovjek, možda bude moj komšija Milan ili moj stric ili deda, nikada ga nisam video bez šešira. Pišite nam to 064-020-2200. A danas kada zanati izumiru i zanatlija je sve manje, Goran Milošević, jedan ozbiljan majstor i vlasnik radionice šešira Kapa Rade, se ne da nikako. Ova radnja odoleva vremenu i čuva duh tradicije u jednoj od ulica koja je bila simbol starih zanata u Beogradu, Balkanskoj. I ako ste bar jednom u životu prošli Balkanskom ulicom u Beogradu, onda znate gde se nalazi Kapa Rade. Goran nas je ugostio, do duše, ne ovde u radnji svojoj, nego u radionici na Voždovcu i ispričao nam neke izuzetno zanimljive stvari. Pokušao je da pronađe kapu, šešir, kačket, šta god, za svakoga od nas. A kako smo prošli, naravno to kako sam ja prošla, u stvari samo za mene je tražio Siniša, se pravio kao da nije tu, da se ne bi blamirao, kao da li mu lepo stoji, da li mu možda velika glava za neki šešir, a ja sam morala da se blamiram kao po običaju. Kako smo prošli, ocenit ćete sami, šalim se, nije blamiranje, ali bila sam ubeđena da meni ne stoji ni jedan šešir i nakon posete Goranu sad sam još ubeđenija da mi ne stoji ni jedan šešir. Šalim se, bit će nam zanimljivo. Zaboravila sam, ponesem neki šešir ili bar neki kačketić. Ja pitam tu prijatelje, drugare, Čipi, Nina, niko nema da bi pozemi. Evo, sad će da mi bude sređen. Uvađer. Neki ono, kao na dokovima Njujorka, taj fazon. Jel može? Važi. Hvala najljepše.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Grad Dunedin na Novom Zelandu za dve godine biće epicentar astronomskog fenomena, potpunog pomračenja sunca, koje u ovom delu sveta nije viđeno još od 1163. godine. Procenjuje se da će ovaj grad zbog toga posetiti 35.000 turista. Iako je do potpunog pomračenja sunca ostalo još dve godine, smešteni kapaciteti u ovom novozelandskom gradu već su praktično rasprodati. Ovaj fenomen će se dogoditi 22. jula 2028. godine u 16 časova i 17 minuta po lokalnom vremenu. Prvi put posle 865 godina, mesec će proći ispred sunca i baciti senku široku oko 100 km preko južnih delova Novog Zelanda. Zona potpune tame protezaće se od turističkog centra Queenstowna na zapadu do Dunedina na istoku, a dnevni mrak će trajati tačno 2 minuta i 51 sekundu.
0: Tek da se zna.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Ludostima zarad viralnih videosnimaka kraja nema. Jedna ruska vodoinstalaterska kompanija u Stavropolju organizovala je bizarno takmičenje i nazvala ga Igra prestola. Takmičari su morali da popiju bezalkoholno gazirano piće iz WC šolja, koristeći velike slamke. Iako su organizatori insistirali da su toaleti potpuno novi i nekorišćeni, snimak takmičara koji piju iz WC šolje brzo je postao viralan na internetu. Za takmičenje se prijavilo više desetina učesnika za šansu da osvoje nagradu od 100.000 rubalja ili 1058 evra. Takmičari su bili podeljeni u grupe koje su se takmičile u više faza i krugova. Osim što su pili iz WC šolja, oni koji su došli do finala morali su da sede na zatvorenoj WC šolji što duže, a osoba koja je najduže sedela proglašena je pobednikom ove neobične Igre prestola. Takmičenje je izazvalo žestoke kritike na internetu, a mnogi su ga nazvali odvratnim i vulgarnim i doveli u pitanje marketinšku etiku brenda. Organizatori su branili događaj, tvrdeći da je to nov način da se privuče pažnja, da niko nije bio nateran da radi ove bizarnosti, odnosno da su svi učesnici bili ljudi koji su se za to dobrovoljno prijavili.
0: Tek da se zna.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Sunčano danas u Srbiji, ali onako čini mi se prosečno toplo, ili bar nije tako kao što je bilo prethodnih dana, u stvari nije dana, nego nedelja, pa i meseci. Povremeno uz malu umerenu oblačnost, veoma retka pojava kratkotrajne kiše je moguća danas u planinskim predelima jugoistočne Srbije. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33, u Beogradu 32, i u Beogradu će biti sunčano i ovako, ne znam koji bolji izraz da iskoristim nego prosečno toplo u odnosu na ono što nam se događalo, svakako je prosečno. Posle podne u Beogradu moguće je mala umerena oblačnost, ali padavina, kažu, neće biti. Idućih 7 dana sunčano, toplo, za vikend i u ponedeljak, to je dakle od 15. do 17. avgusta, u Košavskom području će biti vetrovito uz umereni jak jugoistočni vetar, a onda na utorak, to je 18. avgust, je li tako? Da. Onda će 18. avgusta doći do prolaznog naoblačenja sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. U svakom slučaju, onih toplotnih talasa kao što ih je bilo, izgleda da neće biti, tako bar kažu za sada.

0: Eko. Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGPRTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGPRTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Kaže da požar na stolovima nije lokalizovan. Više od 100 vatrogasaca je na terenu uz pomoć helikoptera, vojske i MUP-a. Na delu teritorije Bujanovca, u Breznici, Velikom Trnovcu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija zbog požara, potvrđeno i štaba za vanredne situacije te opštine. I region se bori sa vatrom. U požaru kod Lokve, Rogoznice i Omišu u Hrvatskoj noćas je povrijeđeno 36 osoba. 14 je hospitalizovano, sedmoro je životno ugroženo. Izgorele su brojne kuće, automobili i čamci, a od jutros nema više otvorene vatre i vatrogasci su počeli dogašivanje, preneli su hrvatski mediji. Noć na požarištima u Nevesinju protekla je mirnije, vatra je i dalje daleko od kuća, a vetar se smanjio. Požar koji je besnuo u turističkom letovalištu Siviri na grčkom poluostrvu Kasandra na Halkidikiju stavljen je kasno sinoć pod kontrolu. Litar dizela će na pumpama u Srbiji od 15 časova biti skuplji za 2 dinara, dok će gorivo pojeftiniti za isti iznos. U narednih 7 dana dizel će koštati 229, a benzin 200 dinara. Sport. Na evropskom prvenstvu u Birminghamu Adriana Vilagoš i Marija Vučenović nastupiće u kvalifikacijama u disciplini bacanja koplja. Takmičenje počinje u 11 časova i 40 minuta. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Najviša temperatura biće 33 stepena, u Beogradu je trenutno 28 stepeni.

0: Daniela, ja sam očekivala da si bar ti odgovornija od mene i da ćeš neki šešir danas poneti, pa i za mene, a ne samo za sebe.
1: Pa nije, ali ja sam rešila, ti kažem, kapa dole stvarno na svemu što radiš. Tako da, kapa dole, nije da je imam u ruci, ali ono,
0: hvala,
1: kapa dole.
0: Hvala, koleginice, volim i ja vas, ali vidi, imam dobru vest.
1: Reci.
0: Čipi nam je napravio origami kapice.
1: E, odlično, ali pazi, to jesu kapice. Ja sam to stavljala, imam ja to kad sam krečila, pravila ja.
0: Ja sam htjela da mi napravi da bude ko šajkač, on je više napravio ko čamčić, ali ajde, neću sada. Mislim...
1: Sleteću ja dole pa ću da kupim novine, pa ćemo da pravimo od novina, to ti je još bolja stvar, znaš, onda to... budu velike. Moja glava je malo onako van standarda, tako da teško da može ovo ja četiri formata. Da.
0: Dobro, ali meni ćeš šarenu štampu, nemoj žutu, ali neku šarenu ne bi...
1: Nikako žuta,
0: da,
1: nikako, ofarbaćemo.
0: Ofarbaćemo je, da. Ko je bar jednom u životu prošao Balkanskom ulicom u Beogradu, sigurno je zapazio radnju. Prvo onaj ćirilični natpis. Unutra je sve kao što je nekada bilo. Možete naravno satima da razgledate, da uživate u prefinjenosti u izradi jednog od najlepših i najkompleksnijih modnih dodataka šešira i kapa i da kupite naravno.
1: Da, ali ja ću samo da ti kažem da nije to samo ko je prolazio Balkanskom. Ja sam pričala sa ljudima i kažem pričat ćemo nešto o šeširima. A, to je onaj što je u Balkanskoj. Čovjek da, da, koji nije iz Beograda uopšte. Ja kao, kako ti to znaš? Pa kako to
0: pa,
1: svi
0: dobro,
1: znaju?
0: Balkanska je čuveni
1: Balkanska
0: centar
1: bila. I taj šeširđija je čuveni. U pitanju je radnja koja se zove Kapa Rada. Ako niste znali, ja nisam znala, evo moram da priznam. Osnovana je još 1950. godine. Sadašnji vlasnik je Goran Milošević i Ivana je bila u poseti. Posetila ga je ne u radnji, ne u Balkanskoj, već na jednom mnogo zanimljivijem mestu. U pitanju je njegova radionica koja se nalazi na Voštovcu.
0: Strogo zabranjeno praviti se pametan važi za sve prisutne. Kako je ovo nastalo?
2: Znaš kako, svi koji dođu ovde, oni se prave pametni. Znaš, e, ja bi to ovako, ja bi to onako, možete to na ovaj način, možete na onaj.
0: I onda... Čekaj, sad pričamo o ljudima koji dođu da rade nešto.
2: Sad ste došli vi i sad tu nešto kao, iako evo izvolite, pa nam pokažite šta znate. Eto, to je ono. I onda, znaš, kad tako počnu, ne znam, ja bi to kapao ovako, ja bi taj šešir, pogotovo ovi dizajneri ili tako ti, znaš, koji znaju da nacrtaju to nešto, ali ne znaju kako se to radi. Onda samo im pokažem, izvolite.
0: E, a mnogo ti je lepa ova radionica, mene strašno privlače radionice i uvek sam zavidela ljudima koji imaju neke atelje radionice da posmatram tu, da gledam i stalno sam imala utisak da je to neka oaza, ti tu dođeš kao da pobegneš, da budeš u miru, doduš ovde kod tebe veoma nemirno.
2: Pa nemirno.
0: I bučno i živo.
2: Pa nemirno. Ali jeste tako, eto ja ovde, šta god da mi se nešto u životu, neki lom desi, što ja dođem ovde. Dešavalo se da dođem u 3 ujutru, u 5 ujutru i uzmem nešto da radim da bi se nekako smirio. Ali to je stvarno živa istina, znači ko, baš onako neka oaza, bar meni, mene smire. Sada što dolaze, ljudi odlaze, to je sastavni deo, to ne može.
0: A jesi imao ti u detinjstvu prilike da ulaziš tako u neke radionice ovog zanata ili nekog drugog? Jesi imao kontakata sa ovim zanatom uopšte?
2: Pa nisam, iskreno nisam. Kao dete, koje dete zanima, mislim, neka radionica ili nešto da se radi deca kao deca. Nisam. Ja sam sa ovim zanatom došao u kontakt tek kada sam se oženio. To je bila neka 2000. godina.
0: A odakle? Kako se to rodila tvoja želja ili interes?
2: Kad sam se oženio, tast pokojni imao dve ćerke koje to nije zanimao posao. I onda me zamolio, treba da ide na odmor, nima ko da ga menja, u stvari, tamo u Balkanskoj treba mu neku prodaj. Ja koji sam znao kačket, meni je kačket, šta god, sad, znaš, nisam znao ništa. Objasnio mi te neke osnovne podele i dao mi kontakt nekog majstora tada živog, tada neki Đura Knežević, koji je tada imao 80, možda što, 2, 3, 4 godine. I kao sve što ti bude trebalo, pozovi majstor Đuru. Eto, i to je bio moj prvi kontakt generalno, ne sad sa ovim zanatom, nego uopšte s kapama, sa šeširima. I tako je to krenulo.
0: Mi smo sada u radionici tvojoj, ali radnja se nalazi u Balkanskoj. Mislim, ne verujem da postoji neko ko to ne zna. Stvarno, ona je ćirilična firma, ono unutra sve kao što je nekada bilo, to je radnja u koju, ako je neko jednom ušao, možda ne zna da se zove Kapa Rade, ali je sigurno zapamtio, a ne verujem da i ne zna neko i kad pročitam ono majstor koji čuva duh starih vremena, znaš, kako se ti osjećaš kada to pročitaš? Mislim, ja znam šta ljudi hoće da kažu, znaš, kako je to lepo, kako ta balkanska i jeste asocijacija na te neke stare zanatske radnje, koliko tu i kapadžija bilo, ne znam, 11, koliko?
2: 11.
0: Mislim, ne sada, naravno.
2: Da, to je nekoj posleratno, posle Drugog svetskog rata je bilo 11 kapadžijskih radnje, znači samo su radili kape. I plus, ne znam, šeširi bio gore u onom podzemnom gore. I tu je bio neki šeširđija i ne znam, ovi, imali su ovi trgovci to. Eto, vremenom kako je krenula ono, industrializacija, kako ljudi nisu hteli, znate i sami kako je bilo u našem neko uči školu da ne moraš da radiš. Tako su i ti zanati gasili. Tu je bilo sarača, tu je bilo, ne znam, kišobranđija. Balkanska je bila ulica zanata. Evo sad, ako prođete Balkanskom, ostao sam ja, ostala je ova dole još Boško, čerka je Boškova, radi to po nešto i gore sad otvorio jedan, radi te neke za tango, te tu obuću za tango, ne znam to kako se zove, i nemate više ni jednog zanatliju. Skoro sam vidio da u Šapcu postoji rukavičar, čovjek koji pravi, skoro nešto sam brteo taj telefon i vidim, jer eto, i taj zanat izumire. Nekad je i toga bilo da prave rukavice. Bilo u Sremskoj čuvena radnja gde su radili rukavice. Sada više toga nemate.
0: Svi zanati, nažalost, izumiru, ali da li je možda nekima lakše? Evo, ti još uvek imaš, ne ti kao ti, ali evo recimo ovaj tvoj zanat. Još uvek to postoji šansa da se negde plasira, nekome je to potrebno. Gde još uvek živi šešir i kapa? Na čijim glavama?
2: Uglavnom je to film, pozorište. To je nešto što čuva ovaj zanat. Iskreno, mada i sad pojavom ovih šeširića, da ne kažem kineskih, ali te brze mode, kako je nazivaju sada, gubi se potreba i za našim uslugama. E te kad dođemo do nekog onog perioda malo renesanse nečega, e onda je tu potrebno naše, jer tu morate napriti neku šapku iz nekog perioda, neki šešir, nešto, e tu onda dolazi to majstorstvo do izražaja i tu smo mi onda to radimo. A što se tiče...
0: Ali izvan te scene, sigurno postoji neko ko će da kaže, znaš sine, ćerko, nekada nismo u tržnim centrima kupovali sve što nam treba, nego smo ovako ulazili u neke radnice, znaš, i sad tu isto neki čika pravi šešire, dajem primer, ili verovatno neki ljudi umetnici.
2: Jeste, imamo o meni ono što je ostalo i danas dani to prepričavam. Kada dođe dekica, dovede unuka i kaže, evo vidiš, ovde sam 50. godine izašao iz voza dole na železničkoj stanici, krenuo, ne sam sad odakle došao, krenuo da obiđem Beograd kroz Balkansku i tu sam kupio prvi svoj kačket. On je doveo, on je dovodio i svoju decu, ali je doveo unuka koji je mali da pokaže gde je njegov deda kupio prvi kačket. I to te onako, meni to bude toliko fascinantno da, ono, ne znam, i toliko mi nekako u tom trenutku, ono, osetim neki, ono, nalet adrenalina, da baš mi onako bude lep, prijatno.
1: Ja mogu potpuno da shvatim Gorana šta priča, zato što stvari pričaju priču. I jedna stvar je kad ti kupiš nešto onako konfekcijski, odeš u tržni centar i pokupiš, a druga stvar je kad odeš negde i neko ti da nešto što je napravljeno recimo samo za tebe ili što je one of a kind, što bi rekli Englezi, jedna jedina stvar koja postoji.
0: A i ova relacija, izvini, deka unuk, znaš, ti ćeš jednog dana zapamtiti da te deka poveo u neku radnju gde je kupovao kačkete, mislim, pa da li ima nešto lepše u životu i sproveo te kroz razna mesta gde je odlazio kao mlad?
1: Ili će ti ostaviti, ili će ti ostaviti taj kačket koji ćeš čuvati, nećeš ga baciti zato što je ono
0: kao, to formira,
1: svi imaju iste, tako da, je, da. Tako je. Goran Milošević nam priča svoju priču i u stvari pričamo priču o šeširima, o tome, o kapama, šeširima, svim tim pokrivalima za glavu, ako ćemo ih tako nazvati. Nekada su svi nosili nešto na glavi, danas pa treba imati malo i herca da staviš šešir na glavu. Pa bukvalno treba. Ajde, recite nam, pitala vas je već Ivana, koga ne možete da zamislite bez šešira ili bez kape ili bez nečega na glavi?
0: Da, i mene zanima, mi pričamo priču o šeširima, ali da li u svakoj priči u stvari se provlači neka priča o životu?
1: Tako je.
0: A, tako.
1: I možda imate i neku svoju priču, što da ne, možete i to da nam ispričate.

0: These beautiful things that I've got. Pričamo o šeširima, Ivana je imala jednu divnu priliku i moram priznati da ti zavidim. Bila je u radionici šešira kod Gorana Miloševića na Voždovcu, znači to je onaj čuveni šeširđija koji se nalazi u Balkanskoj, koji postoji još od 1950. Ne mislim da Goran postoji od 1950. On je čovjek mlad, ali on je trenutni vlasnik.
1: Pa sad ne bih se baš saglasila.
0: Nemoj molim te, Ivana, o godinama 50-ak
1: godina. Pa onda sam i ja žena mlada.
0: Apsolutno, da. Apsolutno. Dobro, naravno i ja da. Sam, tako da mlad.
1: Ti si.
0: Nekad je bio momak. Nekad je bio momak, tako su ga zavili. Čućete u ostalom njegovu priču u nastavku. Kažem, zavidim što si bila u njegovoj radionici, jer u radionicama mogu da se čuju svakakve priče, a Goranova je mnogo zanimljiva.
1: A da li si ti kada sebe zamišljao da se baviš ovim poslom?
2: Ma neko. To su našu mladosti, svi mi avioni, kamioni. Svi mi u mladosti sanjamo nekom poslu, da radimo nešto što nas ispunjava, što nam nije dosadno, što ovo, što ono. Eto, ja mogu da kažem da ovaj zanat pronašao mene. Jer eto, taj prvi moj susret sa ovim zanatom, tad se snimao neki film, mislim nešto Orsonu Velsu, gde sam ja napravio ozbiljno...
1: Ko je igrao u filmu?
2: Pa ne znam, sada ne znam.
1: Christopher Walken je igrao u tom filmu, ja mislim.
2: Da, igrao je nekog oficira. Davno sam i gledao taj film, pa sam zaboravio. To je bio moj prvi susret sa zanatom, gde sam zaradio stvarno ozbiljan prvi neki novac od tog projekta koji smo radili, gde sam sebi rekao, e pa ovde može i lepo i da se zaradi. Ali ja da bi to mogao da zaradim, znači moram da naučim ovaj zanat. I tako sam zamolio tog majstora Ćuru i rekao mu, majstor Ćuru, ja bih voleo da naučim i da radim ovo i da mi pokaže i pokojnog tasta. Tako smo i napravili neku radionicu dole u Gospodaru Jovanovi od nekog podruma koji je bio dole ukopan i instalirali neke stare Singer mašine gde sam ja ono, eto, prvi svoj neki taj korak je neke sa tim mašinama koje su bile ono, na nožni pogon gde mi on pokazao kako se kroji ukraja pokojni tast isto.
1: A tvoj pokojni tast je osnovao kaparad?
2: Njegov otac, njegov Radoslav Stefanović je osnovao 50. A oni su Radoslavi, njegov brat, kako mu se brat zva, rođeni brat, su imali radionicu iznad hotela Prag, to je znači u Balkanskoj samo gore, da 28 broj. Pa gore na spratu imali su radionicu gde su samo pravili kape, krojili i pravili, ali nisu imali prodaju. A opet njihov otac, zvao se Branko, on je bio kapeđija. Samo što nema pisanih dokumenta, rat je odneo, znači, tako da, Rade, dok je radio, Rade, zvali su ga svi Rade, po njemu je dobila naziv kapa Rade, radio do 88. E onda njegov sin, Branislav, školovao se za taj zanat i on je nastavio 88. do 2006. kad ja preuzimam. Ja sam već od 2000. do 2006. izučio dosta od ovog zanata i onda sam eto od 2006. ja samostalno. Nastavio sam tu tradiciju, da kažem njihovu, sad i moju i moje dece normalno.
1: A kakav je bio tvoj tast i taj majstor Đure? Su bili strpljivi? Jesu to bili ljudi onog starovremenskog kova, da tako kažem, da budu strogi i pravični ili su bili drugačiji tipovi?
2: Taj majstor Đura je bio ono baš padao bio u godinama čovek, ali je imao i dalje tu neku priču, to nešto. I on je insistirao, ponavljali smo neki, ne znam, non stop mi je davao da krojim neke postavi, da šijem neke postavi, i non stop mi je govorio, momak, tako me zvao, momak, vati cvikove. A cvikovi su kada trebate da podelite nešto na četiri, da bi bilo, posle kad se šije, da bude sve. Svaka kapa ima cvikove, onda mi on svaku kapu objašnjavao kako šta. I to sam ponavljao iz dana u dan, meni se morilo.
1: Čekaj, on je bio u stvari kao Miyagi iz Karate Kid. Prvo da mi pereš kola, pa posle ćeš.
2: Upravo to. I stalno smo ponavljali tu, ja kažem, pa dobro, majstor Đuro, majko mu, dokle više cvikove, znaš, i sad imamo tu jednog momka koji želi da nauči ovaj zanat da radi, da ja stalno sad, ja kažem, Mitre, samo cvikovi. Nemoj da zaboraviš na cvikove.
1: A ne zoveš ga momak?
2: Ne zovem ga momak, to će kasnije. Nemoš odmah u startu bude momak. Prvo, treba da zasluži, je li tako?
1: Da zasluži. Izvini moja greška. Da... Čekaj, a to dete hoće da uči zanat? Super.
2: Da, to je, upoznali ste Bojanu, to je njen sin. Inače, dečko koji ne znam šta je zove.
1: Bojana

0: žena koja radi, radi sa tobom.
1: Da, što radi sa mnom. Završio socijalnu politiku, radi ovde u socijalnom i to. I onda je, a ima, vidite, Bojana radi, ima to u rukama, nešto je ostalo. I ove iz...
0: Pametno, pa treba...
1: Pa kaže on, ja ću završiti ovu psihologiju, nije problem. Ali meni to, moram nešto rukama da radim. I stvarno momak ima strpljenja i želi i voli i ovaj, dolazi i pokazujemo dosta. I ovaj, tako da mislim da ćemo uspeti da od njega napravimo jednog majstora.
2: Sigurno. Da, i onda ne zavisiš ni od koga, bre.
3: Tako je, malo, kad imaš neki zanat u rukama, to stvarno nije prazna jeste, priča, mislim. Jeste. I pogledaš proizvod svog rada na bilo koji način, to je neprocenjivo. Posjetit ćemo se kasnije vašim porukama.
2: Brojnim, ima ih, Boga mi ima.
3: Da, i brojnim pozdravima za Gorana. Kako vam zvuči Goranova priča i kako ovako vi njega doživljate kao čovjeka? Ja moram da priznam da je on jedan od interesantnijih ljudi koje sam upoznala u životu. Iz mnogih razloga. Obratite kasnije pažnju, recimo, ajdu redu majstor, ajdu redu vredan čovek, ajdu redu način na koji kaže da ovaj zanat pronašao njega, sve mi je to interesantno, ali ima još jednu fascinantnu osobinu, u stvari koja mene fascinira, ta karakteristika kod ljudi. Pratite pažljivo u nastavku, kad se pominju neki filmovi, glumci, muzičari i tako dalje, kako on kao, kako se ono beše zvao taj, ne, pa ne znam, ne bih ga prepoznao, a reći ću vam kasnije zašto to pričam. Zato što me oduševljavaju, ajde sad ću, oduševljavaju me ljudi koji ne zapamte tvoje ime, znaš, ali ti posvete svoje vreme, daju ti poverenje, odmah postanu s tobom iskreni, a recimo ne znaju ni kako se zoveš. Ja imam tu osobinu, recimo, da ne zapamtim nečije ime ne zato što me ne interesuje, nego ja odmah napadam da shvatim kakav je to čovek, znaš, a ime...
2: Osećaš više.
3: Tako je, a ime ću ono usput uhvatim ili ću kažem izvini Burazeru, ja sam zaborila kako se ti zoveš. A i to, kad pomene nekog glumca i onda kaže, ma nemam pojma, znaš, onaj... I ono ispadne najpoznatiji glumac. Ili recimo kad kaže Johnny Adepa, pa ne znam, da sam ga vidio u kafani, ali nisam siguran da bih ga prepoznao, ali gledao sam onaj njegov film. Mislim, ja znam da on zna film, ali što bi se opterećivao kako se zove glumac? On zna reditelja, čovjek. A glumci su neki ljudi koji su mi simpatični, ne, takmičim se upoznavanju njihovih imena.
2: Ali bitna je situacija, bitni su ljudi, bitne su asocijacije, bitno je osjećanje neko. I onda ako imaš iole neke, ne znam, socijalne inteligencije, emocijalne i intuiciju, na kraju krajeva intuiciju, onda se samo pustiš i teraš. Ako ti neko ne legne, okreneš se i teraš dalje.
3: Tako je. Gorane, ako nas ne slušaš sada, pozdravljamo te puno i naročito Bokicu i Bilju. A to su žene koje rade sa Goranom i koje su divne. I obožavam ih.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Volite li šešire? Ovo je zvuči kako volite li karamfile.
2: Ne, ali ja ne znam kako bi izgurala tamo. Pazi, ti si bila u radionici šešira. Moja baka je bila šnajderka. Ja sam obožavala one šnajderske makaze i onda ono da crtaš one krojevi. I to ona kad me vidi da ja uđem negde, izlazi napolje. Pošto bi mi bilo odmah ono kao, jao, daj da ja nešto seckam. Ja bi odmah uzela, zamolila bi ga tamo da mi objasni kako se to pravi. Šta se radi, ja ne znam da li bi mi dao, verovatno bi me izbacio napolje.
1: Pa ne. Pa nije Goran uopšte strašan, razumeš, samo mene malo bilo strah. Šalim se, pa naravno da sam to radila, isprobala sam svaki šešir, mislim i tamo ima šešira, naravno, to je mesto gde oni nastaju. Naravno, mi nismo bili u ovoj radnji u Balkanskoj, to vam ponavljamo još jednom, nego u radionici. E sada, rekao bi čovek, ajde, u radnji je verovatno se nešto stalno događa, ulazi, izlazi, a radionica to je neko Yellowstone, mirno mesto za odmor, znaš, ali nije. I ovde ulaze, izlaze, to se poklanja, znaš, ušla je u jednom trenutku jedna gospođa sa kojom Goran sarađuje, mislim, ona je mušterija, ali žena se isto bavi nekim ručnim radovima, pravi neke kapice i onda ona, Gorane, da li ti ovo treba, da li ti ovo treba, Ruskinje, mogu li ovo da uzmem? On kaže, uzmi, naravno, znaš, i tako, vidim da su svi bliski i da su drugari.
2: To je razmena ideja, da... razmena ideja i materijala.
1: Da, ali i druže se ljudi tu. Pa, znaš, iako je to radionica, dolaze komšije, onda ti ljudi sa kojima radiš, ma bre, radionice su čudo i ti prostori imaš, neki.
2: To ima dušu, to je to što ja kažem malo pre. Ono, tržni centar, ti odeš nešto da odradiš jer moraš da odradiš, mislim, nešto moraš da, mislim, banalizujem, moraš da imaš gaće na sebi, mada i one treba da budu udobne. Pa ne, ali to je to.
1: I posle tražiš izlaz iz tržnog centra 2,5 sata, ja to bar radim, ja nikad ne znam da izađem.
2: Ja tražim kola.
1: Da, ja ne znam.
2: Ja tražim kora.
1: To su još taki lavirinti.
2: Užas. Ako zaboravim da slikam gde sam parkirala auto, zdravo.
1: Tako je. Kod Gorana nije baš ovako haotično, ali da je baš i potpuno mirno, nije ni to.
3: Koliko treba čovjek da bude psiholog u ovakvim poslovima i zanatima? Znaš, ti imaš puno kontakata sa ljudima, sad niko to ne zna, ali malo pre ovde bila Ruskinja jedna. Koji si ti ovde ispoklanjao gomilu nekog materijala? Ona je i sama uzimala. Vidim da ste bliski, da ona tu redovna. Vidim kakav odnos ona ima sa svima vama i pretpostavljam da nije jedina da ima takvih mušterija još.
4: Pa ne, ja ono i kod mene kući kad mi dođe neko, ja mu kažem, slušajte, ja vam skuvam kafu, natočim jedno piće, a dalje se snađite. Bukvalno tako, jer ne mogu ja da te služim, ne mogu da ti, znaš, ono, hoćeš ovde, hoćemo šešir, ajde, radimo, napravimo šešir.
3: Meni treba ovaj crveni konac, mogu ja da uzmem ovo, ova nijansa mi, ja ovo nosim kući, je okej?
4: Okej, nije to nikako, znaš, jednostavno sam takav. Takav sam, pokušavam s ljudima da iskredim taj neki korektan odnos, iskreni korektan odnos. I takav sam, maksimalno sam korektan. Podrazumeva se do nekih granica. I tako sam i u poslu. Takav sam u poslu. Znači, ono što se dogovorimo, gledam da ispoštujem. Dosta puta se desi da ne možemo da ispoštujemo razno raznih. U radu se dođe do razno raznih problema, nestašice ovoga, onoga, jer mi za ovaj naš zanat nemamo baš veliku mogućnost nabavke materijala, repromaterijala, svega. Desi se da ne ispoštujemo dogovor. I onda ljudi budu malo i bezobrazni, arogantni, znaš, sama kako kad ono. E onda ja tu ih nekako vidim, ono, kao pa i smirim i tako. I to mi je preraslo nekako ono, u svakodnevnicu.
3: Znači, ti si psiholog po moranju.
4: Pa moraš.
3: Nametnuti ti svakodnevi.
4: Pazi, ako ja sam u Balkanskoj 15 godina, 16 radio. Dobar dan, znači tu sam bio da te dočekam, da te uslužim, da ti po mom mišljenju kažem šta ti stoji, šta ti odgovara, da ti to prodam i da te ispratim, da ti odeš zadovoljen i da se vratiš. I ako nisam od tih 16 godina naučio sa ljudima, onda ne trebam ni da radim to što radim. Ali nikad me to nije privlačilo, nikad me taj deo, ovo mi je uvek nekako bilo zanimljivo. Jedva sam čekao Balkanskoj da završim, tamo radim do 2 sata, već u 2:30 sam u radionici do nekih 8 uveče, i tu smo, jer mi je bilo sve zanimljivo, ništa nisam znao, znaš, da radim, i bilo mi zanimljivo, ne znam, naprimo ovaj kački tam panda.
3: Pa da i sam nešto otkrivaš.
4: Pa, ja sam znao osnove šivenja.
3: A sve ostalo je tvoj lični trud i koliko te to zanima.
4: Kako sam naučio da radim šešire? Tad je se zatvorila, ne znam koja je to bila, 2., 3. godina, fabrika šešira u BG. To je bila jedna jedina fabrika šešira u Srbiji. I onda su ljudi dolazili da im prepravi šešir, da kupe šešir, ja nisam imao kontakt sa šeširom, nisam znao šta je šešir. Ja, mi smo radili ovaj šiveni deo, kačkete, moskovljanke, ne znam, američku, bejzbolovu, ono kako se već zovu. I nisam imao od koga da naučim taj deo zanata. I onda sam odlazio, bilo ono kamenička, kako se zove, na dole što izlazi kod ekonomskog fakulteta, i tu sam kupovao stare šešire. I onda sam te stare šešire rasturao, pa probao ovo, probao ono, nisam došao do nekog, da kažem, za to vreme, načina kako ja mogu da napravim šešir. E, tako sam ja krenuo, to je bilo možda peta, šesta, znači pre 20 godina, jer nisi imao ni internet da istraš, sad imaš, sad ukucaš, imaš svašta. Tako sam krenuo i tako sam onda se po potrebi izrađivo i kalupe i alate i sve što mi je bilo potrebno da napravim jedan šešir. Eto, to je, ako te nešto zanima, ti ćeš naći način da to, i uvek sam, da, uvek sam sebi, ako je neko to mogao da napravi, zašto ne bi mogu i ja? I onda bukvalno ne postoji nešto što je neko napravio, što se tiče kapi, šir, bilo čega za glavu, da ja to ne mogu da uradim. Ne postoji.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Three The Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na efinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Eko.

11:57. Beograd 202. Vesti. Radove na gradilištu Expo obišao je predsjednik Aleksandar Vučić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom. Tokom razgovora sa srpskim i kineskim radnicima, predsjednik je ocenio da je od presudnog značaja da radovi budu završeni na vreme, jer ključeve specijalizovane izložbe moramo da predamo za 3,5 meseca. Zahvalio je kineskim kompanijama što su angažovali i dodatni broj radnika na gradilištu Expo. Vučić je rekao da će više od 9000 volontera, koliko se do sada prijavilo, imati prilike da nauče nešto o svetu. Osobe privedene tokom policijskog pretresa u selima Dren i Oklace kod Zubinog potoka puštene su nakon ispitivanja, a slučaj protiv njih vodiće se u redovnoj proceduri, potvrdio je zamenik direktora policije za region Sever, Veton Eljšani. Tokom pretresa policija je ulazila u kuće, privodila Srbe, a neke od njih zadržavali uskrativši im pravo na advokata. Bilo je i zastrašivanja građana i pretnji novim hapšenjima. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Istakao je da požar na stolovima nije lokalizovan, a više od 100 vatrogasaca je na terenu, kao i helikopteri vojske i MUPA. Na delu teritorije Bujanovca, u Breznici, Velikom Trnovcu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija zbog požara, potvrđeno je iz štaba za vanredne situacije te opštine. I region se bori sa vatrom. U požaru kod Lokve Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj noćas je povređeno 36 osoba, 14 je hospitalizovano, a 7 lica je životno ugroženo. Izgorele su brojne kuće, automobili i čamci, a od jutros nema više otvorene vatre, preneli su hrvatski mediji. Noć u Nevesinju protekla je mirnije, vatra je i dalje daleko od kuća, a vetar se smanjio. Požar koji je besnao u letovalištu Siviri na grčkom poluostrovu Kasandra na Halkidikiju stavljen je pod kontrolu. Na pumpama u Srbiji litar dizela će od 15 časova biti skuplji za 2 dinara, dok će benzin pojeftiniti za isti iznos. U narednih 7 dana dizel će koštati 229 dinara, a benzin 200. Srbija, Severna Makedonija i Slovenija zvanično su podnele zajedničku kandidaturu za organizaciju Evropskog šampionata u rukometu u muškoj konkurenciji. Kako je saopštio naš rukometni savez, tri zemlje sa bogatom rukometnom tradicijom udružile su snage sa jasnom ambicijom da zajedno budu domaćini jednog od najvećih događaja evropskog rukometa. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Najviša temperatura 33 stepena, u Beogradu trenutno 29.

0: Taman smo htjeli da kažemo nešto i onda nas je evo preduhitrio Morodar koji kaže Ivančice, devojčice,
1: da,
0: devojčice.
1: Čula sam, da, da.
0: Da. Kada praviš emisije, da li se intervjuju samo snimaju glasovno ili imaju i video podlogu? Naravno da imaju video podlogu, mogao bi da se pravi jedan ozbiljan dokumentarni film, ali za sad je dovoljno da odeš na Facebook 200 dvojke i da vidiš kako to sve izgleda, izgleda sjajno.
1: I da vidiš kako to naš Siniša super radi.
0: Momčići i devojčice,
1: baš je dobar video materijal snimio, da tako kažem. Stvarno posjetite našu zvaničnu Facebook stranicu da vidite kako izgleda radionica, kako nam stoje šeširi.
0: Da, i kakvi sve šešira tamo ima. A šešira, boga mi, ima onoliko i nekad se nosili mnogo više. I jedna od osoba koja je sigurno možda, pa neću kažem sinonim za šešira, ali koju ne bismo mogli da zamislimo bez šešira, je Đura Jakšić. A Đurin šešir je Srpska književna nagrada za poeziju koja se dodeljuje svake godine za doprinos srpskoj književnosti i poetskom stvaralaštvu. I tradicionalno se uručuju u prostorijama Udruženja književnika Srbije u Beogradu i između ostalog, pobedniku se dodeljuje i ručno rađeni unikatni šešir. Šema šešira prati izgled kape koju je nosio pesnik i slikar Đura Jakšić. E sad, ako se pitate kojim to pravi, pa niko drugi nego radionica majstora Gorana, kapa rade.
2: Da, da, evo već koliko unazad godina radimo za taj Đurin šešir tu neku nagradu gde radimo šešir koji je nosio Đura Jakšić, to je neki žrdi šešir. Na postavi gore zlatnim koncem izvezemo, ne znam, dobitniku nagrade Đurin šešir za tu i tu godinu, dobitnik nagrade taj i taj, tako da eto i taj šešir radimo.
1: E sada, Đura Jakšić, ko je i kada video fotografiju Đure Jakšića, ne može da ga zamisli bez šešira. I kada neko kaže šešir, na koje osobe ti pomisliš koje ne možeš da zamisliš bez šešira? Ali ne mora to da budu poznate osobe, možda bude osoba samo tebi poznata, mislim, tvoj deda, stric, ne znam, komšija.
2: Pa kad kažeš šešir, meni je Branislav Nušić, on mi je prepoznatljivo tako lice, pa da, Kosta Vujić, profesor Kosta Vujić, viš kako imam asistente, pa da, i taj smo film, serija Šta je bilo radili, to je Beček igrao, pa ne znam.
1: Da li možda pomisliš na Moniku Belucci, ako su žene u pitanju, pošto si, nisi je upoznao?
2: Monika Belucci, ja koliko znam, ne nosi šešir, ona za potrebe, mislim, verovatno nosi, ali.
1: Ali da li si pravio neki šešir za nju?
2: Jesmo, snimali su Kusturica, to što je snimao, tu sam pravio neke hercegovačke tokice, gde ona, ne znam, nisam igrao taj film, iskreno ti kažem, što sam čuo, da je nosila tu uniformu, tu nošnju hercegovačku, valjda se venčala ili šta li je već uradila, i nosila je tu tokicu, tako da, eto.
1: Nisam ja rekla da Monika Belucci nosi šešir, nego da si ti pravio tokicu za nju.
2: Pa ne samo za Moniku Belucci, veruj mi, za mnogo, mnogo.
1: Verujem ti, za koga
2: još? Mnogo, mnogo. Pa ne znam, eto, snimali su se ti razni filmove ovde po Srbiji.
1: Jesi ti upoznao Moniku Belucci, hoćeš da mi kažeš ili ne?
2: Nisam. Dođu kostimografi koji su zaduženi za taj projekat, donesu nacrt i uradiš to što treba da uradiš. I posle kada se objavi taj film ili projekat ili šta, dobiješ vidiš da si ti to radio, ne znam, Johnny Depp je nosio, ne znam, neke šešire, kačkete koje...
1: Nemoguće da nisi ni Johnny Deppa upoznao, on je tako blizak sa nama.
2: Mi nemamo pristup.
1: Ali možda kad si bio u kafani, razumiš, i on sedeo za stolom pored tebe.
2: Možda kad sam bio u kafani, onda ne vidim nikoga u kafani, da.
1: Johnny Deppa da ne vidiš u kafani, pa nemoj.
2: Verujem da ne bi ga prepoznao.
1: Dobro, a da si vidio Moniku Belucci u kafani, nju bi prepoznao.
2: Uvek do lepu ženu primetim.
1: Pa znala sam. Pa i ja bih primetila Johnny Depp.
2: Lepu ženu da ne primetiš u kafani. Pogotovo u kafani.
1: Pa kažem ti, zato bih ja primetila Johnny Depp u kafani, a te Keanu Reeves da dođe u kafani.
2: E, Keanu Reeves ja bih ga primetio.
1: Vidiš, tu smo.
2: Pa Keanu Reeves.
1: Čekajte, Bojana. Pa Bojana, kad vas molim, budite drugarica, koga biste vi primetila? Keanu Reevesa?
3: Da, da. Vas da.
1: Ali sigurno vam se sviđa neko od ove starije garde. Ne, Tom Jones možda?
3: Ne, Robert Redford jedino.
1: Robert Redford?
3: Da.
1: Pa jeste, čovjek bio šmeker, nema šta. Njega biste primetili.
3: Iže meni godinama.
1: Vi ovde jedini radite dok se mi igramo.
3: Pa onako, malo. Igram se i ja s vama.
1: Šta će, žena mora da se igra. Znaš, žena šije i vjerojatno se misli o sebi, daj bre ženo, prođi me se.
0: Sedala sam za mašinom, šila sam.
1: Tako je, šalim se, nije, Bojana je divna, ali nije baš ona
4: bila tako željna da učestvuje, ali znaš, ja kad popadnem ljude, ljudi moraju, ne bili me otkačili, znaš. Ali, jesi čula Goran? Nisam gledao taj film, pravo ti kažem. Johnny Depp, pa znam tog lika, ali ne bi ga prepoznao.
0: To. Znaš ga, to su ljudi koji su videli svašta nešto u životu.
4: I nisam fasciniran.
0: Nema, tu, teraj.
4: Pa dobro, ali viš, za Keanu, a znaš.
0: Pa Keanu je posebno. A Monika, ne moraš da znaš kako se zove, ali znaš kako izgleda.
4: Pa to, eto, da. A Bojana je stvarno, koju smo čuli, koja radi sa Goranom i Bilja, još jednom ih pozdravljamo, jedna divna žena, ali ostao nam je, Goran, i čuli ste da i njen sin bi želao da nauči ovaj zanat, ali ostao nam je Goran dužan odgovor na još jedno pitanje.
1: Dobro, a nisi mi rekao čovjek koga ne znamo, koga znaš samo ti, a da ne možeš da ga zamisliš bez šešira? Si imao tako nekog poznanika, prijatelja, rođaka, komšiju?
2: Pa imam ja ovaj moj drug Bane, on ima neku svoju, inače je jedan mnogo dobar lik, koji izrađuje neke unikatne predmete od nekih tamo kristala od drveta, ima i neku svoju Instagram stranicu koja se zove Šešir, i eto, u slučaju smo se upoznali, on je došao da mu uradim šešir, inače brstan muzičar, gitarista, njega ne mogu da zamisli bez šešira.
1: Pričali smo o onoj manifestaciji Šeširijada, koja je godinama trajala, u stvari u okviru otvaranja u Skadarli, tako da. To, nažalost, više ne postoji. Pa me zanima da li misliš da bi to možda moglo ponovo da bude pokrenuto, da bi bilo interesantno, i da li si možda nekada učestvovao na toj manifestaciji, da li kao posmatrač ili si možda učestvovao ovako u sklopu svog zanata?
2: Ti dani Skadarli, eto, ne znam kad je krenula ta manifestacija, taj prvi ili među prvima tih prvih godina, učestvovao sam i kao izlagač i kao neka vrsta i sponzora, davao sam neke šešire tamo, nešto kao nagrade, nešto. Nisam prvih godina, odbio sam tu saradnju, nešto mi, ne volim da idem po tim nekim manifestacijama, ali što se te manifestacije tiče, mislim da je veoma korisna, pogotovo za Skadarlju, jer ipak Skadarlja, vidite tamo, ne znam, šešir, moj tri šešira, sve nekako vezano, spomenik taj koji je tamo.
1: Pa Đura Jakšić,
2: da. Sve to nekako, taj stari duh Beograda. Jel tako? Znači, ta ulica je ostala u tom duhu i te kafanice su ostale u tom duhu, i mislim da je to baš bilo onako nešto što je trebalo u Beogradu i treba da se održava i dalje. Sad, zašto to više nema, to ja ne znam, ali ja bih podržao to vrlo rado ako bi to ponovo krenulo.
0: I vi pišete onoliko, pa ajde sad samo da spomenemo par osoba koje ste vi spomenuli, koje nisu ono što jesu bez šešira. Jadranka Jovanović, naravno, to je Lošu ste spomenuli.
4: Bez kape,
0: Plavi orkestar nije. Pa onda malo da izađemo iz Srbije, komandant Mark, iz realnosti naravno, komandant Mark i Black Stena su imali one traperske kape, pa smo se mi ložili na njih 70. godina, kaže stara Cavalski, ali ima i zanimljivih priča, kaže nam neko da je kod Radita kupio irski kačket pre 26 godina
4: u ovoj radnji. Dakle, da. Kaže, i dan danas je u vrhunskom stanju, i interesantna jedna poruka bila, da, kaže da i Zemunci imaju, mislim, znamo, naravno, mi pričamo samo o Balkanskoj ulici, ne kažemo da je ovo jedini šeširđija u gradu i u Srbiji, i Zemunci imaju šeširđijsku radnju u Zmajovinoj, posle Madlenijanuma prema doku Dunava. A ovo moram da vam pročitam. Kaže Marko, moj burazir je pravio svadbu uz molbu zvanicama da budu u šeširima.
0: Od oko 100 ljudi, barem 80 je bilo u raznim šeširima, što u onim slamnatim kaubojskim šarenim od Kineza i onih dedinih. Svadba je bila na Stražilovu i na terasi je bio rock band, a unutar restorana tamburaši, normalna stvar, od petka do od petka popodne pa do nedelje uveče. Zamolio sam ga da se ne razvodi nikad u životu, jer drugu svadbu ne znam da li bi preživao. Vidi, odlična ideja, mislim, odlična žurka. Tako
4: pa
0: da.
4: Kako preživeo? Pa ja bih ga zamolila, mislim, isto da se ne razvodi, ali ako može se napravi još jedna repriza svadbe.
0: E, ali vidiš, to je ozbiljno kad ti daju tako slobodnu temu. Aj sad stavi šešir, koji bi ti stavila na glavu?
4: Da, pa ja bih pravila drugu temu za svadbu.
0: Dobro, ali kad bi te neko pozvao na svadbu?
4: Pa, kako bih se snašao? Pa dobro, kaže, u šeširima. Mogu da napravim, recimo, kako ti kažem, od nekog samo meni znanog materijala, stavim ono okvir, izmerim obim glave i znaš onako samo okvir i gore ravno i kao to je neka tokica. Pa ozbiljno ti kažem.
0: A vidiš, nisam to razmišljala, ne znam si pričala sa Goranom kako se uzima mera.
4: A na primjer uzmem cveće, poljsko cveće i tu okolo, pa što
0: venac,
4: šta fali?
0: To je lepo, to da, mi je lepše. Da, to mi je.
4: Pa venac, ali ja bih napravila gore da ima, znaš, kao i neki krug. Isto od nekog cveća, travice, što neka bude smešno.
0: Vidi, neka pogledaju ljudi lepo naš video, tamo nešto stoji na Goranovom zidu, pa će videti. Nemojte ljudi da se pravite pametni ili kako da, već, on zna sve.
4: Da, to sad meni da. Ti si, ali ja imam pravo na svadbu Danijela da dođem u nečemu što sam ja napravila, kakav sad Goran, mislim.
0: Dres kod, ženo.
4: Koji dres kod? Jao, nemoj da me zovete na svadbu. Ne, ja nisam ja zovo. Zovite Danijelu, eto, ona se razume u tu tematiku. Ej, ne zaboravite da našim zvaničnim Facebook, sada samo na Facebook stranici, pogledate tu video podlogu za koju ste pitali i da vidite kako je tamo tek poštovan taj dres kod.
0: Mnogo ste lepi.
4: Da, mnogo smo lepi i čućete kako je Goran tako on pažljivo izabrao šešir za mene. Uopšte me nije izvređao.
0: Nije. U skladu sa karakter.
4: Šalimo se mi to, Goran je ovako šaljivdžija, samo toga nije svestan.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici autoputa Lajkovac-Ljig u smeru ka Beogradu, u smeru Beograd-Požega, zbog rasutog materijala saobraćaj se odvija usporeno preticajnom saobraćajnom trakom. Molim učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima.

0: Ivana se šeta po zanimljivim mestima, ali ne ide sama, nemojte da mislite da je sebična, ne. Vodi ona uvek nekog, evo sad je, a i uglavnom ti Siniša pravi nekako društvo, ili da?
1: Ma ne vodim ja njega, vodi mene. Znaš kako, ja se jako dobro snalazim u prostoru, znaš, 90 puta me odvedeš u jednu ulicu ispred neke zgrade, ja kažem, ej sad, gde beš?

0: više.
1: Da, ja te razumem potpuno.
0: Siniša mene vodi. Ali evo, Nebojša Stojković kaže, pogledao sam video, zapis jajan je zaista, pozdrav za Sinišu.
1: I prvi put vidim Ivanu kako izgleda i zamišlja je drugačije, pa nego šta, nego je mački.
0: Da, zbog njenog glasa.
1: Da, tigrica.
0: Da.
1: Da, ali dobro, nisi, neću da otkrivam šta ćemo do kraja. Ako ljudi pogledaju video, već su videli u kom si ti fazonu i kakav bi šešir ti izabrala za sebe.
0: Ali priča, pogledajte da vidite, izvini, kako izgleda radionica, stvarno je interesantno. I toliko boja ima u videu, jest, si videla?
1: Jeste. Ali da vidite kako izgleda Goran. Znamo kako zvuči, znamo sad njegovu
0: da
1: priču,
0: kako
1: da,
0: Goran izgleda.
1: Pa da spoji i sliku i ton. Pa nego šta, pa tako treba. Mislim, nije lagano baviti se tim poslom uopšte, ali treba imati i osjećaj i trpeti bre tolike žene oko sebe.
0: Da,
1: stvarno.
0: Pa to, i još mene istrpeti. Znaš, ja mislim da sam ga ja dotukla. E, ali zaista pogledajte i da vidite kako Goran izgleda i da li ste ga tako zamišljali. Interesantno je to povezati ovaj glas i sliku. Nekada je bila sramota ići gologlav ulicom. Mislim, sramota. Može se i tako reći. Šta je danas sramota?
2: Danas nije ništa sramota.
0: Možda ideš i golog uz ulicu.
2: Ideš i golog uz ulicu, tako vidio budalo. Pa nije, nekad je bilo stvarno neumesno ono, da izađeš na ulicu, da ne staviš šešir. Ne znam, žene idu na pijecu pa stave neki. Je li tako bilo?
0: Pa dobro, uslovno rečeno sramota. Nepristojnim se smatralo.
2: Nepristojnim, da. Ali nekada je taj detalj, taj ukras na glavi ili šešir ili tokica ili ne znam fascinator. Nekad je govorio i o samoj toj porodici iz koje potiču ti ljudi, je li tako? Znači, možemo da kažemo da to je bio neki statusni simbol u tom periodu.
0: Šta je danas statusni simbol?
2: Pa nemaš sada, mislim, vidiš da su izgubile sve vrednosti. Sada ako si, ne znam, napravio neki kapital, ti si, ne znam, ko šta, niko ti ne pita ni kako, ni zašto, ni zbog čega, jednostavno možda radiš šta hoćeš, ali tako. Izgubile su se te neke vrednosti, pogotovo u sadašnje vreme.
0: A kako ti doživljavaš šešir kao simbol u nekadašnje vreme? Čega je on sve mogao da bude simbol? Nisu to nosili samo ljudi, gospoda fini, neko je nosio i da bude kicoš, neko je nosio zato što je dripčić, neko je...
2: Boemi, jel tako? Boemi, pa sam Nušić, Đurejak su bili boemi, jel tako? Danas uglavnom šešire nosi onaj ko trežiš malo i hrabrosti da nosi šešir. Ne može svako da nosi šešir.
0: Kaže Bokica, kaže i stav.
2: Pa dobro, stav, karakter, da. Ne može svako da, i nema svako i ni hrabrosti da ponese šešir. Jel ti nosiš šešir?
0: Pa ja sam veoma hrabra, ali ne nosim šešir.
2: Zbog čega?
0: Pa ali ako ti sad kažem, nemoj da shvati me ozbiljno. Pa zato što imam utisak da mi nijedan šešir ne stoji dobro. Možda je to zato što nikada, znaš, ono ko kada hoćeš da kupiš naočare za sunce, pa ti znači da je neko tu da ti kaže, ej, jel mi ovo leži prema obliku glave, a tu bude tvoj muž ili neko ko se u to ne razume. Čisti se muževi, nije ušta ne razume. Verovatno da nisam ušla nikada u neku radnju gde bi mi neko pomogao da izaberem šešir.
2: Nisam razmišljala na tu temu da bi nosila šešir, da krenemo od te. Sad idem, ne znam, kupila sam.
0: Pa nosila bih u određenoj prilici, nosila bih na moru, nosila bih kad je toplo, ali baš da je to deo mog stila, ne.
2: Nije, upravo o tome ti pričam. E sad ti imaš žena muškaraca koja kupi, ne znam, žena kupi lepu haljinu i kaže, e, sad bi mogao neki lep detalj da me upotpuni.
0: Pa mora prvo žena da kupi lepu haljinu, a ja to ne radim. Ja bih pre kupila neki kačke da ga nakrivim, razumeš, tako se više oblači.
2: Da. Isto tako i muškarci, ono, kupe, ne znam, ono, žele da izgledaju drugačije, stave šešir na glavu, ili tako. I onda, evo ja kad nosim šešir, evo ja sad krenem ovde iz radionice, stavim moju onu panamu koju nosim, krenem tramvajem kući, veruj mi da 90% ljudi me pogleda. Neko me pogleda, vidio u budalu ko nosi šešir, ili tako. Jer nemaju više tu kulturu nošenja šešira. Kačkete možeš da vidiš, ali kačketi, ovi bezboli, to šta, nose se kao ti što bi ponela. Toplo mi je da stavim da zaštitim se od sunca, tako da uve zračenje od bilo čega. Ali ne, ti da sada imaš kulturu nošenja, nemaš. Nisi ponela i svoje porodice.
1: nisi ponovo iz porodice i ne daj Bože da se razlikuješ. Daleko da, bilo da se razlikuješ. Mada Goran je izgledao sasvim okej, mislim, normalan je čovek, ništa nije bio obučen ne ekstravagantno, potpuno uobičajen.
0: Da, dobro, može i da se vežba ovo nošenje šešira. Znaš, stvarno je to navika i ako te, ako ti neko pokaže kako, na koji način i odabere ti pravi, zašto da ne. Predložila sam Goranu kako može da me ubedi da ova njegova priča stoji, znaš. On je, kao što ti kažeš, bio čovjek obučen uobičajeno, radni dan, ono, znaš, neke udobne papuče, bermude, ali je imao majicu jednu na kojoj piše nešto što će te prepoznati, vjerojatno, evo, čućete sad. Uvući stomak?
2: Zašto stomak? Šta fali mom stomaku?
0: Ne, ne fali ništa, nego slikaš se.
2: Ne, onu drugu majicu da obučem.
0: Dobro, if you want to win, you must not lose, znamo svi koje to. Ajde da sad staviš neki šeširic da vidim da će da se promeni taj tvoj izgled. Aha.
2: Pa nemam ti sad šeširicama.
0: Pa ne, baš mi treba šešir koji ide uz takvu majicu.
2: Uz ovakvu majicu? Pa mogu bilo koji, ja mogu bilo koji šešir da nosim svoju majicu.
0: Ajde, ajde da proverimo. Dobro, da vidimo. Jel imaš više izbora ili ćeš samo jedan?
2: Evo, za ovu priliku ova je. Ova će da me upotpuni iz ovu majicu. Čekaj sam. Moram nešto.
0: Ali veliki ti je taj, ja mislim da možeš...
2: Nije, taman. Zašto ima ovaj dole podbradak da se stavi? Evo.
0: Dobro, za ljude koji nas, mislim, mnogi će nas i videti, ukoliko naravno sada gledate ovaj videozapis na našim zvaničnim Facebook i Instagram stranicama, ali ko nas ne vidi, da li možda nam opiše šta si to upravo, kakav naprstak si to stavio na glavu?
2: Pa, znaš koji je ovaj šešir?
0: Ba, znam koji je taj šešir, je samo što sombrero, nije u originalnoj
2: da,
0: veličini.
2: Sombrero, da.
0: Kušavimo. A si ovo sombrero od patuljka nekog uzeo?
2: Ma ne, pre, ovo od Kineza. Imamo tu jednu malu koja ima želju da nauči da radi ovaj šešire, onda se mi pokloni ovaj šešir, jednog dana kad postane majstor, eto, da bude to jedan poklon.
0: Ovaj ti odlično, ću ti uz tu majicu, ajde da vidim sad ovaj drugi.
2: A, ovaj?
0: Da.
2: Evo ovaj, možemo sad po vrućem vremenu. Malo ozbiljnija.
0: A kakva je ovo dekica fazon?
2: Ovo je za nas malo starije, ozbiljnije gospodu. Nije ovo za vas mlađe. Tako lep kačketić. Najnošeniji, najprodavaniji, najtraženiji kačket koji ovaj, muška populacija nosi. Prošle sezone su i žene nešto. Ovaj, svidio im se Peaky Blinders serija. Ovaj, ih je ponovo vratilo. Da, budu
0: da li ti je nekada neko rekao da strašno podsjećaš ovako po mentalnom sklopu na glavnu glumcu iste se?
2: Joj, pa ne, hvala ti.
0: Nisam rekla po fizičkom izgledu.
2: Hvala ti na komplimentu ako mi je to.
0: Ali on je baš šmeker, ozbiljno.
2: Jeste šmeker, ja si gledala tu seriju.
0: Ma, prvo što je fizički šmeker, ali ja ti pričam u privatnom životu. Kako je lik, koja je to staloženost, koja je to harizma. Mislim, on ne kaže ništa, ali na taj način sve kaže.
2: Jesi gledala tu seriju? E, onda nisam baš toliko prso.
0: Ima vremena.
2: E, a reci... Znači koliko se bori sa svojim demonima, mislim. Tako da... Ali okej, mogu da kažem, dobro, on je otišao mnogo daleko u tom nekom kriminalnom ovaj svetu, ali imam tu malo sličnosti. Ima sličnosti.
0: A kako se zove taj glumac, Gorane, reci nam, molim te?
2: Jo, ne znam.
0: A kako se ja zovem?
2: Ivana Vesić Vesna. Ivana, šalim se, rekla mi je Bojana da se zoveš Ivana.
0: E, hoću da uđe u zapisnik, ovo sa imenima, mislim, to smo već raščivijeli, ali ja sam mislila da podsjeća na Kilijana Marfija u privatnom životu, ne u seriji, razumeš, zato što ima, stvarno ima tu vrstu staloženosti, neke misterioznosti i to on čovjek mislio da ga ja poredim sa Kilijanom Marfijom u seriji, pa nisam ni ja baš...
1: Ali totalno je cool.
0: Toliko luda.
1: Kad ti sad pričaš o nekome ko se bavi nekim starim zanatom, pa je na toj šeširđija, ne mislim na onog iz Alise u zemlji čuda, ali dobro, nema veze, pomisliš na nekog onako čoveka koji će biti u košuljici, u nekim pantalonama, neke cipelice na pertlu i tako.
0: To ti kažemo, ono
1: čovek majicu Alan Ford. Tako je. Tako da je totalno cool. Meni je to onako super i super ideja i role model nekad na neki način za neke te mlade ljude koji će se možda zaista okrenuti nekom zanatu, ne moraju da se bave time, ali neka nauče to da rade. I mislim da je to, i ako ćemo i finansijski, vrlo isplativo. Neko tako kaže, to će sve izumreće. Neće. Okrenuće se sve to.
0: Da, posvetit ćemo se kasnije i vašim porukama, a Gorane, ličiš na Kilijana Marfija. samo na Kilijana Marfija u privatnom životu. Osobu, da, ne, glumca. Evo, i Duca se slaže i Vesna ti to kaže.
1: Tako, Vesna i Duca, da.
0: Vesna i Duca, to smo mi, da. I da li sam ja najzadobila savjet koji Šešir ide uz moju morsku plavu haljenu? Pogledajte video zapis ako želite to da saznate. Ne, a mogu i audio da se blamira.
1: Naravno, nema šta sad. Nije to blamiranje, čoveče.
0: De, nije.
1: Uopšte nije. Ja ti kažem, to ti je ko kad biraš naočare za sunce ili ne znam, za vid. Katastrofa, još gore, za sunce je nekako. Za vid, Šešir, ne pretiše. Ne vredi, ja sam glavata, znaš. Veliki mi obim.
0: Nisi glavata.
1: Pa jesam, ženo. Okrugla glava.
0: Pa dobro, imam i ja problem kad biram bikini.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Brojni pozdravi za Gorana i Bojanu i Bilju. Pišete da je divan sagovornik i hvala vam na ovim fotografijama. Što kaže Daniela, imam utisak da sada da tražite po ormarima šešire i šaljete nam fotografije. Svi koji ste poslali fotografiju, evo da vas pitamo i usmeno, mada smo pitali u pisanoj formi, da li dozvoljavate da možda objavimo neki mini album.
1: Jer su fotke fenomenalne i stvarno su mnogo lepe.
0: Tu su šeširi za branje borovnica, pa tu su neki šeširi za sređene varijante, pa tu su neki šmekerski šeširi.
1: Pa sa žurki, pa sa nekih raznoraznih dešavanja. Meni je krivo, ja znam da sam imala neki šešir, inače ne nosim šešire, ali sam bila dobila neki mnogo lep šešir, onako baš je bio pravi. Ti onako, ne znam sad kako, postoji milion tih, baš postoji nazivi za te šešire, ono kao iz 60-ih sa oborenim obodom, mali, onako kao što bi narodski se reklo nokšir, da ga staviš onako na glavu, a mnogo je dobro stajao.
0: Ali dobro, to je kao i malo Sarah Kay varijantica.
1: Da, ali je malo krući. Je krući, mnogo je lepo izgledao i nemam pojma zašto sam ga ja nekom sam ga dala i nema ga. Inače sam htela da ga donesem danas. Ali zašto mi je zanimljivo? Sećam se, moj deka je nosio šeširiće kao kapa šešir, znaš, ono leti, koji su u obliku šešira, ima mali obod, ali su neki, da kažem, kao možda Texas materijal, tako nešto. I onda, pošto se ti oznojiš, jel tako, to se opere. I ja se sećam u detinjstvu, on kao opere taj šešir, kao sve to bude, iznervira se kad ga ne opere na vreme. I onda smo imali lonac jedan, koji je bio tačno dimenzije tog šešira, znači njegov obim glave, i nabio onako taj šešir na ovaj lonac, jer ako ga ne bi nabio,
0: pa kao i oni čemperi, znaš, koji nećeš da ti se istegle, pa ih postaviš.
1: Ali ako ga ne bi nabio na taj lonac, ne bi mogao da ga stavi na glavu.
0: E, zato ja nosim pecaraške kapice, a ne idem čak ni na pecenje.
1: Ja ne volim kapu ni leti, ni zimi, vidi mene ni leti.
0: Ni pecarušku?
1: pa
0: ni zimi?
1: Kačket, da, ali što... To je to. To su te koje liče na šeširića, nisu šeširića.
0: A znam, Daniela,
1: pa
0: znam.
1: Pa nemam terminologiju. Pričaš, da. Ne sam školovala.
0: Ali te zanima da saznaš... Da li sam pronašla?
1: Šešir
0: za sebe.
1: Pa ja imam onako, da si u Harry Potteru stavili bi ti onaj šešir na glavu, pa bi izabrao nešto za tebe.
0: Izabrao mi je čovjek.
1: Ajde da čujem.
0: Aj.
2: Da li mogu najzad da vidim koji je to šešir namenjen meni i mojoj haljini?
3: Pa nemamo takav šešir.
2: Pa malo pre si nešto drugo rekao.
3: Pa šta, nemamo veštiči šešir, šta?
2: Veštiči šešir, a što bismo... Veštiči šešir?
3: Pa je...

0: Eto tako mi tako.
1: Misliš da, nema veze sa mnom, onako sam
0: asocirana da na, da, na tebe, da, da, da. Da, i kad pogledam ovaj tebe.
1: Veštica te asocira na me.
0: Pa ne.
1: Meni je neprijatno.
0: Joj, znam.
1: Ajde.
2: Čekaj, samo da vidim da si nije razmišljati. Ja pun pršine.
1: Nema veze što je pun pršine. Da.
2: Ovo je požarište.
1: O, i ja, pa to mi samo metla fali.
0: Imam i metlu. Pogledaj ovo, Siniša, molim te. Satenska haljina i vidi šešir.
1: Vidi veštica stvar. Joj, užas. Daj mi neki...
0: Pa eto, sam ti dao šešir koji ti pristaje.
1: Stvarno mi je dao šešir koji... Znaš zašto sam se iznenadila? Kada sam videla odraz svoj u gledalu, to je stvarno to je bilo prežnjujuće.
3: Ali zašto? Postoji dobre veštice. Gledala si Črnomljaka iz Oza.
1: Ne znam, ali znam da sve češće me ljudi porede sa tim bićem. I hvala.
3: Mnogo su lepe, znaš. I ima i ono u Čarobnjaku iz Oza, postoje dobre i loše veštice.
1: Da, i jako su da... lepe, najčešće su baš lepe.
3: Jeste, ova. E, pokazat ću ti, naći ću ti da vidiš. Ja znam, mene bi prijatelji sigurno obukli, ono stavili bi mi na glavu onaj šešir pčelarski, što pokriva celo lice sa onim mrežama, s obzirom da me obožavaju insekti, tako da to bi bilo verovatno najbolji šešir za mene.
1: A ti svakako imaš bolje prijatelje.
3: Ne, sigurno bi mogla da se smestiš u neki drugi lik putem šešira, recimo neka morsko-plava haljina u skladu sa tim neki plavi šeširić, na primjer, a?
1: Fantastično, dolaze mi do izražaja plave oči. U stvari izgledam više kao neka damska proročica. Vidovita.
4: Vidovita Vesna.
1: Vidovita Vesna.
4: Vidovita Vesna.
0: Ovo je za tebe više.
1: A čekaj, a meni se sviđa ovaj. Ovaj je baš po mom karakteru.
0: Malo mali šešir.
1: Sad još imam i veliku glavu.
0: Pa nije nego mali šešir.
1: Kako mi ovaj izgleda?
0: To ti je za plažu, to ti je za uz tu haljinu, sve stavljeno.
1: Ovo nije haljina za plažu.
0: E, pa onda, ne znam. Ja bi takvu haljinu nosio na plažu.
1: Sva sreća, pa ti nisi išla na plažu puno puta. Dobro, onda daj mi taj koji si ti i da završavamo.
0: Pa ne znam sada.
1: Očigledno ovaj veštić je najbolji.
0: Probamo sve širepe koji ti stoji. Ovo ti ne stoji.
1: Ne, pa vidiš, ja ti to kažem i onda me pitaš zašto ne. Neću se blamiram, hoću na siguricu da idem. Jao, eno ga onaj kapetan na belu lađu. Da vidim.
0: U, evo ga Mornar.
1: Jao, kako sam sladak. Zahvalna sam vam. I evo, uzet ću ovaj kačketić.
0: I to je to.
1: To je to. E, vidimo se. Ajde, hvala vam na svemu. Zadržavam kačket. Ponela sam ove konce što su mi potrebni i tako. Prijatno, doviđenja.
3: Znači, ništa Mornar Popaj?
1: Ništa.
3: Nije ti se dopalo, a? I pa kačket?
1: Nije mi se. A i nisam stvarno otišla. Samo bilo za video, ja? E, a slušajte, piše neko, krajem 80-ih sam kupio nekoliko kapova u radnji rade, onda je moj otac kupio nekoliko šajkača, još uvek ih imam, bit će o tome reći. Puno pozdrava iz Subotice Goranu i celoj ekipi najboljeg radija. Prosleđujemo, pozdrave i to.
3: Da. Nije lako ni to napraviti. U stvari, prva kapa koju sam ja stavila, sećam, ne, kapa generalno, bila je pionirska, kad sam bila u školi i, to, i nju su mi oduzeli.
1: Izvini, zanela sam se u poruke, slušam te sad.
3: I to su mi oduzeli, stavili su mi je na glavu da me slikaju i odneli. I bilo mi krivo.
1: Ja imam još tu pionirsku kapu.
3: Ja nisam ni dobila, mučena duša.
1: Daću ti ja svoju. I ne, nemaš veliku glavu. Koga ne možete da, pa stvarno, da zavis stvarno, žena ispade, pogledajte kako Daniela uzela iza. Koga ne možete zamisliti tebe šešira, kaže, jao, slušiš čovjek što je napisao poruku, Sleša i Pevaljku for Pevaljka. Non-blond, da. E, baš taj sadokova Njurka sam vidio u Norveškoj, uzmem da probam jedan, drugi, treći, ne znam koji je bolji. I krenem ka kasi, vidim da je sto, opa, pa sto je vrića, pa da.
3: Sića.
1: Da, Sića, Marke Stenson.
3: Znači, tu imaju brendovi, a?
1: Da,
3: Marka.
1: Kako ne. Fotografije, kažem, ste nam poslali brojne, ali kaže čovek, ja ćelav bez kape da skupljam mlečnike, teško. Dobro. I ova šešir prilikom oprezivanja borovnica, Jeleni zahvaljujemo. I Dragan iz Niša kaže, ne mogu sebe da zamislim bez šešira u nekim situacijama. Sad nam ugolicate maštu. Koje su to za situacije?
3: A kaže, neko, vidim da dosta vas spominjete Panama šešire, one su možda i najpopularniji, ne samo zato što ga Gora nosi, nego inače. Kaže nam, neko kaže, volim leti s proleća da ponesem svoj šeširić, Panama šešir sam dovukao čak iz Nemačke. Anegdota je da mi ga je na moru vetar uduvao sa glave, pa je bilo skakanje sa doka za njima. I toga se ja plašim. Toga se ja plašim da ti odleti šešir.
1: Pa sigurno
3: ne držiš ga.
1: Pa ne, skačem zdoka zbog šešira, mislim.
3: Ma da znaš, evo sad ja razmišljam.
1: Možda da je nešto drugo pita.
3: Znaš ko mi pada na pamet kad pomislim na, na šešir? Sofia Loren. U svim filmima imamo one, znaš, one divne, velike, onako.
1: E, da, Iggy nam je, Iggy B nam je poslao fotografiju šnajderskih makaza njegove bake Zuzane šnajderke. Kaže, e, šta su sve ove makaze skrojile?
3: Da, da, da.
1: A najlepši kroj su prelepe uspomene na moju malo svojeglavu i tvrdoglavu Olgi Dragu, mamicu koja je volela, tako da je zovemo. Pozdrav 202 iz Stare Pazove i za Keanu, a? Jedna poruka pročite, možda nas sluša.
3: Svi bi primetili Keanu Reevesa na crvenom tepihu ili nekom ekskluzivnom mestu. Da li biste ga primetili na klupi ispred pekare dok jede sandvič, dok se vozi metrom, obučen u jeftinu garderobu, ili dok tegli kese iz marketa?
1: O da.
3: O da. Kako sedi na trotuaru sa beskućnikom i daje mu novac. Ima toliko još toga. E, zato ga primećujem, zato je u mojim očima veličina. Dobro, on jeste skroman, to je činjenica, ali je frajer sa F. Veliki, mislim.
1: I evo originalnog odgovora. Naravno da je ovu poruku poslao Aleksandar Šipka. Bez šešira ne mogu da zamislim samo jednu osobu, mađioničara. Odakle da izvuče zec? Iz tabakere? Odakle? Pa da.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: 12:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radove na gradilištu Expo obišao je predsjednik Aleksandar Vučić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom. Tokom razgovora sa srpskim i kineskim radnicima, predsjednik je ocenio da je od presudnog značaja da radovi budu završeni na vreme, jer ključeve specijalizovane izložbe moramo da predamo za 3,5 meseca. Zahvalio je kineskim kompanijama što su angažovale i dodatni broj radnika na gradilištu Expo. Osobe privedene tokom policijskog pretresa u selima Dren i Oklace kod Zubinog potoka puštene su nakon ispitivanja, a slučaj protiv njih vodiće se u redovnoj proceduri, potvrdio je zamenik direktora policije za region Sever, Veton Elšani. Tokom pretresa policija je ulazila u kuće, privodila Srbe, a neke od njih zadržavala, uskrativši im pravo na advokata. Bilo je i zastrašivanja građana i pretnji novim hapšenjima. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Je na terenu, kao i helikopteri vojske i MUPA. Na delu teritorije Bujanovca, u Breznici, Velikom Trnovcu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija zbog požara, potvrđeno je iz štaba za vanredne situacije te opštine. U požaru kod Lokve, Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj noćas je povređeno 36 osoba, 14 je hospitalizovano, a 7 lica je životno ugroženo. Iz mora kod Omiša spašeno je gotovo 200 osoba koje su bežale od vatre. Izgorele su brojne kuće, automobili i čamci. Od jutros više nema otvorenog plamena, preneli su hrvatski mediji. U Nevesinju je noć protekla mirnije, vatra je i dalje daleko od kuća, vetar se smanjio. Požar koji je besneo u letovalištu Siviri na grčkom poluostravu Kasandra na Halkidikiju stavljen je pod kontrolu. Na pumpama u Srbiji litar dizela će od 15 časova biti skuplji za 2 dinara, dok će benzin pojeftiniti za isti iznos. U narednih 7 dana dizel će koštati 229 dinara, a benzin 200. Vreme pretežno sunčano i toplo uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Najviša temperatura 33 stepena. U Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu trenutno je ista temperatura 30 stepeni.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: 2:02
2: Letnja bašta.
3: Pričamo i dalje o šeširima, odnosno o tome, ne samo o šeširima, u stvari pričamo možda na neki način o nekoj potpuno drugoj filozofiji života, o nečemu što nas natera da se i osjećamo drugačije. I stvarno kad stavite taj šešir potpuno, mislim da ima i neki crtani film, čini mi se, ono kao kad padaju neki šeširi, ne mogu da se setim ni koji je crtač, ali kako padaju šeširi, koji god šešir da mu padne na glavu, on uđe u neki drugi lik i potpuno drugačije krene da se...
4: Evo ti poruka, izvini, u vezi sa tim što pričaš.
3: Baš to, ne mogu da zamislim bez šešira žensku osobu iz misli dok slušam You Can Leave Your Hair On Joe Cockera. Baš to, baš to.
4: Vojkane, vojkane.
3: Da, pa,
4: šta vi pišete? Evo da lajkujem.
3: Ne, ali pazi, niko spomenuo kaubojski šešir. Western, John Wayne, sa onim šeširima.
4: Pa vidi, nismo pročitali 620 poruka još, pa možda
3: neko... Možda jeste, da. Sad će neko spomenuti, sigurno.
4: Da.
3: Goran ima, znači, čisto da znate, ima i svoj privatni život. Mislim, nije da on samo pravi šešire. On ima i troje dece, sad da li će oni biti naslednici ili neće biti naslednici, to ne znamo, ali smo...
4: Ali znaju da nošte za šešire.
3: Tako je, i sad, da li on nekad pravio kapice, šešire, kačkete svoje deci, kad su mu oni to tražili, ili nije?
5: Naravno da pravim svoje deci, evo ti, Andrej sam sad pravio Panama šešir, išli na more, Lazaru sam pravio neke kačkete, on nosi kačkete, Lana je odnela kačket sada za London, tako da traže i vole da nose. I znaju da nose, što mi je ono. I odrasli su naravno uz ovaj zanat i pa koga ne bi mogao da zamislim bez šešira? Eno, radim upravo popravke ovom, kako zove onaj glumac, Bojo? Crnogorac, Božović.
4: Petar Božović.
5: Petar Božović.
4: Njega ja ne mogu da zamislim bez šešira.
5: Njega, jedno, dva šešira mu radim, popravke mu radim. Ovo su njegova dva šešira.
4: Zanimljive ljude upoznaješ ti ovde, ti ostao neko posebno u sećanju, ne mora da bude to poznat čovjek, nego onako neko koga si upoznao baveći se ovim zanatom, a da ti onako ostao upečatljiv lik.
5: Pa sad ne znam koga da izvojim. Pa eto, na primjer, Petar Kralj mi je ostao onako u nekom lepom sećanju, jer on je znao da dođe ujutro da kupi kačke, da krene na neko snimanje, sedne u taksi, ode tamo negde i onda zove posle dva sata da je izgubio kačke, da se vrati ponovo po kačke. Ostao mi je moram njega da pomenem, Tanasi Uzunović. Da, sam je ostao, kad su snimali Moj rođak sa sela. On je insistirao, poslao je tu, ne znam ko je radio kostim, da mu ja napravim šajkaču za tu seriju. I kad je krenula ta serija, toliko mi je onako bilo drago i puno srce što je on tu šajkaču izneo onako kako je znao. I baš, on je bio jedan, ne znam, veliki glumac, veliki čovjek, sve to, ono, i kao, ali je bio perfekcionista. I u privatnom ja sam njemu radio te neke šapke, kape nosio ove zimske, tačno je znao svaki detalj, sve to.
4: Da, divan je glumac bio, a vidi se i da je bio divan čovjek. Jel imaš šajkač ovdje?
5: Mislim da nemam.
4: Pravo ti kažem, ja bih nosila šajkaču.
5: Ali ti nisi prva žena koja mi je rekla da bi nosila šajkaču, veruj mi.
4: Pa, ja sam sigurna.
5: Mojih tih poznanica, da kažem, poznanica, saradnica, žena s kojima sam je drugarica, s kojima sam ja išao u školu, i sve koje su mi rekli da bi nosile sad šajkač.
4: E to napravi za nas.
5: Pa ima tu balkanskoj tamo šajkača, samo ne znam, vi bi to nešto, ja, zašto im ja to ne radim? Ja bi šajkaču, ali da to ovako, ne, šajkaču.
4: Ne, šajkaču.
5: Šajkača je šajkača, da. Ne mogu ja da ti pravim.
4: Ne, samo da bude šajkača za moju glavu, mislim.
5: Od Chanel materijala ti pravim šajkaču. Ali vidim da neko radi to, vidim nešto, ne znam ko radi, vidim da prave te šajkačice od raznih materijala i da to žene nose. Ne znam, ja sam više ono za nešto da bude autentično, da bude originalno. Znači, jer tako sam naučio, ja ne mogu da napravim ovu, mogu ja i zezanja tebi da za rođendan poklonim pa da napravimo neku foru kao malo pre što smo se našli za veštići šešir.
4: A bliži mi se rođendan, stvarno mogla bih da ti kažem šta bih želao.
5: A eto, može, slobodno. Bojana će uzeti tvoj broj telefona za poručbine, javite se Bojani i Bilji, pošto su oni odgovorni za taj deo. Šalim se normalno. Šta smo pričali?
4: Da će Bojana i Bilja da mi poklone za rođendan. Nećeš ti.
5: Bacila sad malo. Šta smo pričali?
4: Da ostane to nešto
5: originalno. Ipak šajkača je šajkača. Možemo sve ovo drugo da se igramo i to. Kao što je šapka, naš. Možemo mi, radio sam ja za pozorišne predstave šapku, pa ne znam od kog materijala, ali ono, gledam da to uvek bude nešto kako je, kako jeste, kako je bilo i treba da ostane.
4: Ma, originalnost je ključ svega. Evo, recimo, vidi, jel možda mi pridržiš ovaj snimač? Evo, vidi, ja sam našla veoma originalan šešir za sebe, ali malo je težak, brate, ja ne znam kako ovo na glavu, a?
5: To je kalup po kome se radi šešir.
4: Nemoj reći.
5: Da, evo, sve ću, vidiš. Samo ovo se porubi, savi traka, i onda se navlači na taj kalup, i onda se tu upeglava. Znači, svaki šešir, kačket, šta god da napravimo, ima svoj kalup i to treba da se ispegla posle na tom kalupu.
3: Samo dok ne zaboravimo, zovite Bojanu i Bilju ako želite da naručite šešire, idite u Balkansku, pogledajte video zapis na našoj zvaničnoj Facebook stranici, imate tamo i link ka radnji, radionici, kako da stupite u kontakt sa Goranom, kao što ste nas pitali. Eto, to je

0: Da, i mislim, možete da date mašti na volju i da ga zamolite da vam napravi nešto onako iz vaše mašte, ali neke stvari su takve kakve jesu i ne mogu da budu drugačije. Mislim, to je, tako ne, plazma je plazma, nije slana.
1: Tako je, evo, kaže čovjek, bravo za šajkaču i za original.
0: Da, Zoran me je podsjetio, da, kaže, to je crtani Duško Duguško, kada vetar raznese šešire, on menja ličnosti u zavisnosti od šešire. E, to, znam da mi je prošlo kroz glavu nešto, hvala.
1: A Nena Divanić nam je poslao fotografije svojih dečaka, klinci njegovi poziraju sa dedinom šajkačom. Joj, ako dozvoljavate svi da objavimo ove fotografije na našoj zvaničnoj Facebook stranici, napišite saglasan ili nisam saglasan, da napravimo jedan mini album.
0: Ali fotke su vam stvarno fantastične i mnogo je lepih šešira i interesantno je ono što smo pričali, kao stid, nekad je bilo sramota da nemaš pokrivenu glavu, da nemaš nešto na glavi, neki šešir. A danas, ja gledam po sebi, ne znam da li ti imaš taj osjećaj, ali ja stvarno kad stavim i ono, i ako mi se dopadne kako mi stoji šešir, nekako sam, jao, sad svi će da me gledaju, znaš, kao, ići ću ulicom, a neko će da me pogleda, nekom će da budem slatka, neko će da kaže kao, ja vidi budalu, znaš, kao, treba u stvari, ako ti se nešto sviđa, nije šešir samo da ti pokrije glavu. Nije to samo ono da sakriješ ružnu frizuru ili ne znam, to što ti je frizer upropastio, napravio neko remek delo na tvojoj glavi. Ne, naprotiv, to bi trebalo da se malo borimo protiv tog stida koji sad nema smisla. Mislim, zaista, ne, ti i ja.
1: Da, evo, pustit ću Aleksu da ti odgovori. Vidi šta napisao čovjek.
0: Ajde,
1: 37 vidimo. Godina sam nosio raznorazne kape, pa sam počeo da ličim na Brusa Willisa u poznijim godinama. Sada sam već 2 godine u penziji i više ne nosim kape, a imidž mi je kao kod Johna Travolte, pa odlično.
0: To je super. To je super. Bravo, Aleksa.
1: Jel džuskate jednako dobro, Aleksa?
0: Da.
1: Kao John Travolta.

0: Vatra i Massimo, nama se nikud ne žuri. Ni nama se ne žuri, ali nemamo baš još puno vremena, a volela bismo da pomenemo Nušićijadu, koja se ove godine održava pod sloganom pod Nušićem, šeširom Nušić, još jedan od ljudi
1: jeste,
0: koje nikako ne možemo da zamislimo bez šešira na glavi. Milanko Bošković iz organizacije Nušićijade nam priča o tome šta možemo da očekujemo na ovogodišnjoj 17. Nušićijadi, koja će biti održana od 21. do 23. avgusta u Ivanjici, naravno. Biće svečanog otvaranja kao i svake godine prede ključeva grada, pozorišnih i scenskih programa, večernjih predstava u Velikoj dvorani Doma kulture.
2: Možemo da izvemo žalošćenu porodicu Narodnog pozorišta iz Banja Luke i više od igre Beogradskog dramskog pozorišta. Zatim tu su satirični i tribinski segmenti pod okriljem satire, tako smo ih nazvali. Onda muzički program i Vašarska boemija, program za decu i mlade na sceni u gradskom parku i tako dalje, tako dalje. U svakom slučaju, za svaki uzrast, za svaku generaciju spremili smo nešto u čeme će ljudi, nadamo se, uživati. Nušićijada je specifičan festival kolažnog karaktera koji smo osmislili pre 17 godina tako da ne liči bukvalno ni na jedan drugi festival u Srbiji. Hteli smo da to bude jedan kulturni obrazac bez vašarskih primesa i da okupimo, što se izvođača tiče, najeminentnija lica domaće i

0: regionalne muzičke i pozorišne scene, kako bismo, da kažem, eto tako, bili drugačiji. A to što smo drugačiji, prepoznala je cela zemlja i region i ušli smo u pet najboljih festivala u Srbiji. Imamo jako dobru posetu svake godine, imamo u poseti i ljude iz inostranstva, neke koji dođu direktno zbog Nušića Ade, neke koji su prolazeno, odmorimo u drugim mestima, pa kad čuju za festival, oni prošetaju i do Ivanice. Atmosfera je vrlo specifična jer je to Nušićevski duh, odnosno vreme sa početka 19. veka, kada je taj čaršijski duh bio jako razvijen, kada je svaka varoš živjela na taj način, nešto što smo mi izgubili kroz godine koje su došle do današnjih dana, tako da smo na neki način hteli da to oživimo i vratimo upravo u taj period, recimo pre 150 i više godina. Mislim da smo u tome uspeli.
1: Jeste, verovatno, i reče Ivana da je slogan ovogodišnje Nušićijade pod Nušićevim šeširom veoma jasna simbolika i višestruka poruka.
0: Zaštitni znak i duh gospodstva, jer je šešir bio Nušićev lični vizualni pečat i simbol građanskog duha i starovaroškog bontona sa prelaza vekova. To je i poziv na zajedništvo i slobodu misli. Sam izraz pod šeširom funkcioniše kao metafora za krov, recimo sklonište ili zajednički prostor. Biti pod Nušićevim šeširom znači naći se pod okriljem humora, satire, pozorišne umetnosti i vedrine u prostoru gde vladaju šala, smeh i kritička misao. I tokom ta tri festivalska dana, kada Nušić simbolično preuzme ključeve varoši, cela Ivanica prelazi u poseban režim života, gde su šeširi praktično na neki način obavezni deo rekvizit defilea i kostima, a mudrost ispod njih osnovno pravilo ponašanja.
1: Kažu da se Nušić nije mogao zamisliti bez šešira, pa eto, možda bi bilo interesantno i da, bilo bi divno kad bismo čuli neke anegdote od samog Nušića, ali to nema šanse, da čujemo neke anegdote i zanimljivosti koje Milenko zna o Nušiću i generalno šeširima.
0: Za Branislava Nušića i njegov šešir vezano je nekoliko poznatih beogradskih anegdota, a sam šešir je kao najčešće elegantni polucilindar ili neki filcani šešir bio i njegov zaštitni znak bez kojeg nije izlazio u skadarliju i beogradske kafane. Jedna od najcitiranijih anegdota o Nušićevom šeširu dogodila se ispred jednog ministarstva takođe u Beogradu. Nušić je stajao sa prijateljima kada je ulicom prolazio seljak koji je vodio magarca. U tom trenutku Nušić je svečano skinuo šešir, duboko se poklonio magarcu i rekao: "Dobar dan, gospodine načelniče." Kada su ga zapanjeni prijatelji upitali zašto skida šešir i pozdravlja magarca titulom načelnika, Nušić je onako u svom nekom maniru šeretski odgovorio: "Izvinjavam se, pobrkao sam ga sa onima koji sede unutra." Upravo iz svih tih razloga mi smo hteli da objedinimo sve pod jednu kapu ili pod jedan šešir i vrlo je logično, jeli, i lako shvatljivo zašto pod Nušićevim šeširom ove godine.
2: Bio to Milanko Bošković iz organizacije Nušićijade i naravno prenosimo njegov poziv i svih koji učestvuju u organizaciji da budete u Ivanici od 21. do 23. avgusta. Sigurno znate ono "Viđen si za Ivanicu", stara pretnja šala iz dela Branislava Nušića, a označavala je slanje neposlušnih državnih činovnika tamo negde u unutrašnjost daleko.
1: Sklanjanje sa strane.
2: Tako je, proterivanje u tada malu i zabačenu varoš Ivanicu, ali je Ivanica meni prelepa.
1: Yes.
2: Meni je to kao da sam na moru, a na planini, i ne samo Ivanica, nego kraj taj. Znači, posetite sva okolna sela, istražite, prelepa priroda, prelep kraj Srbije i šta da kažem, nego vidimo se u Ivanjici.
1: Normalno.
2: Neću kažem viđeni ste to.
1: Ne. Ne morate da čekate ni 21. ali eto 21. sigurno.
2: Da, ili budite viđeni u Ivanjici, stavite neki šešir.
1: Da.
2: Neka vas će
1: vidu,
2: da privuče pažnju. I imajte hrabrosti, kako reče Goran.
1: Mm-hmm. Da. Naučite da nosite šešir.

0: još jedan Šeširdžija Santana, Corazon Espinado. Mada ste vi pominjali i brojne druge ljude koje ne možete da zamislite bez Šešira, poznate, nepoznate.
1: Slash. Pomenut je više puta, stvarno, majster.
0: E, ali vidi stvarno kao, čak i ti neki ljudi koji ne bi neko rekao na prvu loptu da su lepi, šta god to značilo, mislim, uopšte ne smatram da je fizička lepota, da se ne pravdam sada, ali su toliko zanimljivi sa Šeširima. Da?
1: Ali pazi, ne samo to, nekim ljudima je to toliko postao deo njih, ne samo imidža, deo njih. Evo sad, pričali smo malo pre, da li bi prepoznale, da, prepoznale bismo Keanu Reevesa da ga vidimo bilo gde, ali da li bi prepoznala Slasha da ti ga dovede neko i da mu samo skine šešir? Ili da se pojavi na sceni, na primjer, i kao da krene, kao evo ga, Guns N' Roses i njihov basist, izvini, da, pa kosi
0: ti. Dobro, Slasha možda pokosi, znaš, mada...
1: Dobro, ajde, okej, pa možda staviš u bar.
0: Ili nekako bih ga naterala da mi se identifikuje. Da. E, ali što se tiče vaših fotografija brojnih koje ste slali, ne možemo svima da vam javimo, da vas pitamo... Pratite našu zvaničnu Facebook stranicu i tamo ćete naći album sa svim fotografijama koje ste slali, a tu su tokice sa venčanja, tu su... E, ima i jedna veštica, moja drugarica.
1: Ima.
0: Rosa Bilić, mislim.
1: Super joj stoji,
0: da.
1: Znaš šta, da smo malo više, recimo, pratile konjički sport i da smo išle na hipodrom, imale bismo i ti i ja neki šešir sigurno u šteku.
0: Pa vidiš, to su te prilike. Mada dobro, svaka je prilika dobra prilika. Pozdrav za najradio Meksikanac sa šeširom, to je sombrerom u ladovinu sa flašom tekila i čuprija. Wow! I to se radi u Čupriju. Dobro, još puno vas je pomenulo kape rade, kako ste pravili tamo šešire, kačkete, kako to i dan danas je u istom stanju, maltene. Kaže, sa ocem sam pre 50 godina iz Knjaževca išao za Beograd da kupim italijanske cipele, a kupio sam šešir Borsalino. Radnja se zvala, mislim, kod Duška, ali ne znam ulicu, prijatan dan, Saša... I tako dalje. Ima li kod tebe nešto interesantno?
1: Pa pazi. Reci.
0: Kaže, pored onih koji nose šešir po službenoj dužnosti ili po nekoj drugoj nužnosti, šešir nose oni kojima lepo stoji. Jedan primjer, to pričam za druga, rado bi ga nosio, ali mu ne stoji, eto. Veliki pozdrav za moju brojku 202. To ali možda vi mislite da vam ne stoji.
1: I pitanje je, možda vam ne stoji taj koji vam je pao pod ruku, a postoji toliko vrsti šešira da je to neverovatno. Ali ne znam da li znate da ženske šešire zaista uglavnom prave modiskinje. To nas je neko podsjetio. Mi u Beogradu imamo, kaže, jednu radnju u zgradi gde je bioskop Zvezda. Mama i ćerka su arhitekte. Mama Jelena je nasledila, kako kaže Katarina, činjaju se baku po pitanju upravljanja šešira. Kasnije joj se pridružila ćerka Isidora. Hvala Katarina na ovom podsjećanju. I ona kaže da kada pomisli na Desanku Maksimović ili na Isidoru Bjelicu, uvek se seti njih sa šeširima. Nikad bez šešira, to je činjenica.
0: Nikad bez šešira, da. Kaže, neko od vas piše da je bila uživancija kao i uvek slušati emisiju. Pusa koleginici.
1: Evo, od nas dve.
0: Da, pusa. Nekad Hvala. Su žene bile dame, haltere, korsete, haljine, broš. A danas trenerke Helenke Patike toliko seksi pilu.
1: Pa, ne bi se baš sad složila, mislim, pa, ne mora da znači.
0: A ima logike.
1: Da.
0: A znaš zašto? Jednom sam u Bugarskoj, ne znam, nije ni važno gde smo bili, i sad znaš ono kao na ulici obukute u potpunosti, ne prave oni to fotomontažu, nego obukute šešir haljina i tvog partnera, ako ga imaš ili drugaricu, nije ni važno, isto tako, i onda prave crno-bele ili sepija fotografije. Vidi, ja sam stajala sa strane i gledala sam devojke i žene koje dolaze ovako, trenerka, patike i spirsingovane, i odjednom oni ih oblače i ti vidiš drugo žensko stvorenje pred sobom.
1: Transformacija kompletna,
0: znači to se pretvaraju, nebitno, one su lepe bile i pre toga, ali pretvaraju se u drugu osobu.
1: Pa, to ti je, izađi iz patike, obuj cipelu i popni se malo samo na štiklu ili stavi taj šešir, drugačije ćeš se osjećati, drugačije ćeš se držati, drugačije ponašanje skroz. Ovako si ono, dečkić, mogu da sednem, ne vodiš računa ni kako sediš, ni da li si prekrstila noge, nisi, ali ipak kad si u nekoj haljinici, suknici, pa drugačije, pa frizurica, pa šešir.
0: Ili makar kad je neki maskembal, ako nemate drugu priliku, nemojte u vešticu koja, maskirajte se u damu.
1: Ja ti opet kažem, Ivana, postoje lepe veštice.
0: Dobro, ja ću lepu vešticu sa onim dlakama.
1: Dobro.
0: Mladeži dlak. E, pa što, baš će biti cool.
1: Doneće ti pincetu, pa ćemo da se igramo.
0: Laži, a ti, u što ćeš ti?
1: Ja mogu, čekaj, moram da stavim neki šešira.
0: Pa ne moram. Pa, može, može i neki kačketić okrenut naopak, ono, znaš.
1: Pala mi sad na pamet, ti ćeš da imaš metlo, ja da imam prašku neki, ono, sobaric.
0: Pa može i to da izgleda veoma seksi i hrabro.
1: Eto. Da. Doduše, halteri mi ne stoje. Mogu probam, šta fali?
0: Budite hrabri i ako ste seksi. Zamisli elemental.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 13:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radove na gradilištu Expo obišao je predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom tokom razgovora sa srpskim i kineskim radnicima. Predsednik je ocenio da je od presudnog značaja da radovi budu završeni na vreme, jer ključeve specijalizovane izložbe moramo da predamo za 3,5 meseca. Zahvalio je kineskim kompanijama što su angažovali i dodatni broj radnika na gradilištu Expo. Osobe privedene tokom policijskog pretresa u selima Dreni i Oklace kod Zubinog potoka puštene su nakon ispitivanja, a slučaj protiv njih vodiće se u redovnoj proceduri, potvrdio je zamenik direktora policije za region Sever Veton Eljšani. Tokom pretresa policija je ulazila u kuće, privodila Srbe, a neki od njih zadržala uskrativši im pravo na advokata. Bilo je i zastrašivanja građana i pretnji novim hapšenjima. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, za RTS je rekao ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Istakao je da požar na stolovima još nije lokalizovan, na više od 100 vatrogasaca je na terenu, kao i helikopteri vojske i MUPA. Na delu teritorije Bujanovca, u Breznici, Velikom Trnovcu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija zbog požara, potvrđeno je iz štaba za vanredne situacije te opštine. Voda postepeno stiže do potrošača nakon popravke kvara na magistralnom cevovodu Brezanskog sistema u Ločevcima kod Takova. Bez vode je bilo oko 2000 ljudi u 8 sela. Na pumpama u Srbiji litar dizela će od 15 časova biti skuplji za 2 dinara, dok će benzin pojeftiniti za isti iznos u narednih 7 dana. Dizel će koštati 229 dinara, a benzin 200. Vreme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše, temperatura 33 stepena, u Beogradu trenutno 31 stepen.

0: Domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, nego da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. Radio 202 i 14 sati 02 minuta. Napričali smo se proteklih sati, sada neka muzika malo više govori, ja ću da budem dosta kratka i gledat ću da vam ne smetam u uživanju u domaćoj muzici. Domaćice i komšinice, sve do 15 sati slušamo muziku sa naših prostora. Kad kažem naših prostora, mislim na sve ove prostore čiji jezik možemo da razumemo, i starije i novije. Za početak sata prvo da samo kažem ko se druži sa vama. Mala promena je bila, već ima tome za miksetom. Sale nam pušta muziku, Jeca je došla da nam pomogne da sve ovo teče bez greške. Moje ime Daniela i za početak sata Eva Braun, Najbolje tek dolazi. Biće tu još mnogo toga dobrog u ovom satu. Gledajte da uživate u malo prijatnijem danu.

tam, da, da, samba i ti, đavoli, pravi letnji ritam, ba ne može da vam bude loše kada je pala malo temperatura, nije 39 stepeni više, danas 32, leto je još uvek, morate da ga prihvatite, voleli ga ili ne. Na satu, 14 sati i 10 minuta sklopile se kazaljke, neko misli na vas i možda baš želi da vam poželi dobro jutra. Bend se zove Ti, a pesma se zove baš tako, da ti želim dobra jutra.

U diskoteci ljubavi, odnosno pesma se zove Sve dok jutra i Dejan Gvozden. Mnogo smo bili tužni kada je napustio ovaj svet i odličnu je muziku pravio i sa bendom Kristali i u svom solo projektu stvarno verujemo da bi napravio mnogo, mnogo još toga dobrog, ali tako se nekad sudbina poigra. Pa se poigrala i sa dva velika umetnika, ne treba da se uopšte bavimo pričom ko je tu u pravu, da li Johnny, da li Rade Šerbidžija, da li je pesma snimljena 88. prvi put ili 89. godine. Činjenica jeste da je napravljena jedna vrhunska stvar koja je ostaje za sva vremena i da je to jedna od možda najemotivnijih i najboljih balada sa ovih prostora ikad. Stvar se zove Meni se duša od tebe ne rastaje, ili ti što bi rekao Johnny, Meni se duša od tebe ne rastaje, pa ajde da čujemo kako to zvuči.

Jedan od sinonima grada Niša, grupa Kerber i Gali Kerber, možda i najlepši vokal, meni barem, muški na sceni trenutno. Podsećamo na Nišville koji je u toku u Nišu i koji kreće i bit će super i večeras, ima odličnih svirki za vikend, ima sjajnih svirki, pa ako vas put nanese na tu stranu, moji savjet je da ga posetite. Biće i nekih starijih bendova, biće i nekih novih bendova. Idemo malo prošlost. Ne treba živeti u prošlosti, ali baš o tome kako se živi u prošlosti pevaju momci iz benda Ničim izazvan. Pesma iz 2012. godine, ako se ne varam. A u ovom spotu se pojavljuje čuvena Branka Petrić i ako niste znali, jedna od voditeljki sa 202. A vi sad probajte da pogodite koja.

Country malo zvuka. Put ka sreći, Goran Bara i plaćenici, 14 sati 31 minut. Malo smo se opustili, a sad možemo da krenemo i da džuskamo. Pesma koja peva o jednom, kako kažu, mladiću koji je privlačan, ali zadaje slatke brige. Ne mora taj mladić da ima baš 18, 20, 30 godina. Možda ima i 40 i 50 i kusur, dokle god ste vi mladi u duši, vi ste i momci i devojke. Bend je Zana, mladiću moj i...

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja na deonici Lajkovac-Ljig u smeru Beograd-Požega.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
3: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
0: Eko.

Mnogo sam žena želeo, kaže Neša iz benda Galija, pesma se zove Pismo, za vas koji ne znate, nismo namerno, namestilo se tako, ali čuli smo i Kerber i Galiju, predstavnike niške rock scene, podsećemo na Nišvil i prava prilika, ako niste skoro bili u Nišu, dodajte baš ovog vikenda da se lepo provedete. Gledala sam otprilike onaj line-up na sve strane, stvarno vrhunski muzičari i mnogo zanimljivih dešavanja u Nišu, a Niš sam po sebi mnogo lepši nego što ga ja pamtim iz nekih davnih, davnih godina. Bila sam, čini mi se, ove godine, jeste ove godine i prijatno sam se iznenadila, svašta ima da se vidi. A svašta će imati i da se čuje. U brzoj traci koja počinje u 15 sati, Ljubica je već tu spremna, Sale i Jeca će joj pomoći da iznesu ovu brzu traku dalje, a ja samo bacam pogled na situaciju na ulicama i samo ću reći da je Gazela onako prilično veselog kapaciteta, odnosno prilično velikog prometa prema gradu. Veliki poljubac vam šaljem, dosta od mene za danas, uživajte u muzici, za kraj 55 i jedra.

0: 14 sati i 57 minuta.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radove na gradilištu Expo obišao je predsjednik Aleksandar Vučić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom. Tokom razgovora sa srpskim i kineskim radnicima, predsjednik je ocenio da je od presudnog značaja da radovi budu završeni na vreme, jer ključeve specijalizovane izložbe moramo da predamo za 3,5 meseca. Zahvalio je kineskim kompanijama što su angažovali i dodatni broj radnika na gradilištu Expo. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Istakao je da požar na stolovima još nije lokalizovan. Na delu teritorije Bujanovca, u Breznici, Velikom Trnovcu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija zbog požara. Dačić ističe da su ekipe neprekidno na terenu, kao i helikopteri vojske i MUP-a, i da nema ugroženih ljudi ni domaćinstava. I region se bori sa vatrom. U jednom od najrazornijih požara koji su zahvatili Hrvatsku poslednjih godina, kod Lokve, Rogoznici i Omiša, noćas je povređeno 36 osoba, 14 je hospitalizovano, a 7 lica je životno ugroženo. Brojne kuće, automobili i čamci su izgoreli, a od jutros nema više otvorene vatre, preneli su hrvatski mediji. Na pumpama u Srbiji litar dizela će od 15 sati biti skuplji za 2 dinara, dok će benzin pojeftiniti za isti iznos. U narednih 7 dana dizel će koštati 229 dinara, a benzin 200. Dve TBM mašine, takozvane krtice, koje će graditi podzemne tunele prve linije beogradskog metroa, kreću iz Kine ka Srbiji. Njihov dolazak u Evropu očekuje se do oktobra, odakle će uslediti njihov dalji transport Dunavom do Beograda, saopštilo je javno preduzeće Beogradski metro i voz. Hicem od 57,25 metara Adriana Vilagoš plasirala se u finale bacanja koplja na Evropskom prvenstvu u atletici. To je bio 10. rezultat u kvalifikacijama, daleko ispod norme od 61 metra, ali dovoljan za ulazak među 12 najboljih. Marija Vučenović je bacila koplje 54,90 metara, što nije bilo dovoljno za finale. Do kraja dana vreme pretežno sunčano i toplo uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Temperatura 33 stepena, u Beogradu trenutno 32.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Ode Danijela, dođuh ja. Počinjemo još jednu brzu traku, a danas ćemo pričati o novoj autoigrici. Takođe podsjetit ćemo se i nekih starih koji smo igrali nekada davno, uglavnom 90. godina. Podsjetit ćemo se i starih društvenih mreža, pošto MySpace najavljuje veliki comeback. Daćemo i neke predloge kuda za vikend, a pričat ćemo i o zanimljivostima i vestima iz Evrope kada je saobraćaj u pitanju. Mislim da je ovo savršen način da se počne ova brza traka kada je muzička lista u pitanju. Za početak Europe i the final countdown. Dobar dan. Dobar dan.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Rob Thomas je svoju buduću ženu Marisol upoznao u Montrealu posle jednog nastupa sa grupom Matchbox 20. Iako su proveli svega desetak minuta zajedno, ona je drugarici rekla da je to čovek za koga će se udati. Robi je pre toga tvrdio da jedino želi slobodu, ali je promenio stav kada je upoznao Marisol. Nastavili su kontakt dugim telefonskim razgovorima dok je Thomas bio na turneji, da bi na prvi sastanak izašli tek nekoliko meseci kasnije. Posle tog susreta on je bio taj koji je prijateljima tvrdio da će se njom oženiti, iako je znao da na tom putu stoje mnoge dileme. Marisol se dvoumila da li da započne vezu sa nekim ko je stalno na putu, živi drugačijim životom i ima sina, dok je ona želela da ide na koleđ. Pevač je tada, kao ljubavno pismo budućoj ženi, napisao pesmu u nadi da će je ona zadržati. "Nisam siguran da je presudila, ali mislim da nije ni škodila", rekao je Rob Thomas za pesmu If You're Gone, koju izvodi grupa Matchbox 20.

Gracie Abrams, njene pesme se dosta na društvenim vezama povezuju kada su fotografije, videosnimci iz nekih vožnji u pitanju ili sa nekih putovanja, često se ona sluša, a kada sam kod automobila od pre pola sata, liter dizela je skuplji za 2 dinara, dok je benzin pojeftinio za isti iznos, to znači da do sledećeg petka dizel košta 229 dinara, a benzin 200. A evo, kad sam kod benzina, koje muke muče Italijane? Sve više je prijava da se prodaje razređeno gorivo u Italiji. Automehaničari kažu da im stalno dolaze u radionice automobili, motori, skuteri zbog problema koje je izazvalo loše ili razvodnjeno gorivo koje su sipali. I meni sad to deluje na onaj dalji razvoj situacije kao kod nas nekada, sledeći korak Italijani po ćoškovima sa kanistrima iz Rumunije i još treba da se čuje negde iz daljine, vise, vise, vise.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.
7: Hit nedelje.
9: Za hit nedelje Radio 202 odabrali ste grupu Ohio i pesmu U sobi.

1551, kad vidim ako ove cifre u ogledalu, uvek pomislim da li je to neki dobar znak ili neki loš, kakav god daje, još 9 minuta pa će 4, a bliži se i vikend, evo što imamo od obustava i od dešavanja u isto vreme. U Zaječaru će privremeno biti obustavljen saobraćaj sutra za sve vrste vozila od 2:30 popodne pa do nedelje u 1 sat posle ponoći. Razlog je održavanje manifestacije Sabor frulaša, koji će se dešavati u ulici Petra Vitanovića, to je strogi centar grada, plato mesne kancelarije. Pa eto, ukoliko volite zvuk frule, u kola, na motor, na istok zemlje, eto gde možete na izlet, pravac Zaječara.

0: 4 do 4 je.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radove na gradilištu EXPO obišao je predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom. Tokom razgovora sa srpskim i kineskim radnicima, predsednik je ocenio da je od presudnog značaja da radovi budu završeni na vreme, jer ključeve specijalizovane izložbe moramo da predamo za 3,5 meseca. Zahvalio je kineskim kompanijama što su angažovali i dodatni broj radnika na gradilištu. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Delibatskoj peščari. Štab za vanredne situacije opštine Komin saopštio da je požar na području peščare aktiva na pojedinim lokacijama, ali da je situacija na terenu stabilna i da požar u ovom trenutku ne ugrožava kuće, naselja i privatnu imovinu. U požaru na planini Stolovi kod Kraljeva i dalje su aktivna dva fronta, a u njegovom gašenju dejstvuje i helikopter. Na delu teritorije Bujanovca, u Brezinici, Velikom Trnovcu i Lopu Pardincu uvedena je vanredna situacija zbog požara. I region se bori sa vatrom. U jednom od najrazornijih požara koji su zahvatili Hrvatsku poslednjih godina, kod Lokve Rogoznice i Omiša, noćas je povređeno 36 osoba, 14 je hospitalizovano, a 7 lica je životno ugroženo. Brojne kuće, automobili i čamci su izgoreli. Pronađeno je telo kod Omiša koje još nije identifikovano, dok i dalje traje potraga za stranom državljankom koja se udaljila od vozila tokom velikog požara, saopštili su zvaničnici. Nastavljena su ratna dejstva u Ukrajini. U ruskim napadima na Kramatorsk ima žrtava. U Ismailu je pogođena železnička stanica u kojem se transportuje vojna oprema, tvrde Rusi. U Odesi je pogođen još jedan putnički voz. Ukrajinska vojska je gađala ruska crnomorsku luku, ust lugu i skladište kompanije Wildberries. Borbeni avioni NATO-a jutro su oborili dron koji je ušao u vazdušni prostor Letonije. Hicem od 57,25 metara Adriana Vilogoš plasirala se u finale bacanje koplja na Evropskom prvenstvu u atletici. To je bio 10. rezultat u kvalifikacijama, daleko ispod norme od 61 metra, ali dovoljan za ulazak među 12 najboljih. Marija Vučenović je bacila koplje samo 54,9 metara, što nije bilo dovoljno za finale. Španski stručnjak Albert Riera izvanično je novi trener fudbalera Crvene zvezde. Parafirao je dvogodišnji ugovor, saopštio je klub. Riera je nekadašnji španski reprezentativac, a u prebogatoj igračkoj karijeri igrao je i za Espanyol, Manchester City i Liverpool. Kao trener vodio je Eintracht iz Frankfurta, u dva navrata Celje, Bordo i Ljubljansku Olimpiju. Vreme do kraja dana. Pretežno sunčano i toplo uz manju oblačnost. U planinskim predelima na jugoistoku moguća retka pojava kratkotrajne kiše. I sutra sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u košarskom području jak, istočni i jugoistočni. Temperatura do 34 stepena, u Beogradu samo 32.

Malo 90-ih i Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, a na informaciju malo prepročitanu u vestima vezanu za požare, posebno za ovaj u Deliblatskoj Peščari, za koju su nadležni rekli da je pod kontrolom u smislu da postoje i dalje pojedini delovi gde jeste aktivan požar, ali da onaj onako glavni, najveći i najugrožavajući plamen, oni kažu da je sada mnogo bolja situacija, da je on stabilizovan i da požar ne ugrožava kuće, naselja i privatnu imovinu. A evo šta nam kaže slušalac, da je došao malo pre iz Vršca i da je tamo dugačak dim, da ima mnogo dima i da je dugačak front, da uopšte ne izgleda da je situacija stabilna. E sad, šta to znači situacija stabilna ili ne? Očigledno tamo i dalje ima dima, ima vatre, ali mislim da nije kao što je bilo pre nekoliko dana sa onim katastrofalnim slikama koje smo imali priliku da gledamo. Propratit ćemo dalje šta se dešava u tom delu zemlje, naravno pogotovo ako vi vozite tim krajem ili ako živite tu, slobodno napišite, posebno kakva je situacija na putevima u okolini gde su požari, pa da eto budete naši reporteri, imate bolje oči nego ja ovde u studiju, a dok čekamo eto da se možda neko javi na tu temu, idemo dalje na muziku.

tek kad sam u pozne godine zašao. Ja sam pravu ljubav konačno pronašao, pa mi 65-a sad nije smak sveta. Zbog tebe sam i mator, opet gladijator.

pogrešnim putem. Ja sam krenuo, a tebe nije.

0: sloboda. Nisi moja ljubav, ropstvo i sloboda.
1: Ova reč vatra kod riblje čorbe danas, onako kad se prenese na ovaj dan, i nije baš u najboljem kontekstu, pošto i dalje veliki problem sa požarima, ne samo ovde, već i u zemljama u regionu. Ukoliko idete u Crnu Goru, da znate da je jako veliki broj aktivnih požara od Herceg Novog do Ulcinja, koji je počeo u naselju između Baušića i Bijele i onda se zbog jakog vetra danas proširio i na Zeleniku i ide prema Kamenarima. Požar je i kod Nikšića, što se Hrvatske tiče, najkritičnije kod Omiša, a ovo sve spominjemo zato što je veliki broj naših turista tamo i veliki broj turista kreće sad, pogotovo vikendom, kada je ona zamena turista. Jedni odlaze, drugi dolaze. Što se Srbije tiče, i dalje najviše gori na planini Stolovima. Kod njih je problem što su tamo divlji konji, pa se sad ljudi organizuju da im pomognu, najviše oko vode za piće, a drugi požar je u Deliblatskoj peščari. Nadležni kažu da je situacija stabilna, a evo šta kažu vaše dojave. Goran piše da je put Pančevo-Kovačica pod dimom od peščare. Pozdrav, pozdrav i za tebe, Gorane. A Taga je napisao da je prošao putem Banatski Karlovac, Uljma, Vršac, pošto je Bela crkva Kovin zatvoren. Dim se vidi do Vladimirovaca kao na dlanu, a u Vršcu kao da je iza brda. Oni ljudi tamo samo da se mole Bogu za kišu, ne znam šta drugo, ja jesam. Tago, evo, i mi svi kao dodole.

Robert. Robert Palmer i Ubi Forti u brzoj traci 202, stari asovi, a sada ajmo malo da kucamo na vrata starih internet asova. Jedna od prvih društvenih mreža, MySpace, planira da se reaktivira, priprema veliki comeback. Razlog su algoritmi koji se sada onako, taj algoritam je stvari postao problem, jer se na mrežama ala Instagram previše petlja u ono što gledamo, previše utiču na to što gledamo, na to što scrollujemo, da ne kažem, formiraju nam svest i prosto nekako meni bar smetaju. Zato se radujem što MySpace razmišlja da se vrati i da toga uopšte nema, nego da bude onako kao što je bilo nekada. Ja sam imala MySpace i sad isto razmišljam, a ne mogu se setim kako je taj moj profil ugašen, da li je samo sve nestalo kada je nestala i mreža, pa i svi ti naši profili. A sećam se i onog Toma, vlasnika, koji nam je svima bio prijatelj, i bila je samo te njegova fotografija koju smo, svi koji smo bili na MySpace-u imali. A onda se setim i drugih stvari, mreža sa početka www-a, interneta, na primer ICQ, preteča Vibera, tu smo slali neke emotikone i dopisivali se, pa onda bio Skype, pa internet kafe, i mislim da je prvi bio u Beograđanci 98. godine, tu smo nešto četovali sa strancima u vreme bombardovanja, bilo je onako kao wow. I eto, sve u svemu, MySpace bi trebao da nam se vrati, a sve što je na internetu, sve je to isto neka vrsta savremenog saobraćaja, samo nevidljiva.

0: Eko. Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog udesa zatvorene su zaustavna i vozna traka na deonici Petlja Pojete, Petlja Ražanj u smeru Beograd-Niš. Saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Sade i muzički povratak u 90-te, a u njih nas vraća i Tamara. Moje asocijacije na stare internet mreže su bile MySpace, ICQ, Skype, a Tamara iz Novog Sada pamti MSN, to je onaj Microsoft Network, prvi onaj Messenger zapravo, i Mirc, kao i krstaričin chat. A da li se sećate onog sajta, zvao se, ja mislim, Srbovanjenje, tako nekako, tu su kačene preteče sadašnjih memova, duhovite slike i fore, a kad smo kod Srbije, evo gde su radovi narednih dana koji menjaju saobraćaj. Prva deonica je put koji povezuje Sombor i Kulu, u prekidu će biti saobraćaj između Kljajićeva i Sivca od subote u 5 ujutru do ponedeljka takođe u 5 ujutru, alternativni pravac je preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. Drugi put sa većim radovima je Ivanjica-Sjenica. U ponedeljak se zatvara deonica od Kušića do Javora od 9 ujutru do 5 popodne, a put od Ivanjice do Kušića biće prohodan, ali se na pojedinim deonicama vozila propuštaju neizmenično.

Brza traka. U Beogradu, kao i uvek u ovo vreme, gužva na Gazeli, na ostalim mostovima je nema, ali na Pančevcu ima pojačane policijske kontrole, najviše zbog teških kamiona i vozila od preko 12 tona koji ne smeju da idu preko mosta, ali svakako svi obratite pažnju. Nego danas me nešto hoće sećanja, ovaj put pričamo malo o auto video igricama. Ja pamtim kako sam na PC-u, ono, Windows, mislim nešto 387, ekran boje, imala igricu koja je bila simulacija vožnje, možda ste i vi to imali, igrali, sedite kao u kabini, vozite, jedva dodajete nekako gas, jedva držite auto pod kontrolom na putu, nekako izvodite neke manevre i onda ukoliko se sudarite, onako vam se kao šofer Šajdna rasprši u sitne komadiće i mislim da je izbor vozila kod mene bio žuti Lamborghini, zvala se Test Drive. Bilo je tu raznih igrica, možda najluđe ime koje je dat u to vreme, neko staro, bilo Carmageddon. Pa eto, koje igrice sa vožnjama ste vi voleli, pišite, a za nekih desetak minuta pričamo o najnovijoj igri koju vozači sada mogu da igraju, ali pre toga idemo na još muziku i slušamo The Black Keys. Ovo isto zvuči kao neka igrica.

Playboy superstar, ubrzo je traci 202, Boba iz Kanjiže, kaže da je igrao pole position na Commodore 64, on misli da se ja tad nisam rodila, jesam, ali hvala na komplimentu. A evo šta, u današnjem trenutku mogu da igraju vozači. Ljubitelji vožnje dobili su nesvakidašnju igru Hop.Earth koja omogućava igračima da voze gotovo bilo kojim putem na zemlji koristeći geografske podatke iz mapa bez potrebe za instaliranjem. Za razliku od klasičnih vozačkih simulacija koje imaju napravljene mape, Hop.Earth u realnom vremenu generiše svet na osnovu OpenStreetMap baze podataka i satelitskih podataka. To znači da je bukvalno moguće onako teleportovati se bilo gde na planeti i odmah krenuti u vožnju. Igra radi direktno u internet pregledaču, znači nije potrebno preuzimanje nekoliko desetina gigabajta podataka kao kod modernih simulacija vožnje. Svet se učitava i generiše u hodu kako se igrač kreće, što omogućava praktično neograničeno istraživanje različitih lokacija. Kućice i svi oko puteva predmet ti drveće, šume, znači sve što vidite, ono nije baš najbolje, ono je više onako kao prikaz, ali što se tiče puteva, oni su, da kažem, savršeno kvaliteta, a kvalitet mape zavisi od samog OpenStreetMap projekta. Regioni koji imaju detaljno mapiranu putnu infrastrukturu pružaju bolje iskustvo, dok oni gde su slabiji, tu može već da bude malo mutno i da postoje neki nedostaci.

Sledgehammer, ne znam da li mi je bila bolja serija ili spot za ovu pesmu, onako pravo video čudo 86. i ne čudi me da je ušao u istoriju kao najčešće emitovani video na MTV-u, a eto kad već spominjem taj period 80. Vraćam se opet malo na temu igrica, stigle su neke vaše poruke. Milovan kaže da mu je omiljena bila Super Mario i vožnja i džojstik i Commodore 64. Iz Ćuprije kažu medalja čast 1 i 2 i Dino Crisis 1 i 2. Ne sećam se igrica sa kamionima, ali pretpostavljam da ih je bilo, a evo jedne zanimljivosti iz Nemačke kada su kamioni danas u pitanju. Nemačka je bez kamiona na putevima nedeljom. Već godinama primenjuje stroga ograničenja za saobraćaj teških kamiona. Zabrana važi na svim putevima, uključujući i autoban. Ne smeju da se obraćaju svake nedelje i državnim praznicima, kao i pojedinim pokrajinskim praznicima, a nekad i subotom, u periodu od ponoći pa do 10 uveče. Cilj ovih mera je da se smanje gužve, poveća bezbednost i zaštiti životna sredina. Što se kršenja zabrane tiče, to je Nemačka, to su Nemci. Nema šale, vozač koji se ogluši može biti kažnjen sa 120 evra, dok će prevoznička kompanija i poslodavac, ukoliko prekrši ovaj propis, platiti kaznu od 570 evra. E sad, ja znam koliko je teško biti vozač kamiona i koliko vas čak i sve više strada u njima. I sad još ova peripetija oko ulaska u Schengen i ESEA, zaista vam nije lako i evo, imate jedno veliko srce od nas.

0: Eko.
1: Česeta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Three Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posjetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jisk.rs i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
4: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
0: Eko.

32 stepena u većini mesta i dalje, tako je bilo veći deo dana, tako i sada. Slično će biti i za vikend, toplo i bez kiše. A ukoliko imate jake ruke, ovo je prava stvar za vas. Ovo je mesto gde treba da budete ovog vikenda. U pitanju je Vrnjačka banja u nedelju na šetalištu Niška, pardon. U Niškoj banji biće održan međunarodni turnir u sportskom obaranju ruku Niška banja Open. Okupit će profesionalne takmičare iz zemlje, iz inostranstva, a to baš onako nekako zvuči profesionalno, kao profesionalni obarač ruku. Biće kategorije i za muškarce, i za žene, i za invalide, ali će moći da se oprobaju i svi zainteresovani amateri koji se u nedelju nađu u Niškoj banji. Prijava i merenje takmičara biće od 10 prepodne do podneva, a turnir zvanično počinje u 1 popodne. Organizatori su klub Ken Opener iz Niške banje, prvi klub za obaranje ruku u Južnoj Srbiji i u Niškoj banji. Mislim, meni ovo zvuči potpuno onako kao super. Znači, postoji profi klub, profi takmičari, ljudi koji se ozbiljno bave obaranjem ruku i sve to možemo da vidimo u nedelju u Niškoj banji i ko hoće da učestvuje, ja bih se onako ozbiljno pripremala. Večeras i sutra tegovi, zgibovi, trake, šake, pa neka pobedi najbolji.

Uz ovo svi igramo i organizatorka i Tonac i ja, a ova reč another one bites the dust, znači brzo probajte da izgovorite, nema šanse. Ja mislim da treba da se uvrsti kao brzalica na akademiji, na dikciji u prvoj godini. A idemo malo do Novog Sada. Sutra će u toku dana tamo biti pušten saobraćaj na beogradskom Pkeju nakon završenih radova. A evo šta se u Novom Sadu sprema kada je kultura u pitanju. Domaći filmski klasici bit će prikazani od ponedeljka pa do nedelje, znači cele nedelje će se davati na terenu iza Sokolskog doma. U pitanju je 7 digitalno restauriranih naših klasika. Počinju 17. znači u ponedeljak, i ja mislim da ovo stvarno vredi pogledati. Majstori, majstori, nemiri, čudo neviđeno, tajvanska kanasta, ono kao filmčina, meni bar, nacionalna klasa, takođe, davitelj protiv davitelja, lepota poruka, kao što rekoh, ja ovo ne bih propustila.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Između petlje Ljig i petlje Takovo u smeru ka Čačku zbog saobraćajne nezgode zatvorena je krajnja desna traka, a saobraćaj se odvija voznom i preticajnom. U tunelu Laz u smeru ka Požegi nalazi se zaustavljeno vozilo u voznoj traci, dok se saobraćaj odvija preticajnom.

Požari i dalje bukte na planini Stolovi, u Deliblatu nešto manje nego prethodnih dana. Čuli smo i da je Crna Gora vrlo kritična po tom pitanju, pogotovo Primorje, tako da ukoliko idete ovog vikenda tamo, morate i to da imate u vidu. Takođe i Hrvatska, Omiš je najkritičniji deo pored Splita.

septembar. Teorijska nastava traje 6 nedelji, obuhvata 9 oblasti koje pilot mora da savlada, od aerodinamike, meteorologije, navigacije do vazduhoplovnih propisa i procedura, a nakon završene teorijske obuke kandidati prelaze na praktičan deo koji obuhvata 46 sati letenja. Tako da otiđite, raspitajte se, verovatno imaju i sajt, u pitanju je znači kompanija Prince Aviation, ukoliko vas zanima da budete pilot, a praktična obuka će se obavljati na aerodromu Ečka u Zrenjaninu.

0: servis 202.
1: Zbog radova do 14. septembra za saobraćaj će biti zatvoren deo ulice Ristin Potok u Beogradu, vozila na liniji 312 saobraćaj će izmenjenom trasom. Tretman suzbijanja odraslih komaraca uređajem iz vazduha biće sproveden sutra od 6 popodne do 8 uveče u Šapcu i okolini. Pčelarima se preporučuje da na vreme zaštite košnice. Stanovnicima naselja Karađorđevo u Surčinu sutra će biti podeljene besplatne zelene i plave kante za odlaganje komunalnog i recikliranog otpada. Podela će biti obavljena kod sportsko-rekreativnog centra Surčin od 7 do 15 sati. Pri preuzimanju potrebno je poneti očitanu ličnu kartu i rešenje o kućnom broju ili računu za električnu energiju. Manifestacija Etnofest održat će se sutra od 17 sati pa do ponoći u glavnoj ulici u Paraćinu. Posetioce očekuju rukotvorine, suveniri, domaći proizvodi i tradicionalna hrana i piće. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran sutra ispred tržnog centra Delta City na Novom Beogradu. Dobrovoljni davaoci krv mogu dati od 1 do 4 popodne.
0: Servis 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj nakon udesa na deonici petlje Pojate petlje Ražanj u smeru Niš, Beograd Niš. Takođe normalizovan je saobraćaj između petlje Jug i petlje Takovo u smeru ka Čačku nakon takođe saobraćajnog udesa.

Još uvijek smo u avgustu, petak popodne, to znači da smo još uvijek na granicama dugo. U pravu sam, Horgoš na izlasku iz zemlje, šta da vam kažem, kao i Kelebija, Batrovci, takođe izlazak iz Srbije. Kada je Crna Gora u pitanju, špiljani su u oba smera poprilično je dugačka kolona. Inače, u Crnoj Gori se ovih dana pojačano kontroliše saobraćaj, čak i dronovina, pa eto, da znate kad pređete granicu, da vas mogu zaustaviti policajci. Što se tiče Preševa, na ulasku je gužva, a Gradina na izlasku za divno čudo potpuno prazna. E, kad smo već kod tih vožnji vezano za odlaske na letovališta i na letovanje, da znate, za Grčku sutra tamo je jedan od najvećih državnih i verskih praznika, u pitanju je Velika Gospojina, obeležava se širom zemlje, posebno u manastirima, tako da očekujte povećane gužve u saobraćaju i ukoliko ste planirali da idete u neki od manastira da ga posetite, da znate da će biti dosta Grka. Takođe, pošto je to njima neradan dan, postoji mogućnost da nije gužva samo na putevima, nego i na trajektima, pa eto, prosto da znate sutra da u Grčkoj može da bude onako malo tešnje, pa ili krenite ranije ili sve stvari prebacite za nedelju.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: U tunelu Laz u smeru ka Požegi uklonjeno je prethodno zaustavljeno vozilo.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd.
2: Kraj nedelje. To je to. Dešava se svašta, čuje se svašta, ali bitno je da dolaziš jedan vikend i sve će da bude mnogo lakše čim se sutra ujutru probudite, bar meni. Šta da vam kažem, to je to. Stigli smo do kraja još jedne brze trake. Čujemo se ponovo sledeće nedelje, a sa vama smo bili ja, Jelena, Bane i Sale. Ćao!

0: Čuli ste aktuelni hit nedelje. Vreme je da počnem i...
1: Hit petka.
0: I dobrodošlica na Talasi 202 vam žele Vane, Jelena i Ksenija. I evo kako možete glasati večeras u hitu petka.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograd.

0: Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
1: 10 pesama i ove večeri pred nama, one su imale najviše vaših glasova u toku nedelje, samo jedna prolazi sutra u veliko finale, a evo ko je u konkurenciji večeras. Prvi predlog, Parni valjak i Sati.

ali ipak nije kišni dan, već jedno sunčano veče. Biramo zajedno hit petka i evo poslednjeg predloga, 10. Europe i The Cult of Ignorance.

0: Čuli ste svih 10 predloga, pesme koje mogu da postanu hit petka. Sada kada ste čuli za koga glasate, evo da se prisetimo kako to možete učiniti.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Hit petka zvanično može da počne, krećemo da preslušavamo svih 10 predloga, prvi je ovaj, Parni valjak, Sati. Ovo su pesme koje smo već slušali ove nedelje, imale su dosta vaših glasova, ali završile su na drugoj i trećoj poziciji, zato ih slušamo ponovo večeras, jedna prolazi sutra u veliko finale kada biramo hit nedelje. Pesmu koju ćemo slušati cele naredne sedmice, a vi požurite 064-0200-2200 i društvene mreže. Ovo je prvi predlog.
2: Više ne znam što je bilo.

počeo, čuli smo prvi predlog, to su Sati i Parni Valjak, predlog broj 2, Johnny Marr i pesma Spin. Pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. U ovom trenutku dosta glasova stiže za Jelenu Pranić, ali tek smo počeli, tek smo na drugom predlogu. Kada poslušamo svih 10, proglasit ćemo pobednika, do tada imate vremena da pošaljete vaš glas. Na društvene mreže ili na broj telefona 064 020 220 možete glasati SMS ili Viber porukom. Predlog broj 2.

Tako se i zove pesma koju izvodi Jelena Pranić. Slušate Hit petka na talasima 200 dvojke, a sledeći predlog je So You Stand, Greta Van Fleet. Pošaljite glas na 064-0-202-200. Od vas zavisi koja pesma će proći sutra u veliko finale. Pred vama je 10 predloga kao i svake večeri.

I polako Greta Van Fleet prelazi u vodstvo sa pesmom So You Stand, ali ima još dovoljno vremena, pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Možda to bude baš i peti predlog, Elemental i Zamisli.

I zvanično ova pesma vodi Elemental i zamisli, situacija se menja ne iz minuta u minut, nego iz sekunde u sekund, ali imamo još dovoljno vremena, tek smo stigli do polovine, tako da ćemo vas podsjetiti ko se večeras takmiči u hitu petka, prvi predlog, Parni valjak i Sati.

0: I čuli ste ponovo svih 10 predloga, evo kako možete glasati za vašeg favorita.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Dosta neizvesno večeras, može da se promeni lako situacija na tabeli, mala je razlika između prvog, drugog, trećeg i četvrtog mesta, ali evo reći ću vam da u ovom trenutku najviše vaših glasova imaju Parni valjak, Greta Van Fleet i Elemental, ali ne zaostaju daleko ostali, tako da požurite, pošaljite glase za pesmu koja vam se najviše sviđa. Nastavljamo preslušavanje, Teddy Swims je na redu, Break Up in Reverse, ovo je šesti predlog u hitu petka. Imate vremena do 5 minuta do 8 otprilike, do tada sabiramo vaše glasove.

0: Ko će pobediti u hitu petka zavisi od vas, pošaljite glas. Ovo što čujete jeste pesma Anđeli koju izvodi doktor Nele Karajlić. Požurite u ovom trenutku na prva tri mesta, još uvek Parni valjak, Greta Van Fleet i Elemental. Ali kao što sam rekla, nije velika razlika, može lako da se preokrene situacija do samog kraja. Čućemo još ovu i tri pesme i onda ćemo proglasiti pobednik.
1: Bio sam orkan, snježna oluja, ja kao zemlja, a lud kao struja.

064-0200-2200 za vaše SMS i Viber glasove. Tu smo i na društvenim mrežama. Večeras biramo hit petka. Potrebna nam je vaša pomoć. Imamo još nekih desetak minuta vremena, tako da prelazimo na sledeći predlog. To je Paul McCartney. Pesma se zove Come Inside. Ovo je osmi predlog u hitu petka. Požurite!

Čuli ste i osmi predlog, a to je Paul McCartney i Come Inside. Prelazimo na sledeći, deveti, električni orgazam u nastavku, nije ceo svet. Ostalo je još tačno 6 minuta i nekih 30 sekundi i onda kraj.

Ostalo je još malo vremena, pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa, 064-020-2200. Čuli ste električni orgazam, a čućemo i Europe za sam kraj, ovo je 10. predlog. Pesma se zove The Cult of Ignorance, ali verujem da znate to, pošto je slušamo već neko vreme u hitu. Samo jedna pesma prolazi sutra u veliko finale, koja zavisi od vas. Požurite, tu smo još 3 minuta i 15 sekundi.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Trivial Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
4: Kada vidiš moju ruku, vidiš da sam sam...
5: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne, benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka, ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
6: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: Nova emisija na 202.
10: A sad nešto sasvim zlatno.
9: Srpska bluz legenda.
10: Neša Zlatanović.
11: Moj bluz kafe.
9: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
10: Nešin Blues Cafe.
9: Nedeljom od 10 uveče.
7: 202 za vas.
12: I stigli smo do samog kraja hita petka. Prvo da se zahvalim svima koji su glasali večeras i da vas podsjetim da se družimo i u nastavku u muzičkom dragstoru, tako da ostanete uz vašu 202 i ove večeri. A evo kako na kraju stoje stvari na tabeli. Na trećem mestu Parni Valjak, na drugom mestu Greta Van Fleet, što znači da je
10: hit petka
12: Elemental i pesma Zamisli. Slušamo se i u nastavku.

0: za najbolje slušaoce.
1: Radio 202. Muzički dragstor 202.
2: Nastavljamo druženje u muzičkom dragstoru. Stiglo nam je pojačanje, stigao je i Marko.
3: Dobro večer i od mene, zdravo Ksenija. Kako
2: zdravo.
3: Si?
2: Odlično, nadam se i ti.
3: Jesam, nije loše. S obzirom da je malo temperatura pala dole, ne nešto mnogo, ali ok, da, dobro je.
2: Dokle god nismo u stanju da idemo u kupaćem kostimu na posao ili nešto slično, mislim da nam neće odgovarati ovako vreme.
3: Da, teško da ćemo doći do tog stanja.
2: Hoćemo ponovo da maštamo o onom klima uređaju koji se kači na nas.
3: Danas, večeras nastavljamo ovaj plan.
2: Ali, koliko pogledam vaše želje, ovoga puta nema toliko tih kišnih želja kao što je bilo prethodnog petka, ali nemojmo još uvek da govorimo da ih neće biti, zato što imamo dovoljno vremena.
3: Imamo dovoljno vremena, kao što i znate, ovog petka se družimo na 202 uz muziku koju vi birate. Selektor vaših muzičkih želja je naš pop, a tu su još i Bane, Jelena i ko još? Ksenija.
2: Treba ja da kažem.
3: Pa,
2: dobro večer i od mene, i naravno najbitnija karika ove emisije jeste vi. Pišite nam i dalje na 064 020 202 200, to smo i na društvenim mrežama, gde god možete da pronađete 202, vi pišite i naravno obavezno napišite vaše ime i možda koga želite da pozdravite uz vašu pesmu ili kome želite da je posvetite.
3: Tako je, a večerašnju emisiju otvara želja Miroslava Dokmana. On je svoju želju posvetio svojoj standardnoj ekipi koju čine Ksenija,
2: Saša, Petar, Milan, Ivana i Olivera i Dragoslav, da ne zaboravim. Tako da slušamo The Doobie Brothers i Long Train Running. Uživajte.

0: Ovo je Eurythmics, When Tomorrow Comes. Ovo je želja koju šalje Vuk Bećković. Družimo se u muzičkom Drugstoru sve do ponoći i slušamo vaše muzičke želje.
1: Ono što slušamo u nastavku poslao nam je Nenad Živković. U pitanju su Talking Heads i Psycho Killer.
0: Jel si vidio onaj sliku na društvenim mrežama, onaj čuveni dezodorans i ide Psycho Killer, kes i onda umjesto daljeg stiha ide samo fotografija police sa tim.
1: Nisam vidio.
0: Sad ću da ti pokažemo, mi slušamo Nenadovo želju.

0: Miroslav Vasić poželeo da čuje u škripcu večeras i koliko imaš godina. A šaljete nam i neke fotografije. Vladimir Nedeljković u najboljem društvu, u društvu svog psa, gleda u nebo, kaže zvezde, padalice i uživa. Šta drugo da kažemo?
1: Da, neka uživa, super, i on je kuće. Nadam se da imamo, da ima večera zvezda padalica uopšte.
0: Ne zaboravite možda da zamislite želju, jer li tako ide?
1: Da, ali u sebi, ne sme da se izgovori, ne sme da se kaže.
0: Da, može da se napiše ako je muzička želja, pa onda mi možemo i da ostvarimo već večeras sve to do ponoći.
1: Tako je, može da se napiše na 064-022-200, a tu su i društvene mreže.
0: A to je uradio i Milan Mernik.
1: Tako je, u nastavku slušamo The Cardigans i pesmu Sick and Tired.

0: Ovo je bilo za Gordana Gorunovića, Ten Sharp Ain't My Beating Heart. Hvala što ste večeras uz Muzički Dragstor.
1: Tu smo sve do ponoći sa vama, 064-0-202-200. Ono što slušamo u nastavku, Zoe Kida, pesma Sunce, koju je poželjala da čuje
0: Zorica Tasić.
1: Uživajte.
0: Jel nam treba sunca?
1: Treba nam. I dalje. Bolje nego zima.
0: Bolje malo kiše.
1: Malo, ali posle opet.
0: Ali posle sunca.
1: Može.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je zaustavna saobraćajna traka na deonici petlja Doljevac-petlja Brestovac u smeru ka Vranju u blizini mesta Doljevac.

0: Feels like heaven, tako se i zove ova pesma. Rade je odabrao da je čuje, kaže, setih se jedne hit grupe Fiction Factory i ove pesme. Veliki pozdrav za njeg.
1: Nadamo se da je Rade uživao. U nastavku nam stižu pozdrave iz Novog Sada od Branke Letić. Kaže, ako može, Touch the Sky, Black Pumas. Može što ne bi mogla.
0: Evo, želja ispunjena. Uživajte i pišite nam šta želite da čujete u muzičkom dragstoru. Popije večera selektor vaših želja. Imate dovoljno vremena.

0: Happy Monday, Skinky Afro za Zorana Držajića. Veliki pozdrav od ekipe 202. Budite sa nama tu do ponoći.
1: I budite naši muzički urednici. Tu smo.
0: Jeste, pišite.
1: Pišite na Viber i SMS 064-0202-200. Takođe, ko se odluči za mail ili kome je pri ruci mail, može to da uradi na program 202@gmail.com. Ono što slušamo u nastavku šalje nam Deda Mirko iz Kisača, ako je moguće nešto od drugog načina. Veliki pozdrav za celu ekipu 202. Slušamo se više od 40 godina.
0: Wow, to je lep staž.
1: To je
0: vrlo
1: baš
0: lep staž. A evo i drugog načina, pesma se zove Zgubidan. Tu smo i mi sa vama sve do ponoći i ovo što čujete su vaše muzičke želje. Uživajte!

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Vitarijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Three The Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jisk.rs i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na efinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Eko.

0: je bila želja Debele Vjeverice, Franz Ferdinand i Know You Girl. Slušate muzički Dragstone, talas ima 200 dvojke, družimo se do ponoći, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Kao što ćemo i narednu, koji nam je poslao Siniša, proljeće je u 13. decembru. Od Azre, Siniša, samo za vas.

sreća, čak i u decembru.

0: Nekako je uvek pravi trenutak i dobro vreme da čujemo Fleetwood Mac. Rhiannon i ono što smo slušali po želji Mladena Pavlovića. Budite i vi, maštoviti, kreativni, od vas zavisi što slušamo večeras na talasima 202.
1: Tako je, pišite nam, imamo još dosta vremena do kraja emisije, tako da budite muzički urednici večeras sa nama. U nastavku ono što slušamo šalje nam Jana J.
0: I 1-3-4
1: tako je, sa Instagrama nam je stigla poruka. Neverne bebe, da ima nas. Uživajte.

0: I jedan kis za vas i za Srđana. Srđan Gajić retro poželao da čuje Kiss i Sure Know Something.
1: Ono što slušamo u nastavku, letnji pozdrav nam šalju Jakša i Danilo sa predivnog Peliona. Michael Jackson, Remember the Time.
0: Da li se ti sećaš ovog spota?
1: Sećam se.
0: Fenomenalno, ne ovo zamišljam već sad.

0: sa vašim muzičkim željama.
1: Nastavljamo sve do ponoći, pišite nam u nastavku ono što slušamo, Cosmos Trip, Hajde dođi mi, šalje nam Neda Stojkovi 14.

Ovo je bilo za Sašu, Dance of the Clairvoyance i Pearl Jam na talasima 202 u muzičkom drakstoru. Sve što čujete večeras su vaše muzičke želje. Ovo je In Excess, Need You Tonight. Lazar Solunac šalje ovu želju, a možete i vi. Dovoljno je samo da pišete na 064-020-220 SMS i Viber porukom šta želite da čujete večeras na našim talasima.

0: Kings of Leon i To Space. Inače, Marko je poželeo da čuje ovo večeras. Marko, nisam videla da ispod stola imaš telefon i da šalješ muzičke želje.
1: To je moj alter ego.
0: Marko.
1: Ne, imamo. Nisam mogu
0: da,
1: ništa...
0: Da, ti si zapravo zoveš Slobodan.
1: Da, zapravo sam Nikola, drago mi je.

0: Šalimo se naravno, ali imamo i jedan lep povod za druženje večeras, jedan rođendan i to ni manje ni više nego 18.
1: Jeste, za Luku, srećan 18. rođendan, želimo ti slobodu, dobre ulice, još bolju muziku i nula sekiracije u životu. Odbrani svoj fazon i uživaj u tom danu. Pozdrav od tate, mame, Uroša i Lene.
0: Wow, kakva lepa čestitka, pozdrav od ekipe i uživajte u vašoj želji. Party Breakers je u nastavku.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin Blues Cafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: Everlast i What It's Like, ovo želje koju šalje Duško Marković. Družite se sa nama na Talasima 202 u muzičkom dragstoru.
1: Ostalo je nešto više od 2 sata do kraja druženja. Ono što slušamo u nastavku šalje nam Danijela Borojević, Chris Ria i Auberge.
0: Uživajte, nastavite da nam pišete 064-020-2200 za vaše SMS i Viber poruke. Večera sa vama na Talasima 202, Ksenija i Marko, to jest Nikola, to jest Marko,
1: to jest
0: možda nešto treće, ali tu su i Jelena i Bane i naš pop koji je selektor vaših muzičkih želja, tako da nastavite da pišete. Imate još dovoljno vremena, 2 sata i 10 minuta.

Ko bi rekao da je ovo obrada? Ain't got no, I got life, Nina Simone i Groove Finder. To je ono što smo slušali na talasima 202. Olja poželjela da čuje ovo, a Biljana bira sledeće. Ničim izazvan i rekla je.

0: Stigla je poruka da ćemo vam ulepšati dan i šaljete zagrlje za ekipu ako čujemo baš ovu pesmu, Manu Čao, inače Srce u moru, tako bismo mogli da prevedemo ovo. Bolje ti da izgovoriš ovo, bolje ti ide.
1: Corazao del Mar.
0: Bravo, Marko. A ovo što čujete u pozadini, ovo je Fate No More.
1: Fate No More, šalje nam Milorad Sokić, slušamo
0: Strip Search.

0: Ovo je bilo za Dacu Draganu, Hertzi, Rolling Stone. Nadam se da ste još uvek uz muzički dragstor i da ste čuli vašu muzičku želju. Nadam se da je Slobodan tu.
1: Nadamo se da je Slobodan, da. Šalje nam dobroveče svima u studiju. Dobroveče, Slobodane. Za vas ide naredna. Što ste poslali? Alt, J i Breeze, Blocks.
0: Uživajte. He making cane, he has to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

Vladimir Salunac nam je poslao poruku, kaže, molio bi da ispunite želju moje dragoj šoferki koja trenutno vozi našu porodicu ka Beogradu. Tako da je ovo bilo za njegovu dragu šoferku. Čuli smo Lolo Brigida, bivša cura, a ono što slušamo u nastavku šalje nam Slavko na Instagramu Cats in the Cradle od Harija Čapina. Uživajte.

0: Richard Ashcroft, A Song for the Lovers, šalje nam Saša Jovanović i veliki pozdrav za 202-ku i Sandru B. sa Novog Beograda, jer je ova pesma nekada bila njegova i njena himna.
1: Vrlo Hvala lepo što ste tu sa nama, kaže, voli vas Puki sa Baračke, kraj Dunava, takav je potpis stigao uz ovu poruku. A i Ivan šalje pozdrave uz želju da čujemo zabranjene pušenje večeras.
0: I balada o pišanji i žugi.

0: da ne ureknemo kako imate dobre predloge večeras. Konkretno ovu želju šalje Ilija iz Jagodine, Stevie Wonder i Superstition i ono što smo slušali u muzičkom drugstoru.
1: A u nastavku nam šalje muzičku želju, šalje Svetlana iz Novog Sada, iz dvorišta sa pogledom na kaktuse.
0: Wow, inače Benson Boone je njena želja, The Time of My Life, to je ono što slušamo.
1: Uživajte.

0: A tako se i zove ova pesma od Pink koju je Aleksandar poželeo da čuje. Sada prelazimo na domaći teren.
1: Na domaći teren, Baby Doll u nastavku i pesma Rudy šalje nam Nadalina Milovac Dragićević.
0: Veliki pozdrav za nju i sve vas koji ste večeras uz Muzički Dragstor. Polako se približavamo onom našem poslednjem satu druženja. Tu smo do ponoći i sve ovo što čujete večeras su vaše muzičke želje. Znate kako da nam pišete?
1: 064 0202 200.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Stefan Tomić poslao nam je ovu pesmu. Čuli smo Meredith Brooks i numeru Beach.
1: Nastavite da nam pišete, tu smo do ponoći, ispunjavamo vaše muzičke želje, a Zorica bira sledeća: Be Yourself i Audio Slave.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Uklonjeno je zaustavljeno vozilo i saobraćaj je normalizovan na deonici Petlja Doljevac, Petlja Brestovac.

0: Goran Bare i Majke, slušali smo Teške boje koji nam je poslao Vuk Bečković.
1: Jeste, ovo je bila njegova želja. Dragan Vujičić bira sledeći, jedna od najlepših pesama svih vremena. Ako mene pitate, Prince, Purple Rain i sve to na talasima 202 u muzičkom draksu.

0: Možda ste uhvatili i delić mog pevanja, nadam se da niste, ali u Nanjo de Amor i Luska Sal, Kalina iz Sremske Mitrovice poželjala da čuje.
1: Ja sam imao tu privilegiju da uživam u tom pevanju, Ksenija.
0: Sad laskaš pa kažeš uživaš, a zapravo...
1: Ne, uvek je uživanje.
0: Šutira ispod stola.
1: Ono što slušamo u nastavku šalje nam Vlade Đoković, kaže pozdrav iz Užica i ako može, Delagno band Dim iz Moja Lule.
0: Može, može. Evo, želja je ispunjena. Može.

Terence Trent D'Arby ili kako se danas zove Sananda Maitreya, inače Dance Little Sister se zove pesma, Ljiljana je poželjela da čuje večeras. A u nastavku Maja bira Moje draga ili Gde je sad moj Beograd i Nikola Kojo. Uživajte.

Čuli smo želju od Nemanje koji je poslao veliki pozdrav za ekipu 202 i pozdravlja društvo Dragišu, Maju, Ognjena, a posebno i Bobija. Ovo je bilo atomsko sklonište. U nastavku slušamo želju koju nam je poslao Tole, Sveti Nikola i Kerber. Uživajte.

Ja sam večni gubitnik, tako barem kažeš ti. Hajde stavi upitnik i dobro razmisli. Ko to crta granicu od pobede

na kraju filma odjaše sam. Ja odavno nisam taj kakvog me poznaješ,

0: Stevie Nicks, Edge of 17, Sale nam je poslao u želju.
1: Jeste, i ostalo još malo vremena u muzičkom dragstoru, stigli smo do samog kraja večerašnje emisije.
0: Tako je, ostalo još nekih desetak minuta, malo više, ali to bi bilo sve za večeras. Nadamo se da ste uživali, kao i mi što smo.
1: Jeste, stvarno je stiglo mnogo poruka, trudili smo se da ispunimo sve vaše želje, a one koje nismo stigli večeras...
0: Nadoknadit ćemo već sledećeg petka u istom sastavu na talasima 202. Sa vama večera su bili Bane, Pop, Ksenija
1: i Marko.
0: Ostanite uz 202. U nastavku slušate Franka Sinatra i pesmu My Way po želji Vesne sa Instagrama, a odmah posle toga ide i Riblja čorba i pesma Pobeći negde po želji Marijane Maje Vojvodić.
1: Hvala još jednom, ostanite u Talase 202 i u nastavku. Pozdravljam vas ekipa, čujemo se narednog petka, do slušanja.
0: Pozdrav, ćao.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
3: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
4: Tu i tamo!
3: Proslavljeni VJ, sada RJ.
5: Prevedi.
3: Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija tu i tamo.
4: Tu i tamo!
3: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Tri puna sata.
5: A sada,
3: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
6: I ove subote nova tema u emisiji Tu i tamo. Ja sam Ivana Pataković, a otvaram temu u kojoj smo našli vezu između muzike i spavanja i zato obratite pažnju na našu listu i naravno lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo. Kakva je to konekcija između muzike i spavanja? Pa dobro, možemo kažemo da muzika i tekako ima važnu ulogu kada su neke situacije i za uspavljivanje, tako da oni koji imaju probleme sa spavanjem, baš nekad kada pojačaju muziku, mogu lakše da utonu u san. Mi ćemo krenuti sa jednom umetnicom koja nastupa pod neobičnim imenom Tones and I. I njena pesma se zove Won't Sleep. Čućemo i grupu R.E.M., They Sleeper, baš kao i sastav The Chicks, Sleep at Night.

na naše teme u emisiji Tu i tamo veoma često i zaista briljantno uskaču Beatlesi. Evo, ni ova subota nije izuzetak i oni imaju nešto za nas. Dakle, The Beatles, I'm Only Sleeping. Pa onda još jedan super band, The Pretenders, I Go to Sleep. A da ne govorim i da ne najavljujem i sledeći band, The Killers, Sleepwalker.

Neko voli da spava, neko jedva čeka da ustane. Mnogi imaju probleme sa uspavljivanjem, a postoji ljudi kojima se jednostavno samo spava. I zato sada slušamo našeg evrovizijskog predstavnika Luka Bleka, jer on ima pesmu Samo mi se spava. Nastavit ćemo sa ekipom Svemirko dok ja spavam, a čućemo i verziju pesme Beograd spava koju su snimili članovi benda Block Out.

rasteš u zorniču jasnom čavalom plavom u daljini kao vek. Ti te teši kad ovde zvezde gasnu i topiš ko sunce i lik suza i lanski sneg. U tebi nema besmisla ni smrti. Ti sjajiš kao iskopan stari mač.

na našu temu o spavanju u emisiji Tu i tamo. Odgovor će pokušati da da i Jason Mraz, Sleep All Day. Jedna pesma i tekako omiljena i velika, koja govori o jednom uspavanom satelitu. Veliki hit Tasmin Archer, Sleeping Satellite, će se takođe zavrteti kod nas, a grupa Texas uskače takođe sa jednom pesmom koja se zove, kratko i jasno, Sleep.

Evo još malo pesama sa naših prostora koje odgovaraju današnjoj temi. Grupa Jarboli, Dugo naš grad spava, biće mesta i za Viktoriju. Pesma je naravno Spavaćeš sam, a zajedničkim snagama Letu Štuke i Remi imaju pesmu koja nam danas treba, Poljubi je dok spava.

U našu temu uključili smo i bendove koji imaju te spavajuće momente u svom imenu i zato sada grupa Sleeper, Statiscue, čućemo i Dipla zajedno sa jednim uspavanim Tomom, dakle Sleepy Tom, Be Right There, a pošto je eto taj uspavani Tom i tekako muzički aktivan i njemu se nikada ne spava kada je vreme za muziku, čućemo ga i u kombinaciji Sleepy Tom i Don Pemberton u numeri Call My Name.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I u nastavku naše emisije imamo tri super benda koji nam pomažu da rešimo ovu misteriju spavanja i muzike, a to su Bon Jovi, I'll Sleep When I'm Dead, čućemo i sastav The Charlatans, We Sleep on Borrowed Time, a naravno tu je i naš omiljeni band Måneskin, dakle prijatelji naše emisije, Damiano, David i ekipa Don't Wanna Sleep.